0: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
1: Công Lý đấy à?
0: Vâng.
1: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
0: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
0: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui, mừng vui ấy mà mừng vui.
4: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Âm nhạc Nam Châu.

Hoài Anh xin chào các bạn. Chương trình âm nhạc Nam Châu hôm nay xin mời các bạn thưởng thức những ca khúc đặc sắc nhất trong cuộc thi những ca khúc vàng của Trung Quốc Top 10 Chinese Gold Songs Awards. Đây là giải thưởng âm nhạc C-pop lâu đời và uy tín nhất Hồng Kông do Đài Phát thanh Truyền hình Hồng Kông tổ chức từ gần 50 năm nay. Nếu bạn là fan của Andy Lau, Lưu Đức Hoa, chắc chắn sẽ không còn lạ gì với giải thưởng này vì anh là chủ nhân của 7 giải vàng liên tiếp từ năm 2000 đến năm 2007 trong tổng số 21 giải ở các hạng mục anh đã đạt được trong nhiều năm trước đó, chỉ đứng sau Jackie Chan, nghệ sĩ đã sở hữu 23 giải thưởng danh giá này. Lễ trao giải Top 10 Chinese Gold Songs Awards lần thứ 47 đã diễn ra vào cuối tháng 4 năm 2026, vinh danh những ca khúc và những nghệ sĩ xuất sắc nhất Trung Quốc suốt năm 2025.

0: Giai điệu vui tươi, năng động, mang tinh thần trẻ trung, tươi mới vừa mở đầu chương trình là bài Bubbles Me, cũng chính là sản phẩm debut của nhóm IDG Bubbles. Nhóm nhạc nữ 7 thành viên thuộc dự án Idol Girls vừa ra mắt vào tháng 9 năm 2025. Tiếp theo là hai ca khúc Câu chuyện tháng 4 April Whispers của nam ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng Terrence Lâm, Lâm Gia Khiêm và bài hát của tương lai do Moon Thăng, Đặng Khải Đinh sáng tác và trình bày.
1: Yêu thương mình tin, mình tin trời kia.

Các bạn vừa nghe ca khúc mang tựa đề Bài hát của tương lai, một đĩa đơn đầy cảm xúc của nữ ca sĩ Hồng Kông Moon Tang Đặng Khải Đình, được phát hành vào cuối năm 2025. Bài hát đánh dấu một bước chuyển mình trong phong cách âm nhạc của cô, từ những bản indie pop nhẹ nhàng sang giai đoạn tự sự sâu sắc hơn. Lời ca như một bức thư gửi cho chính mình, kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai thông qua những nốt nhạc. Ca khúc là lời khẳng định về giá trị cá nhân. Bài hát khuyến khích chúng ta hãy trân trọng sự bình thường của bản thân và kiên trì với những gì mình yêu thích, bởi chính sự kiên trì đó sẽ viết nên bài hát ý nghĩa nhất cho tương lai. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức bài White Night, Bạch Dạ Hành, một trong những bản hit đình đám nhất của nữ ca sĩ Jin Lee, Lý Hạnh Nghê, kết hợp cùng tên tuổi Nicolas Tse, Tạ Đình Phong. Và tiếp đó là một bản jazz năng động, tràn đầy năng lượng tích cực mang tên Vui Vẻ Ngày Thường, Playful Daily, của Ashley Linh, Lâm Khải Ninh.

찬. Tiếp nối chương trình là bài Pháo Hoa Vũ Trụ, Sparks of Our Universe, một bản ballad tình yêu lãng mạn vô cùng sâu lắng của nam ca sĩ trẻ Andy Lai, Lê Triển Phong, tiếp nối bằng bộ ba ca khúc đầy ấn tượng của nhóm nhạc nữ Hồng Kông Color.

Các bạn vừa nghe một bộ 3 ca khúc đầy ý nghĩa của nhóm Color. Mở đầu cho dự án Trilogy của nhóm nhạc nữ Hồng Kông vô cùng được yêu thích này là bài Be Kind Rewind, một bản alternative rock và chất dark pop với bàn tay sản xuất sáng giá của Jason Troy. Tiếp đó là bài Let Be The Light, đại diện cho tiếng nói của khát khao, hy vọng. Và cuối cùng, một lời kết hoàn hảo cho hành trình này, nhóm Color đã đưa người nghe về thực tại với một tâm thế mới bằng một bản pop rock đầy năng lượng tích cực mang tên The Courage I Own Myself. Hãy tin vào chính mình, sẵn sàng hành động, chấp nhận rủi ro để được sống thật với khát vọng của chính mình. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với một bản ballad trữ tình ngọt ngào của Quan Gồ, Ngô Nghiệp Khôn, với lời ca dễ thương, hóm hỉnh, viết về bản năng sinh tồn của phái nam khi phải vắt óc trả lời mọi câu hỏi của bạn gái và phải làm thế nào để cho cô ấy khỏi giận dỗi. Vâng, ca khúc Cẩm Nang Sống Sót Trong Tình Yêu chính là bí kíp duy trì tình cảm dành cho tất cả mọi người đàn ông khi yêu. Xin mời các bạn cùng thưởng thức.

Vừa rồi là bài Cẩm nang sống sót trong tình yêu của Quan Ngô, Ngô Nghiệp Khôn. Tiếp theo xin mời các bạn đến với giọng ca nữ Janice Vidal qua bài The Best Version of Me, phiên bản tốt nhất của tôi. Một ca khúc đầy cảm xúc và đã nhận được sự đón nhận của đông đảo khán thính giả trong suốt năm qua bởi thông điệp chữa lành và tích cực về sự tự chấp nhận bản thân, buông bỏ quá khứ và trân trọng chính mình ở thời điểm hiện tại.

Các bạn vừa nghe bài The Best Version of Me, phiên bản tốt nhất của tôi, qua giọng ca Janice Vidal, và bài Dearest, một bản tình ca với cái nhìn trìu mến về những điều bình dị trong tình yêu và trong cuộc sống, qua giọng ca đậm chất tự sự, không phô trương kỹ thuật mà tập trung vào việc truyền tải cảm xúc chân thực của nam ca sĩ Hong Ka Ho, Hồng Gia Hào. Bài ca nhắc nhở chúng ta về một tình yêu đích thực nằm ở sự kiên nhẫn, lòng vị tha và cách chúng ta gọi tên nhau đầy yêu thương giữa bộn bề cuộc sống. Phần cuối chương trình, xin mời các bạn cùng nhún nhảy với nhịp điệu tươi vui giàu năng lượng của bài Nếu pháo hoa có thể chẳng tàn, If Fireworks Could Never Fade, một sản phẩm của nhóm nhạc indie Hồng Kông Goodnight Lily. Ca khúc nhấn mạnh từng khoảnh khắc, dù nhỏ bé nhất trong cuộc đời, cũng có thể tươi đẹp, rực rỡ. Hãy trân trọng tất cả để những ánh sáng đó không bao giờ tiêu tan.

0: Chương trình âm nhạc Nam Châu hôm nay số đặc biệt do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp thực hiện cùng Đài Phát Thanh Truyền hình Hồng Kông đã mang đến cho các bạn những ca khúc đặc sắc nhất trong cuộc thi Top 10 ca khúc vàng của Trung Quốc. Top 10 Chinese Gold Songs Awards lần thứ 47 đã diễn ra vào cuối tháng 4 năm 2026. Hy vọng các bạn đã nghe và yêu thích. Hoài Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông.

0: mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
5: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
3: Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
13: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
12: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
13: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
12: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
13: Vậy có những loại nào thế anh?
12: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
13: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
12: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ và những người bạn yêu mến âm nhạc truyền thống. Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong chương trình Nét đẹp trong những làn điệu dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các em thân mến, trong kho tàng dân ca Việt Nam có những làn điệu nghe qua tưởng như rất đơn giản, nhưng càng nghe lại càng thấy sâu lắng. Điệu Cò Lả là một làn điệu như thế, không ồn ào, không cầu kỳ. Cò Lả nhẹ nhàng đi vào lòng người bằng chính sự mộc mạc và hiền hòa của mình. Trong chương trình hôm nay, Diệu Linh mời các em cùng lắng nghe và cảm nhận điệu Cò Lả, một làn điệu dân ca gắn liền với vùng đồng bằng Bắc Bộ, với hình ảnh con cò, với cánh đồng lúa và với nhịp sống chậm rãi của làng quê Việt Nam xưa. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền trình bày điệu Cò Lả ngay sau đây.

Các bạn nhỏ thân mến, ngay từ những câu hát đầu tiên, Cò Lả đã mở ra trước mắt chúng ta một không gian rất yên bình. Giai điệu trôi chậm, mềm mại, không gấp gáp. Âm nhạc như đang mời người nghe dừng lại một chút, lắng lại một chút giữa cuộc sống vốn nhiều chuyển động. Các em hãy thử nhắm mắt lại và tưởng tượng trước mắt mình là một cánh đồng rộng, gió thổi nhẹ nhàng làm lúa nghiêng mình. Xa xa là hình ảnh con cò trắng đang chậm rãi bước đi. Giai điệu Cò Lả giống như nhịp bước ấy, không vội vàng, không bon chen. Trong dân gian Việt Nam, con cò là hình ảnh quen thuộc. Con cò gắn liền với ruộng đồng, với bùn non, với những buổi sớm tinh mơ và những chiều muộn yên ả. Cò đi kiếm ăn lặng lẽ, chịu nắng, chịu mưa, bền bỉ qua năm tháng. Chính vì thế, con cò trong câu hát còn là hình ảnh tượng trưng cho người nông dân Việt Nam, cần cù, nhẫn nại và dầu đức hy sinh. Với các em nhỏ, con cò trong dân ca không chỉ là một loài chim mà còn là người bạn của thiên nhiên. Qua câu hát, các em được làm quen với cánh đồng, với bầu trời, với thế giới tự nhiên rộng lớn và hiền hòa, nơi con người sống chan hòa cùng cây cỏ, chim muông. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe điệu Cò Lả do nhóm Mầm Chồi Lá trình bày.

Các em thân mến, cò lả là một làn điệu dân ca đã tồn tại từ rất lâu trong đời sống của người Việt. Trước khi được ghi âm, ghi chép lại, thì cò lả đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng chính giọng hát của con người. Bà hát cho mẹ nghe, mẹ lại hát cho con nghe, và cứ thế, làn điệu ấy theo con người qua bao năm tháng. Lời ca của điệu cò lả không kể một câu chuyện trọn vẹn, cũng không đưa ra những lời dạy dỗ trực tiếp. Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến người nghe cảm nhận được sự bình yên. Còn đối với trẻ em, những giai điệu như vậy lại giúp tâm hồn trở nên dịu dàng hơn, giúp các em học cách lắng nghe và cảm nhận thế giới xung quanh mình. Khi các em nghe dân ca, không cần phải cố gắng hiểu hết ý nghĩa của từng câu chữ, chỉ cần để âm nhạc chảy đều, bởi dân ca trước hết là để cảm nhận bằng trái tim, chứ không phải bằng lý trí. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe điệu cò lả với phần trình bày của ca sĩ Anh Khang.

Các bạn nhỏ thân mến, không chỉ tồn tại trong đời sống sinh hoạt, điệu cò lả còn được sử dụng trong các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo. Trong chèo thì làn điệu cò lả thường được dùng để diễn tả những tâm trạng nhẹ nhàng, sâu lắng, giúp nhân vật bộc lộ cảm xúc một cách tinh tế. Điều này cho thấy dân ca chính là nền tảng của nhiều loại hình nghệ thuật dân tộc. Những giai điệu mộc mạc ngày xưa đã trở thành chất liệu để xây dựng nên những tác phẩm nghệ thuật lớn. Với các em nhỏ, việc làm quen với cò lả cũng là bước đầu để các em hiểu hơn về văn hóa truyền thống của quê hương mình. Còn ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe điệu cò lả với phần trình bày của Xuân Mai.

Các em biết không, khi còn là được cất lên bằng giọng hát của các bạn nhỏ, làn điệu ấy thường trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Các em có thể thấy rằng dân ca không phải là điều gì xa lạ hay chỉ thuộc về quá khứ, mà hoàn toàn có thể vang lên trong cuộc sống hôm nay. Hát dân ca đã giúp các em rèn luyện khả năng cảm thụ âm nhạc, giúp giọng hát mềm mại hơn, và quan trọng hơn là nuôi dưỡng tâm hồn. Mỗi câu hát dân ca giống như một hạt mầm nhỏ, gieo vào lòng các em tình yêu quê hương, đất nước và sự trân trọng những giá trị truyền thống. Và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng nghe điệu cò là với phần trình bày rất đặc biệt của Yến Lê và Yanbi.

Các bạn nhỏ thân mến, khi tiếng hát cò lạc khép lại, hình ảnh con cò vẫn còn ở lại trong tâm trí chúng ta, lặng lẽ, hiền hòa và bền bỉ. Cũng giống như chính giá trị mà dân ca Việt Nam mang theo, không ồn ào, không phô trương, nhưng luôn mang theo con người rất lâu và rất sâu. Có thể sau này các em sẽ nghe nhiều về các thể loại âm nhạc khác nhau, nhưng Diệu Linh hy vọng rằng ở đâu đó trong ký ức vẫn còn vang lên những câu hát dân ca mộc mạc như cỏ lả để nhắc các em nhớ về quê hương, về cánh đồng, về những ngày tháng tuổi thơ yên bình. Chương trình Nét đẹp trong những làn điệu dân ca do biên tập viên Diệu Linh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những số phát sóng tiếp theo.

Chị Ngọc Kiên xin chào các em thiếu nhi đang nghe chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các em thân mến, nói đến Đài Tiếng Nói Việt Nam là chúng ta nhắc đến một cơ quan truyền thông quốc gia quan trọng của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là mái nhà chung, nơi nuôi dưỡng chấp cánh cho nhiều thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ tài năng của Việt Nam trưởng thành, bay cao bay xa trong nghệ thuật. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nghe một số bài hát thiếu nhi sống mãi với thời gian của các nhạc sĩ nổi tiếng đã có thời gian công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay bây giờ, chị mời các em cùng nghe bài hát Mái Trường Em Yêu của nhạc sĩ Hoàng Lương do Top Sơn Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện.

em thân mến, nói đến các sáng tác ca khúc thiếu nhi của các nhạc sĩ công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam được các em yêu mến sống mãi với thời gian, chúng ta không thể không nhắc đến các bài hát Cánh Én Tuổi Thơ, Tiến Lên Đoàn Viên của nhạc sĩ Phạm Tuyên, Em Là Mầm Non của Đảng của nhạc sĩ Mộng Lân, bài hát Chú Bộ Đội Cho Tôi Đi Làm Mưa Với của nhạc sĩ Hoàng Hà, bài Chiếc Khăn Hồng của nhạc sĩ Lê Đình Lực, ca khúc Từ Razor Rip Đến Bác Bó của nhạc sĩ Phan Long, Mái Trường Em Yêu của nhạc sĩ Hoàng Lương, vân vân. Các bài hát này đã miêu tả rõ nét cuộc sống, lý tưởng, tình yêu thương, niềm mong ước và tuổi học trò của các em thiếu nhi nước nhà. Sau đây, chúng ta sẽ nghe bài hát Tiến Lên Đoàn Viên của nhạc sĩ Phạm Tuyên do Top Ca Cung Thiếu Nhi Hà Nội thể hiện.

0: Kim thân mến, nhạc sĩ Phạm Tuyên là một trong những cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam, người có trên 200 ca khúc cho tuổi thơ, trong đó có nhiều tác phẩm được các em thiếu nhi yêu thích, ca hát, đặc biệt là bài hát Cánh én tuổi thơ của ông. Qua hình ảnh Cánh én tuổi thơ, bài hát không chỉ miêu tả vẻ đẹp của khung cảnh thiên nhiên đất trời, mà còn đề cao cuộc sống cộng đồng và hòa bình. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng theo dõi chia sẻ của bạn Minh Nguyệt, học sinh trường trung học cơ sở ở Hà Nội, về điều bạn yêu thích ở bài hát Cánh én tuổi thơ của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
1: Em yêu thích bài hát Cánh én tuổi thơ của nhạc sĩ Phạm Tuyên bởi vì bài hát rất dễ nhớ, dễ thuộc. Giai điệu thì rất là ngọt ngào và tình cảm. Bài hát đã nhắc nhở em về tình đoàn kết, cộng đồng để tạo nên sức mạnh và phát triển.
0: Các em vừa nghe chia sẻ của bạn Minh Nguyệt, một bạn học sinh trung học cơ sở ở Hà Nội, về điều bạn yêu thích ở bài hát Cánh én tuổi thơ của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Sau đây, chị mời các em nghe bài hát này của nhạc sĩ Phạm Tuyên do Thanh Bình và Hồng Hoa song ca.

0: sinh thân mến, có một bài hát tuổi thơ về Đảng rất nổi tiếng, được nhiều thế hệ thiếu nhi yêu thích, học hát và biểu diễn. Đó là bài hát Em là mầm non của Đảng của nhạc sĩ Mộng Lân. Theo một tư liệu chị được biết, bài hát này được nhạc sĩ Mộng Lân sáng tác vào năm 1958 và là một trong ba ca khúc tuổi thơ được thiếu nhi bình chọn trong 50 ca khúc thiếu nhi hay nhất của thế kỷ 20. Trước khi lắng nghe bài hát Em là mầm non của Đảng của nhạc sĩ Mộng Lân do Top ca thiếu nhi Ba Đình trình bày, chúng ta sẽ cùng nghe nhạc sĩ Hoàng Giai phân tích đôi nét về bài hát này.
1: Theo tôi, có thể là qua cái bài ca thiếu nhi ca ngợi Đảng đã được thiếu nhi rất yêu thích, và không chỉ thiếu nhi yêu thích mà người lớn yêu thích, đó là bài Em là mầm non của Đảng nhạc sĩ Mộng Lân. Và qua bài đó chúng ta có thể tìm ra những tiêu chí cần thiết của một bài hát ca ngợi Đảng. Theo tôi, cái tiêu chí đầu tiên tức là thể hiện rõ chủ đề và tư tưởng của bài hát, tức là Em là mầm non của Đảng. Và thứ hai là nó thể hiện trong nội dung lời ca.

nói lên mối quan hệ giữa thiếu nhi và đảng. Thì trong cái bài nó thể hiện rõ là thiếu nhi là những cái mầm non của đảng và đảng là người lãnh đạo làm ánh sáng chiếu sáng cho các em, và các em lớn lên theo tình yêu thương của đảng và các em luôn luôn nhớ ơn của đảng. Nhờ có đảng mà các em có cuộc sống. Mà nhạc sĩ Mông Loan nêu được cái hình ảnh rất là thiếu nhi, rất là gần gũi, tức là có sách mới áo hoa, thế rồi em tung tăng trong đời nở hoa. Và một điểm nữa là nói về cái tiêu chí, tức là phải nói cái lòng biết ơn của thiếu nhi đối với đảng, là hay là các em đi theo cái lý tưởng của đảng, đi theo con đường của đảng, tức là các em nó tin đi học đảng. Về âm nhạc, tất nhiên tiêu chí âm nhạc viết những bài hát ca ngợi đảng nó phải là tươi vui, hồn nhiên, trong sáng. Theo tôi là như vậy.

đang nghe chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc thiếu nhi sống mãi với tuổi thơ của các nhạc sĩ đã có thời gian công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, chị mời các em cùng nghe bài hát Chú Bộ Đội của nhạc sĩ Hoàng Hà do Hoàng Hương Mai thể hiện.

viên thân mến, nhạc sĩ Hoàng Hà là một nhạc sĩ gạo cội, đã có thời gian dài công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam và cũng là tác giả của nhiều ca khúc thiếu nhi quen thuộc với đông đảo thính giả nhỏ tuổi trên khắp các miền đất nước như các ca khúc Chú Bộ Đội, Hoa Lá Chào Xuân, Sạch Sẽ Là Ngoan, Bác Mặt Trời, Đàn Vịt Trai, v.v. Đặc biệt là bài hát Cho Tôi Đi Làm Mưa Với, viết cho tuổi mẫu giáo. Với âm hưởng vui tươi, rộn ràng, lời ca trong sáng gần gũi với tuổi thơ, bài hát Cho Tôi Đi Làm Mưa Với của nhạc sĩ Hoàng Hà là bài hát giản dị cho các bạn nhỏ về việc bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống được thiếu nhi yêu thích ca hát. Sau đây, chúng ta sẽ nghe bài hát này của nhạc sĩ Hoàng Hà.

em vừa nghe bài hát Cho tôi đi làm mưa với của nhạc sĩ Hoàng Hà. Tiếp tục chương trình, chị Bức Em nghe một bài hát khác cũng rất hay, Sống mãi với tuổi thơ của nhạc sĩ Lê Đình Lực, đã công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đó

Trước khi kết thúc chương trình giai điệu sống mãi với tuổi thơ hôm nay, chúng ta sẽ nghe bài hát Từ Roger Rip đến Bác Bó, một tác phẩm nổi tiếng được thiếu nhi yêu thích của nhạc sĩ Phan Long, người đã có thời gian dài công tác tại cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, do bạn Hải Vân trình bày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Bây giờ là 9 giờ.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng bạc cai, Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
2: Gần 22 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam.
3: Đại hội là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai đất nước. Là diễn đàn để tuổi trẻ Việt Nam đóng góp ý kiến, hiến kế cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.
2: Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 13, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031, xem xét sửa đổi, bổ sung điều lệ đoàn, Bộ Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031.
3: Đại hội diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai.
3: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
4: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
4: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
3: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
4: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
3: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
4: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Serenity và Ethereal Light. Nối tiếp chương trình là bản nhạc Green Acres do nghệ sĩ Neil Harvey hòa tấu piano với nhạc điện tử.

Tiếp theo chương trình, nghệ sĩ Nay Harvey sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc An Eastern Dream và Antiwar, hòa tấu piano với nhạc điện tử.

Quý vị và các bạn thân mến, phần 2 của chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe một số bản hòa tấu violon, các ca khúc nổi tiếng thế giới. Ngay sau đây là các bản hòa tấu violon, flute và piano mang tên Can You Feel the Love Tonight, Castle in the Sky và Always With Me do nghệ sĩ violon Athiya, nghệ sĩ flute Araya và nghệ sĩ piano Subhacha trình bày.

Vừa rồi là các bản hòa tấu violon, flute và piano mang tên Can You Feel the Love Tonight, Castle in the Sky và Always With Me qua phần trình bày của nghệ sĩ violon Athiya, nghệ sĩ flute Areya và nghệ sĩ piano Subhacha. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng nghe các bản hòa tấu violon, flute và saxophone mang tên You Raise Me Up, Waymaker và You Say của nhóm

Xin chào các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe. Các bạn vừa nghe bài hát Because of You do nhóm Nickelback trình bày. Các bạn thân mến, để sở hữu một xế yêu giờ đã quá dễ dàng dù kinh tế còn hơi chút hạn hẹp. Đó là mua trả góp mà nhiều ngân hàng và ô tô salon hỗ trợ cho các khách hàng. Âm Nhạc Và Xe hôm nay sẽ cho các bạn thông tin về các thủ tục quan trọng khi mua xe trả góp. Lần đầu mua xe trả góp, có thể bạn sẽ thấy bỡ ngỡ và gặp một số khó khăn. Những hướng dẫn sau đây chắc chắn sẽ giúp cho bạn rất nhiều. Thứ nhất, giấy tờ cần thiết khi mua xe trả góp. Khi quyết định mua xe trả góp, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau. Căn cước công dân. Để được tham gia mua xe trả góp, bạn phải nằm trong độ tuổi từ 21 đến 60 tuổi để đảm bảo khả năng chi trả. Khi mua xe trả góp, thông thường bạn sẽ lựa chọn hình thức thế chấp bằng chính chiếc xe hoặc các tài sản cá nhân khác. Nếu lựa chọn thế chấp tài sản, bạn phải chuẩn bị các giấy tờ có liên quan. Bước 1. Thương lượng mức thanh toán lần đầu. Sau khi lựa chọn xe, tùy theo điều kiện kinh tế, bạn có thể lựa chọn thanh toán từ 20 đến 90% giá trị chiếc xe. Cá biệt, một số cửa hàng sẽ chấp nhận mua xe với giá 0 đồng. Bước 2. Vay vốn ngân hàng. Hãy lựa chọn một ngân hàng uy tín để thực hiện thủ tục vay vốn. Bạn có thể lựa chọn ngân hàng liên kết trực tiếp với cửa hàng hoặc tùy ý. Bước 3. Ký hợp đồng giao nhận xe và chi trả khoản tiền đầu tiên theo thương lượng và giá trị của chiếc xe. Bước 4. Nhận xe. Khi quyết định mua xe trả góp, bạn cũng nên tìm hiểu kỹ những giá trị của chiếc xe cũng như những điểm bán hàng uy tín. Bên cạnh đó, cũng cân nhắc kỹ khả năng tài chính của bản thân để đưa ra những thương lượng hợp lý. Như các bạn dễ dàng nhận thấy, thủ tục mua xe trả góp rất đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện. Không cần đến quá 30 phút bạn đã có ngay chiếc xe mơ ước. Trước khi đến với thông tin tiếp theo, chúng ta cùng nghe bài hát Hồi Kết, sáng tác của Đức Tâm do Hà Nhi trình bày.

các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe thân mến, thông tin tiếp theo rất đơn giản nhưng có lẽ rất nhiều bạn thính giả khi sở hữu chiếc xe chưa biết cụ thể và cách thức sử dụng sao cho hợp lý, đó là sử dụng đèn pha và cốt khi lưu thông trên đường. Khi tham gia giao thông trong thành phố buổi tối thì nên sử dụng đèn chế độ nào cho hợp lý? Sử dụng đèn pha, đèn cốt thế nào để không gây khó chịu cho người đi trước mắt và không vi phạm luật giao thông đường bộ? Cả ô tô và xe máy đều được thiết kế hệ thống đèn trước có hai chế độ là đèn pha chiếu sáng xa và đèn cốt chiếu sáng gần. Để sử dụng đèn làm sao an toàn cho chính cá nhân mình và những người đang lưu thông khác, bạn cần nắm rõ bản chất của hai chế độ đèn này. Đèn pha có ký hiệu trên bảng táp lô là bóng đèn và các luồng sáng thẳng. Đèn cốt có ký hiệu bóng đèn và các luồng sáng hơi chếch xuống dưới. Ở Việt Nam, nhìn chung rất nhiều lái xe không thể phân biệt được đâu là chế độ đèn cốt và đâu là chế độ đèn pha. Do đó, khi tham gia giao thông ở Việt Nam, có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh trời chiều nhập nhoạng và các lái xe lên đèn pha khi tham gia giao thông trong phố. Điều này gây rất nhiều khó chịu cho những lái xe đi đối diện. Sử dụng đèn chiếu xa, đèn pha khi tránh xe đi ngược chiều có thể bị lực lượng chức năng phạt tới 600.000 đến 800.000 đồng đối với xe ô tô theo điểm G khoản 3, điều 5, Nghị định 171/2013/NDCP.

Các bạn đang nghe chương trình âm nhạc và xe phát sóng trên tần số 102,7 MHz tại Hà Nội cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi những yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư âm nhạc và xe a@gmail.com. Thông tin tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu đến bảo vệ lớp sơn cho xế yêu của mình mà không phải ai cũng biết để thực hiện cho đúng cách. Dưới đây là một số bí kíp giúp bạn có thể bảo vệ lớp sơn cho xế cưng của mình một cách hiệu quả nhất. Lớp sơn được xem là lớp áo khoác bên ngoài ô tô, vừa thể hiện vẻ đẹp của xe, vừa cho thấy mức độ quan tâm của ông bà chủ đối với xế cưng của mình. Không đơn giản chỉ là rửa xe và lau chùi cẩn thận, bảo vệ lớp sơn ô tô là cả một nghệ thuật mà không phải ai cũng biết rõ. Nguyên nhân lớp sơn xe bị bong chóc. Theo thời gian, lớp sơn bên ngoài ô tô sẽ bị bong chóc và ăn mòn, gây mất thẩm mỹ cho xe. Những nguyên nhân chủ yếu có thể đến như xe dầm mưa quá lâu nhưng không được rửa kỹ càng, xe bị phơi nắng liên tục trong một thời gian dài dưới tác động của ánh nắng mặt trời, xác côn trùng hoặc nhiên liệu dính vào lớp sơn quá lâu, sử dụng sai khăn lau xe. Một số nguyên nhân tưởng chừng rất đơn giản trên có thể gây nên những tác hại khó lường đến lớp sơn ngoại thất ô tô của bạn. Do đó, các chủ xe cần lưu ý hạn chế những điều này để bảo vệ lớp sơn một cách hiệu quả nhất. Một số bí kíp đơn giản trong việc bảo vệ lớp sơn xe: thường xuyên lau, rửa xe để tránh các loại bụi bẩn, bùn đất, phân chim và một số hợp chất khác gây tác hại cho lớp sơn xe. Nếu bạn không tắm rửa xe một cách cẩn thận và thường xuyên, những vết bẩn, chất độc hại có thể bám vào lớp sơn xe, do đó dễ gây bong chóc và ăn mòn, đặc biệt là các hợp chất có tính oxy hóa cao. Tuy nhiên, trong quá trình lau rửa xe, các bạn cần lưu ý một số vấn đề sau: sử dụng rẻ lau mềm, xà phòng chuyên dụng dành cho việc lau và rửa xe, tránh sử dụng các loại nước tẩy rửa chứa nhiều axit béo như nước rửa chén hay thuốc tẩy vì dễ gây ăn mòn xe. Không nên rửa xe dưới tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời, rất dễ bị xước và bong chóc khi chịu nhiệt độ cao. Phun nước kỹ từng ngóc ngách của xe, nên rửa xe sơ qua bằng nước trước khi sử dụng xà phòng chuyên dụng để lau rửa. Nếu còn những cách nào khác hoặc kinh nghiệm riêng của bản thân, các bạn có thể chia sẻ với âm nhạc và xe thông qua hòm thư amnhacvase@gmail.com. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo của cách bảo vệ sơn xế yêu của mình, các bạn cùng thư giãn với 24 giờ, sáng tác và biểu diễn Lily và Magazine.

ngốc. Em đang nở buông tay anh, vậy tại sao giây phút đó em phải khóc? Anh chỉ hỏi là trong tim của em có còn mãi mong.

Quý thính giả đang lắng nghe chương trình Âm nhạc và xe được phát sóng trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7 MHz cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Như đã đề cập, ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc bong tróc lớp sơn xe. Bởi ánh nắng mặt trời chứa một lượng tia cực tím cực mạnh, ảnh hưởng xấu đến việc bám trụ của lớp sơn trên lớp vỏ xe. Do đó vào mùa hè nắng nóng, các bác tài cần tận dụng tối đa những chỗ đậu xe có bóng râm và mát mẻ để có thể bảo vệ xe kinh của mình. Đánh bóng đúng cách là một trong những phương pháp giúp chiếc xe của bạn trông mới mẻ và bóng loáng hơn. Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng vào việc này và không biết cách đánh bóng phù hợp sẽ dẫn đến những hậu quả ngược lại. Cụ thể, các loại sơn bóng đều chứa chất dễ làm xe bị mài mòn. Do đó, mặc dù việc phủ lớp sơn bóng lên ô tô có thể giúp cho xe bạn trông mới và sáng hơn, nhưng đồng thời cũng dễ phá vỡ lớp sơn nguyên gốc của ô tô, càng làm cho xe dễ bị phai màu hơn so với khi chưa được phủ lớp sơn bóng. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng một số loại sáp chuyên dụng cho việc đánh bóng ô tô đang được bán khá rộng rãi trên thị trường hiện nay. Loại sáp này đánh bóng xe bằng cách phủ lên ngoại thất xe một lớp áo mới thay vì đánh bóng bằng cách ăn mòn như các loại sơn đánh bóng thường. Do đó sẽ hạn chế tối đa việc chảy xước và bong tróc lớp sơn cho ô tô của bạn. Các bạn thân mến, vậy là 30 phút của âm nhạc và xe đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trên kênh âm nhạc VV3 tần số 102,7 MHz tại Hà Nội cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Để kết thúc chương trình hôm nay, mời các bạn nghe bài hát They Are Not Here, They Are Not Coming do Don Henley trình bày.

Mình Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với Popchart và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Ngày này gần 40 năm trước, một album mới được phát hành, đĩa nhạc thứ hai của giọng hát tràn đầy triển vọng khi đó. Và album này sản sinh tới 4 ca khúc hạng nhất bảng xếp hạng Mỹ, chính thức đưa nữ ca sĩ đó lên tới đỉnh cao, trở thành cái tên thống trị làng nhạc pop khi đó. Đó là Whitney Houston với album

Năm nay kỷ niệm 25 năm ra đời một bộ phim ca nhạc đã làm thay đổi thị trường điện ảnh từ đó tới nay, đó là phim Moulin Rouge, Cối Say Gió Đỏ của đạo diễn người Úc Baz Luhrmann. Bộ phim gồm các ca khúc đã nổi tiếng từ trước được cover lại đầy sáng tạo, trong đó có bài hit Lady Marmalade do bốn nữ ca sĩ nổi tiếng thể hiện: Christina Aguilera, Missy Elliott, Pink, Mia và Lin Kim. Bài hát ngay lập tức tái hiện thành công của phiên bản gốc ra đời chưa đầy 26 năm, vọt lên hạng nhất bảng xếp hạng Mỹ, đưa Lin Kim trở thành nữ rapper đầu tiên có bài hát số 1.

Gần đây hơn, chúng ta chứng kiến thành công ngoạn mục của một nhóm nhạc K-pop. Ngành công nghiệp âm nhạc K-pop đã mất nhiều năm để tiến ra thị trường quốc tế và thành công lớn nhất đã đến với họ khi nhóm BTS có album đứng vị trí số 1 bảng xếp hạng album tại Mỹ. Một kỳ tích thực sự cho một nghệ sĩ không đến từ những thị trường lớn, hát tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha.

Người ta vẫn nói đồ cổ là đồ quý, trong giới âm nhạc cũng vậy. Có những bài hát tưởng đã ngủ yên, một lúc nào đó được đánh thức và trở thành hiện tượng. Năm 2002, một thí sinh cuộc thi Pop Idol tại Anh đã đưa một bài hát 25 tuổi trở lại sân khấu ca nhạc và ngay tức khắc thành một bài hit đình đám, đó là Win Young, Idol đời đầu, cùng với bài hát nổi tiếng của ban nhạc The Doors, Light My Fire.

Vào ngày này năm 1990, đĩa đơn đầu tay của một nữ ca sĩ còn rất mới đã được phát hành và lọt vào bảng xếp hạng Mỹ ở vị trí rất khiêm tốn là 73. Bài hát nằm ở đó khá lâu và tới tháng 8 thì lên tới hạng nhất, được cái tên Mariah Carey đến với toàn thế giới. Bài hát này sau đó đem lại cho cô nhiều giải thưởng âm nhạc, để rồi cả một thập niên tiếp theo, thế giới sẽ lắm với tiếng hát và những bài hát của Mariah Carey. Đó là bài hát mở đầu Vision of Love.

Cũng ngày này 40 năm trước, một ca khúc mang tính biểu tượng của thập niên 80 được phát hành, lên hạng nhất bảng xếp hạng Anh, trở thành bài hát đình đám vang lên khắp nơi suốt mùa hè năm ấy, đưa tên tuổi của hai chàng trai trẻ thành thần tượng, đó chính là nhóm Wham với bài hát Wake Me Up Before You Go Go.

Ngày hôm nay, thế giới sẽ nhớ đến một nghệ sĩ tài danh, một nhan sắc rực rỡ của màn ảnh, người đã qua đời cách đây 64 năm, nhưng di sản để lại vẫn luôn được trân trọng. Đó là minh tinh màn bạc Marilyn Monroe. Hôm nay kỷ niệm tròn 100 năm ngày sinh của cô. Ngoài là một diễn viên, Marilyn Monroe là người có giọng hát ấm áp, truyền cảm và thường xuyên hát trong các bộ phim cô đóng. Mời quý vị cùng nghe sau đây giọng hát ấy và nhớ về một huyền thoại. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.

Japanese.

0: Thư Thúy
1: và Xuân Thọ
0: xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, rất vui khi Xuân Thọ và Thúy Thúy lại được gặp lại quý vị trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên, một chương trình được phát sóng thường kỳ vào lúc 11 giờ thứ ba trên sóng hệ VOV3 và 9 giờ 05 thứ tư trên sóng hệ VOV2.
1: Vâng, và như thường lệ thì mỗi chương trình Tân Cổ Giao Duyên chúng tôi mong muốn gửi tới quý thính giả một số bài hát theo một chủ đề nhất định. Và hôm nay trước khi đến với chủ đề của chương trình thì chúng ta sẽ cùng nghe một bài Tân Cổ quý vị nhé.

0: Vâng, chúng ta vừa nghe bài ca tân cổ Tình Thắm Duyên Quê rất quen thuộc của nhạc sĩ Trúc Phương rồi đúng không ạ? Và Xuân Thọ cũng xin nhắc tới quý vị rằng chúng ta đã vừa nghe qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ.
1: Vâng, mở đầu chương trình bằng một bài ca cũng mang tính rộn ràng đúng không ạ? Đã tạo không khí cho chương trình. Và anh Xuân Thọ có đoán được rằng là chủ đề của chương trình ngày hôm nay là gì không ạ?
0: Không phải là Xuân Thọ muốn nhắc Thúy Thúy rằng là tình thắm duyên quê thì có nghĩa là câu chuyện tình rất là đẹp ở các miền quê. Thì chủ đề chắc cũng như vậy thôi nhỉ Thúy Thúy nhỉ?
1: Dạ vâng, chính xác ạ. Thưa quý vị, hôm nay Thúy Thúy và Xuân Thọ sẽ cùng giới thiệu với quý vị những bài ca tân cổ đặc sắc được viết với chủ đề những

0: bởi vì cái âm hưởng của nó mang cái tính chất là hơi hơi buồn man mát trữ tình ý, nên các tác giả thường khai thác đến cái khía cạnh của các cuộc tình có một chút gì đó éo le.
1: Dạ vâng, Thúy biết rằng là có những câu chuyện tình do các tác giả dựng nên và tưởng tượng ra. Thế nhưng có những bài tân nhạc và vọng cổ được kết hợp thành tân cổ giao duyên thì lại do các tác giả viết dựa trên những câu chuyện có thật.
0: Câu chuyện có thật hay là câu chuyện hư cấu thì trước hết nó phải gây được một cái sự xúc động cho chính tác giả đã.
1: Dạ.
0: Và thường là những cái câu chuyện tại thời trước đây, thời kỳ phong kiến ấy, có nhiều cái trắc trở giữa tình cảm nam nữ. Thời đó cái tình yêu nó không được gọi là tự do như bây giờ.
1: Có một bài ca do hai tác giả là Trần Thiện Thanh và Viễn Châu viết về một người thi sĩ mà cuộc đời của ông thì rất là buồn khi mà ông đã ra đi mãi mãi, mới chỉ có 28 tuổi. Một căn bệnh nan y. Dạ.
0: Thúy Thúy ơi, anh nhớ nhất cái câu thơ này để nói về cái chuyện tình mà em nhắc đến này.
1: Dạ.
0: Người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
1: Dạ vâng, rồi còn câu này nữa, chắc là quý vị thính giả đang dần đoán được ra bài hát này là viết về thi sĩ nào đây ạ. Trời hỡi làm sao khi khát đói, gió chăng có sẵn làm sao ăn, làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp phũ phàng. Những câu thơ đầy lãng mạn và cũng bao sóng gió chất chứa ở trong đó, đúng không ạ?
0: Đúng thế, thật là éo le cho một câu chuyện tình khi mà một người con trai lại gặp phải một cái hoàn cảnh thực sự là éo le.
1: Dạ vâng.
0: Với một căn bệnh hiểm nghèo và đầy mặc cảm như vậy.
1: Dạ vâng, Thúy Thúy và Sơn Thọ nhắc tới đây thì chắc quý vị cũng đã nhớ ra người thi sĩ mà chúng tôi đang muốn nói đến, đó là thi sĩ Hàn Mặc Tử. Thúy Thúy và Sơn Thọ được biết là Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Chí, sinh ở làng Lệ Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình.
0: Hàn Mặc Tử là một chàng thi sĩ với một cái vóc hình có thể nói là rất là yểu điệu và tính nết thì rất là hiền từ, giản dị. Ông rất hiếu học và thích giao du với cả bạn bè trong lĩnh vực văn thơ. Hàn Mặc Tử, Lệ Thanh, Phong Trần thì đều là các bút danh khác của ông.
1: Ông thì có tài năng làm thơ từ rất sớm, từ khi mới 16 tuổi. Và đến năm 21 tuổi thì ông quyết định là vào Sài Gòn lập nghiệp.
0: Vâng, và đến Sài Gòn thì ông làm phóng viên phụ trách trang thơ cho tờ báo Công Luận. Và khi ấy có một thi sĩ có tên là Mộng Cầm ở Phan Thiết, cũng là một người rất thích làm thơ và làm thơ cũng khá là nổi tiếng, hay đến gửi những bài thơ của mình lên báo.
1: Vâng, ở đây thì hai người bắt đầu trao đổi thư từ với nhau và ông quyết định ra Phan Thiết để gặp bà Mộng Cầm. Và từ đó thì một tình yêu lãng mạn nên thơ đã nảy nở giữa hai người.
0: Vâng, và câu chuyện của chàng Hàn Mặc Tử như thế nào đã được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và Viễn Châu ghi lại. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện tình này qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết và nghệ sĩ Minh Tiến, quý vị nhé.

0: Quý vị vừa thưởng thức bài Tân Cổ Hàn Mặc Tử. Tiếp theo đây thì Thúy Thúy và Xuân Thọ xin giới thiệu với quý vị một bài tân cổ nữa, cũng nói về một chuyện tình và cũng lại là một chuyện tình buồn.
1: Vâng, và câu chuyện tình này vô cùng nổi tiếng bởi vì câu chuyện tình này không chỉ là một bài ca tân cổ mà còn là cả những vở cải lương rất là lớn và cũng đã được truyền thể cho các loại hình nghệ thuật khác nữa, đó là chuyện tình Lan và Điệp.
0: Mà dạ vâng, bài hát tân cổ mà chúng tôi sắp giới thiệu đây có những lời ca đã rất quen thuộc với nhiều quý vị thính giả yêu tân nhạc cũng như yêu nghệ thuật cải lương từ rất lâu rồi. Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca.
1: Thuở ấy, Điệp vui như bướm trắng say đắm bên Lan, Lan như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan.
0: Và rồi câu chuyện tình đó đã xuất hiện thêm một người thứ ba. Và từ đó thì bao nhiêu sóng gió đã tới với các nhân vật chính trong câu chuyện này. Và đây cũng là bài ca mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị trong chương trình hôm nay.
1: Vâng, chúng ta sẽ nghe chuyện tình Lan và Điệp, sáng tác của Minh Kỳ và Anh Bằng, qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền và nghệ sĩ Phượng Vũ.

gặp được cái ống. Đâu để coi, đồng mốt, hai đồng tư, ba đồng sáu. Nè, cất đi bỏ túi xài. Ít, nhớ đừng có ăn cà rem đau bụng á nghe.

0: Vừa rồi quý vị đã lắng nghe bài Tân Cổ Chuyện Tình Lan và Điệp, và tiếp ngay sau đây thì chúng tôi lại giới thiệu với quý vị một câu chuyện tình nữa.
1: Và vẫn là câu chuyện ba người, nhưng đây là một sự hiểu lầm, và đây là một sự tích rất quen thuộc trong các câu chuyện cổ tích của Việt Nam đã được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và Loan Thảo viết ra, đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng, đó là sự tích Trầu Cau.
1: Vẫn là câu chuyện ba người, nhưng sự tích Trầu Cau đó là một sự hiểu lầm. Tuy nhiên, Xuân Thọ và Thúy Thúy muốn nói với quý thính giả rằng hãy bình tĩnh khi xem xét tất cả mọi chuyện, và một điều mà các bài ca Tân Cổ có thể mang lại tới cho tất cả mọi người đó là dù là câu chuyện có thật, câu chuyện hư cấu hay câu chuyện cổ tích thì tất cả các bài Tân Cổ đều có thể truyền tải được hết.
0: Nếu những câu chuyện nằm trên sách thì sẽ chỉ dừng lại bằng cái cảm nhận của mỗi người, nhưng khi được âm nhạc chắp thêm cho đôi cánh thì câu chuyện đó đã tới được với nhiều người một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn, đúng không ạ?
1: Đúng thế, và nó đến thẳng với cảm xúc, đến thẳng với trái tim, khiến cho người nghe nhớ hơn, cảm nhận về câu chuyện đó cũng sâu sắc hơn.
0: Dạ vâng, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng cảm nhận sự tích Trầu Cau, sáng tác của các tác giả Phan Huỳnh Điểu và Loan Thảo, do nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ ưu tú Minh Cảnh và nghệ sĩ Lệ Quyên cùng trình bày.

0: Kìa, chú Lan Sinh, gần tới giờ cơm, anh chú cũng sắp về rồi. Sao không ở nhà mà định đi đâu vậy?
1: Dạ, dạ thưa chị, em định đi.
0: Chú định đi đâu?
1: Dạ đi.

0: chăn chú đã vô ý làm cho chú buồn chú tội, nên chú mới âm thầm buồn bã bỏ đi.
1: Dạ không, anh tân sinh thương em nhiều lắm, còn chi thì cũng rất thương mến anh tân sinh.

0: Vâng, quý thính giả vừa nghe Sự tích trầu cau của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và Loan Thảo do nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ ưu tú Minh Cảnh và nghệ sĩ Lệ Quyên cùng trình bày rồi. Và như từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta có thể nghe những cái câu chuyện tình nó có một cái màu sắc hơi ảm đạm một chút, đúng không Thùy Thúy?
1: Vâng, nó hơi éo le chắc trở ạ.
0: Tất cả những câu chuyện tình này nó mang một cái màu sắc khiến cho chương trình Tân Cổ Giao Duyên có vẻ hơi nặng nề, Thúy Thúy ạ.
1: Vậy thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ xin mời quý vị cùng lắng nghe một câu chuyện tình mà kết thúc rất có hậu ạ.
0: Câu chuyện tình kết thúc rất có hậu ạ? Đó là câu chuyện tình nào vậy Thúy Thúy?
1: Dạ vâng, câu chuyện tình này thì lại gắn với một loại quả đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ.
0: Tình đẹp mùa chôm chôm phải không Thúy Thúy?
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Anh Sơn Thọ có biết về nội dung của bài hát này không?
0: Nội dung của bài hát này đúng là một câu chuyện tình rất là đẹp và khá là hiện đại, đúng không Thúy Thúy?
1: Dạ vâng, nên là màu sắc âm nhạc của nó cũng vui tươi hơn.
0: Đúng thế, và chắc chắn là nó sẽ không bi lụy như những bài ca tân cổ trước. Còn về nội dung thì đây là một câu chuyện tình có thể nói là rất đẹp. Một mối tình sét đánh của một thầy giáo trẻ từ Sài Gòn với một cô gái ở nơi miệt vườn.
1: Dạ vâng, chuyện tình của họ thật là đẹp và lãng mạn, đúng là sét đánh như là anh Sơn Thọ có nói. Đó là chàng trai thì đi xuống Vĩnh Long, thì tới nơi thì gặp cô gái ra mời mình mua chôm chôm. Thế và câu chuyện đáng tưởng chừng là chỉ dừng lại ở đấy thôi, nhưng mà sau đó thì tình yêu đã đến một cách bất ngờ và chàng trai đã cảm mến cô gái, và sau đó thì họ đã có một mối tình rất là đẹp và tương lai cũng rất là tươi sáng.
0: Vâng, và khi nghe bài ca Tình đẹp mùa chôm chôm thì ngay từ tên gọi quý vị cũng đã có thể cảm nhận được đây là một mối tình thật là đẹp. Và bài hát thì có một cái kết thật là trọn vẹn khi mà chàng trai với cô gái đã nên duyên vợ chồng và nguyện cùng nhau xây dựng cho quê hương ngày thêm giàu đẹp.
1: Dạ vâng, đây cũng như là một cái kết đẹp mà Thúy Thúy và Sơn Thọ gửi tới quý vị trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên ngày hôm nay, chương trình với chủ đề Những Câu Chuyện Tình. Chúng tôi mong rằng quý vị lắng nghe chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ yêu mến chương trình, cũng như thấy cảm mến Thúy Thúy và Sơn Thọ, và sẽ trao gửi với chúng tôi những yêu cầu hay những tâm tư của quý vị qua hộp thư điện tử tân cổ giao duyên vov3a@gmail.com.

0: Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã nghe Tình đẹp mùa chôm chôm sáng tác của Trương Quang Lục, lời thơ Hoài Vũ và phần cổ nhạc của Huyền Nhung được các nghệ sĩ Hương Lan và Chí Tâm trình bày.
1: Chương trình Tân Cổ Giao Duyên đến đây là kết thúc. Thi Thúy và Xuân Thọ xin chào tạm biệt quý vị.
0: Và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
3: Chương trình ca nhạc đặc biệt ngợi ca tinh thần đoàn kết, ngợi ca quê hương đất nước, những thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân ta.
2: Chuỗi chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình với những ca khúc, bài dân ca mới nhất, hay nhất được lựa chọn để gửi tới công chúng.
3: Chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình được phát sóng vào lúc 7:30, 14:30 và 21:30 thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, chương trình ca nhạc đặc biệt của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
4: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
4: 084-516-0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084-516-0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
4: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
5: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
7: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng thế bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn.

0: diệt virus vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu.
1: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước xúc miệng Valentine.
0: Kem đánh răng Nano Bà của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu.
1: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
0: đi. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Bây giờ là 12 giờ.
1: Quý thính giả thân mến, một buổi sáng bận rộn với bộn bề công việc đã khép lại. Giờ là lúc chúng ta cho phép bản thân được nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng. Minh Thủy cảm ơn quý thính giả đã bật radio tần số FM 102.7 MHz để VOV3 được làm người bạn đồng hành trong khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá này. Một thực đơn âm nhạc đặc sắc đã sẵn sàng gửi tới quý vị. Quý thính giả thân mến, 70 năm qua, chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trở thành người bạn của hàng triệu gia đình. Để làm nên thành công ấy, bên cạnh sự đồng hành của các nghệ sĩ, soạn giả và thính giả yêu đài, không thể không nhắc đến đóng góp thầm lặng từ các thế hệ biên tập viên, các nghệ sĩ là những người dệt nên sợi dây kết nối âm nhạc di sản. Hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca phát sóng lúc 13:05 sẽ mang đến một góc nhìn đặc biệt khi chúng tôi nói về chính mình. Quý vị sẽ được lắng nghe những tâm sự, những thuận lợi và cả khó khăn của thế hệ biên tập viên trẻ tại phòng dân ca và nhạc cổ truyền. Họ đã và đang làm gì để những giai điệu di sản tiếp tục ngân vang trên làn sóng hiện đại? Quý thính giả cùng đón nghe vào lúc 13:05. Quý thính giả thân mến, ngày 21 tháng 6 hàng năm là một ngày ý nghĩa với những người làm báo. Chính vì thế, những bức thư gửi về cho chương trình Hộp thư âm nhạc tuần này mang theo rất nhiều tầng cảm xúc, có sự tri ân, có niềm tự hào và cả những giai điệu được yêu cầu từ mọi miền Tổ quốc. Đến với chương trình Hộp thư âm nhạc phát sóng lúc 13:30, chúng ta không chỉ cùng nhau sẻ chia tâm sự từ những cánh thư về chủ đề nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, mà còn mở ra cuốn cẩm nang âm nhạc những thông tin vô cùng thú vị, những câu chuyện ít người biết xoay quanh các tác phẩm được phát sóng hôm nay. Vừa rồi là một số chương trình đặc sắc Minh Thủy điểm qua, còn bây giờ sẽ là lịch phát sóng cụ thể các chương trình từ 12:02 đến 19:00. Từ 12:02 đến 12:30 chương trình bài ca đi cùng năm tháng. Từ 12:30 đến 13:00 chương trình bài ca chiến sĩ. Từ 13:05 đến 13:30 chương trình bạn trẻ với dân ca. Từ 13:30 đến 14:00 chương trình hộp thư âm nhạc. Từ 14:00 đến 15:00

giờ chương trình âm nhạc Nam Châu, từ 15:05 đến 15:30 chương trình nét đẹp trong những làn điệu dân ca, từ 15:30 đến 16:00 chương trình giai điệu sống mãi với tuổi thơ, từ 16:00 đến 17:00 chương trình một thế giới màu xanh, từ 17:00 đến 17:30 chương trình âm nhạc và xe, từ 17:30 đến 18:00 chương trình trò chuyện pop chat, từ 18:00 đến 18:30 chương trình bạn trẻ với dân ca, từ 18:30 đến 19:00 chương trình hộp thư âm nhạc. Còn bây giờ là những giai điệu âm nhạc của chương trình bài ca đi cùng năm tháng sẽ được vang lên. Mời quý vị và các bạn đón nghe.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam số này mời quý thính giả nghe lại những ca khúc ngợi ca hình ảnh người phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang những năm tháng kháng chiến cứu nước. Mở đầu là sáng tác của các nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương, nhạc sĩ Hoàng Việt ca khúc Lên Ngàn do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền trình bày, nhạc sĩ La Thăng ca khúc Hồng Gấm người con gái anh hùng qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên và nhạc sĩ Lưu Cầu ca khúc Tiếng hát nữ du kích Củ Chi do nghệ sĩ ưu tú Bích Liên trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc hay ngợi ca hình ảnh người phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Mời quý thính giả nghe các ca khúc Nữ dân quân miền biển sáng tác nhạc sĩ Văn Lưu, lời Hồng Cẩm Văn Lưu qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Thu Phương, nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu và Tốt Nữ. Cô gái phá bom sáng tác nhạc sĩ Huy Giảng qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng. Người Châu Yên em bắn máy bay sáng tác nhạc sĩ Trọng Loan do Tốt Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Đảm đang là gái Hải Dương sáng tác nhạc sĩ Đức Minh do hai nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu và Thu Phương trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Các bạn thân mến, chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc với chủ đề bài ca tuổi trẻ quân đội. Mở đầu chương trình là bài hát Hành khúc người lính trẻ, sáng tác của nhạc sĩ Ngô Quốc Tính do Top Nam trình bày.

Tiếp nối chương trình là ca khúc Bài ca Người lính trẻ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nguyên, lời thơ Bùi Chí Thành do Top Nam trình bày.

bay trăng liêm vàng tiên tuyển trên thắng điện biên dục dã trái tim ta nở muôn hoa tấm tình hào phương đi tới khắp mọi chiến trường tình sống yên lặng vì nước quên

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn cùng nghe ca khúc Bài ca tuổi trẻ quân đội, sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên do Top Ca Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trình bày.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải tưởng ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải tưởng ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Bây giờ là 13 giờ.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên gia điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
2: Gần 22 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam.
3: Đại hội là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai đất nước, là diễn đàn để tuổi trẻ Việt Nam đóng góp ý kiến, hiến kế cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.
2: Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 13, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031, xem xét sửa đổi, bổ sung điều lệ đoàn, bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031.
3: Đại hội diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai.
3: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
4: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
4: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
3: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
4: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
3: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
4: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
0: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Quyên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong 70 năm qua, chương trình Dân Ca và Nhạc Cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trở nên thân thiết và gần gũi với quý thính giả khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là với những thính giả yêu mến dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc.
0: Những chương trình dân ca và nhạc cổ truyền được phát trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với những thính giả yêu dân ca. Để có được thành công này, thì ngoài những đóng góp của những nghệ sĩ, soạn giả, các cộng tác viên và những thính giả yêu đài, chúng tôi phải nói đến đóng góp không nhỏ của các thế hệ biên tập viên phòng dân ca và nhạc cổ truyền trong suốt 70 năm qua.
6: Chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Chúng tôi xin mạn phép nói về chúng tôi, những biên tập viên trẻ tuổi của phòng dân ca và nhạc cổ truyền, để các bạn thính giả hiểu hơn về công việc biên tập và những khó khăn thuận lợi trong quá trình công tác.
0: Và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện với các biên tập viên trẻ của phòng, thì chúng ta sẽ cùng nghe một tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc, liên khúc Dân Ca Ba Miền do các biên tập viên của VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện.

0: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Tâm ạ.
1: Vâng ạ, Thanh Tâm xin gửi lời chào tới các quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Vâng, thưa quý vị, là một biên tập viên của phòng dân ca nhạc cổ truyền, biên tập viên Thanh Tâm cũng lại là một nghệ sĩ chơi đàn dân tộc. Thanh Tâm có thể giới thiệu về cây đàn mà bạn thường dùng để đi biểu diễn không?
1: Thanh Tâm được học và tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, khoa âm nhạc truyền thống. Và chuyên ngành của Thanh Tâm học thì lại là nhạc cụ dân tộc. Chuyên ngành chính của Thanh Tâm là đàn tam thập lục. Và ngoài ra thì Thanh Tâm cũng được học thêm đàn tranh. Bên cạnh hai chuyên ngành đó là hai chuyên ngành chính thì Thanh Tâm cũng học thêm các nhạc cụ khác, ví dụ như là trống dân tộc này, tơ rưng này, rồi là đàn tính này, một số những cái nhạc cụ dân tộc mà mình tự học thêm để có thể đi biểu diễn.
2: Như bạn vừa kể ra là tính đến 6-7 nhạc cụ đúng không ạ?
0: Vâng, và chắc chắn là với những cái nhạc cụ mà bạn sử dụng thì bạn đã được đi biểu diễn ở rất nhiều nơi rồi.
1: Vâng ạ, Thanh Tâm cũng rất là may mắn bởi vì là ngoài công việc hàng ngày của Thanh Tâm là một biên tập viên chương trình dân ca thì những cái chương trình chính của Thanh Tâm làm ấy thì nó cũng liên quan đến âm nhạc dân tộc. Ví dụ như ngoài những chương trình như là dân ca các miền lời cổ này, chương trình khách mời dân ca thì một cái mảng rất quan trọng với Thanh Tâm đó là Thanh Tâm được giới thiệu về những nghệ sĩ, những thầy cô giáo tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, những nghệ sĩ chơi nhạc cụ dân tộc. Và những cái chương trình mà Thanh Tâm đảm nhiệm như là chương trình Cung đàn quê hương, chương trình khách mời của dân ca thường là giới thiệu về những nghệ sĩ, những tiếng đàn hay, những nghệ sĩ trẻ, những nghệ sĩ gạo cội của nền âm nhạc dân tộc Việt Nam.
0: Chắc chắn là với vốn kiến thức mà Thanh Tâm đã học được ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong khi mà biên tập các chương trình, nhất là những chương trình như Cung đàn quê hương đúng không?
1: Dạ vâng, đó cũng là một cái lợi thế cho Thanh Tâm bởi vì là Thanh Tâm lại vừa được làm nghề, vừa được chơi đàn mà vừa được gặp lại các thầy cô cũng như là bạn bè đồng nghiệp của mình giới thiệu những cái tiếng đàn hay và giới thiệu những nghệ sĩ trẻ, giới thiệu về cuộc đời sự nghiệp cũng như là những cái thành công của họ mang đến cho âm nhạc dân tộc. Và ngoài ra thì Thanh Tâm cũng được may mắn là ngoài công việc biên tập dân ca thì Thanh Tâm cũng vẫn được đi biểu diễn, mang những cái tiếng đàn của mình đến nhiều nơi trong và ngoài nước.
2: Như Thanh Tâm nói thì Thanh Tâm cũng đã đi biểu diễn khá nhiều rồi đúng không ạ?
1: Dạ, vâng.
2: Như vậy thì trong quá trình đi biểu diễn thì Thanh Tâm có một cái kỷ niệm nào ấn tượng nhất mà muốn gửi tới quý khán giả?
1: Dạ vâng ạ, thưa biên tập viên Bảo Kiên, là Thanh Tâm có rất là nhiều kỷ niệm bởi vì là từ hồi mà Thanh Tâm là sinh viên thì Thanh Tâm cũng đã được may mắn được đi biểu diễn rất là nhiều nơi. Đặc biệt là gần đây thì Thanh Tâm là một trong những nghệ sĩ được đại diện cho những nghệ sĩ của Việt Nam được sang để biểu diễn trong cái tuần lễ chào mừng tại triển lãm Expo tại Dubai.
0: Còn trong quá trình mà công tác tại phòng dân ca và nhạc cổ truyền thì chắc chắn là bạn cũng có rất nhiều kỷ niệm muốn chia sẻ đến quý thính giả đúng không?
1: Dạ vâng ạ, với Thanh Tâm là một biên tập viên, Thanh Tâm cũng đã được cùng với các anh chị trong phòng được đi điền dã thu thanh ở một số tỉnh có đồng bào dân tộc Cơ Tu sinh sống. Và ở đây thì Thanh Tâm đã được tìm hiểu rất nhiều những cái nhạc cụ đặc biệt của đồng bào dân tộc nơi đây và được thu thanh những cái làn điệu dân ca, những tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc của các nghệ nhân để phát sóng trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và gần đây nhất thì Thanh Tâm cùng với một số biên tập viên của phòng dân ca như là biên tập viên Anh Tú, biên tập viên Xuân Thọ đã về Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên để làm một chương trình về chống quân dạ trạch. Và ở nơi đây thì đúng là Thanh Tâm đã có một cái trải nghiệm rất là thú vị, được các nghệ nhân giới thiệu về chống quân dạ trạch và đặc biệt là cái chống đất.
0: Mỗi lần mà bạn đi biểu diễn hay là làm những cái công tác sưu tầm nghiên cứu thu thanh như thế thì bạn thấy sự quan tâm của các bạn trẻ ngày nay đối với các loại hình nghệ thuật dân tộc như thế nào?
1: Thanh Tâm cảm thấy bây giờ các bạn trẻ đã thay đổi rất nhiều. Các bạn trẻ rất là hào hứng với âm nhạc dân tộc, đặc biệt là với những làn điệu dân ca cũng như là những nhạc cụ truyền thống. Thanh Tâm mang những cái nhạc cụ truyền thống mang đi biểu diễn ở những cái trường học ấy, ví dụ như là các trường như là trường cấp 2 Vinschool hay là trường quốc tế Olympia, Toàn Thị Điểm, những trường tiểu học. Và đặc biệt trong thời gian qua thì Thanh Tâm cũng cùng với nhóm nhạc của mình là nhóm Thanh Âm Xanh lên Mù Căng Chải để tham gia một cái hoạt động rất là ý nghĩa. Đó là hoạt động trồng tre ở trên đó cùng với bà con và dạy các em nhỏ ở trên miền núi đánh nhạc cụ dân tộc.
0: Rất là ý nghĩa đúng không anh Kiên?
2: Đúng, rất là hay.
0: Và chắc chắn là các bạn sẽ mang những cái tiết mục âm nhạc rất là hay gửi tặng các em nhỏ cũng như là đồng bào dân tộc ở trên đó đúng không?
1: Vâng, chúng tôi đã có một buổi biểu diễn rất là xúc động. Mang tên là Nghe Trẻ Nghe Tre ở Mù Căng Chải cho đồng bào, cho các bạn nhỏ xem. Và đây là một cái buổi biểu diễn mà các bạn nhỏ rất là hào hứng.

0: cũng như là người dân trên đó rất là hào hứng, bởi vì mọi người bảo là ít khi có một chương trình biểu diễn mà vui như thế. Chúng tôi lên, chúng tôi đã dạy các em múa động tác, dạy các em chơi nhạc cụ dân tộc, chơi cái tre lắc ấy. Cái tre lắc, chơi một cái bài rất là đơn giản thôi, đó là bài In Lả Ơi. Và chúng tôi dạy các em hát những cái bài hát nó mang ý nghĩa cộng đồng, bởi vì chúng tôi lên để cùng với dự án Thanh Âm Xanh trồng tre ở trên đó cho bà con. Và cái buổi biểu diễn hôm đó thì các em nhỏ hào hứng lắm, nhiều em thì đến rất là sớm và mang cặp lồng cơm theo, bởi vì là các em nhà các em xa mà
1: rất là
0: các
1: đáng yêu,
0: thế là mang cặp lồng cơm theo để chờ đến tiết mục của mình. Cái buổi biểu diễn để lại ấn tượng cho tôi rất là sâu sắc, và tôi mong ước là có nhiều buổi biểu diễn như thế, mang âm nhạc đến cho các trẻ nhỏ vùng cao và mang những sức sống mới, mang những cái năng lượng tích cực đến để cho các em.
1: Mỗi một chuyến đi đó sẽ là những cái trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời làm báo cũng như là trong cuộc đời nghệ sĩ của bạn. Và xin chúc bạn có thêm nhiều những cái hoạt động ý nghĩa hơn nữa cho cộng đồng, cũng như là có thêm nhiều chương trình hay hơn nữa để gửi tặng quý thính giả.
0: Dạ vâng ạ, Thanh Tâm xin gửi một món quà đến quý thính giả ngay bây giờ được không ạ? Vâng ạ, Thanh Tâm xin gửi tới quý thính giả một tiết mục mà nhóm Thanh Âm Xanh của chúng tôi hòa tấu Tre Nứa. Đó là tác phẩm Em Hát Ai Ray, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường do tốp Thanh Âm Xanh trình tấu ạ. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.
1: Và tâm xin lỗi âm nhạc ạ.

0: chúng ta vừa đến với một không gian âm nhạc rất là tuyệt vời với bản MHE Ray do biên tập viên Thanh Tâm cùng với nhóm Thanh Âm Xanh trình bày ở đàn tơ rưng. Và sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với một cộng tác viên rất là thân thiết với phòng dân ca và nhạc cổ truyền, đó là cộng tác viên Thanh Phong.
1: Vâng, Thanh Phong thì cũng là một cộng tác viên khá lâu năm của phòng dân ca và nhạc cổ truyền.
2: Vâng ạ, em cảm ơn chị Quỳnh Chi và anh Bảo Kiên đã cho em cơ hội được tham gia chương trình Bản Trẻ với Dân Ca hôm nay. Là một biên tập viên cộng tác với phòng dân ca và nhạc cổ truyền cũng khá thời gian rồi. Thì từ khi về đây công tác thì em đã tham gia và đã thực hiện được một số chương trình như sau. Nhớ đến ngày xưa mới vào ấy, đầu tiên đó là làm chương trình Dân Ca Nam Trung Bộ Hát Tuồng. Sau đó thì em lại làm một số chuỗi chương trình về dân ca miền Trung nữa. Đặc biệt nhất là em tự tin nữa, đó là dân ca miền Trung. Vì em quê hương ở đó mà. Và một chương trình mà đi với em rất nhiều kỷ niệm, tuy ngắn thôi nhưng mà được rất nhiều khán thính giả yêu mến. Đó là chương trình giới thiệu bài dân ca mới Thu Thanh ạ. Họ cứ mong chờ hàng tuần được nghe 2 đến 3 bài mới Thu Thanh để thấy được cái dân ca và nhạc cổ truyền luôn luôn có sự đổi mới, luôn luôn có lời mới với những cái phong cách hát mới và hòa âm phối khí, cũng như là cái cách thể hiện mới nữa. Đó là rất là kỷ niệm của Thanh Phong, cũng như được tạo được dấu ấn với nhiều khán thính giả.
1: Ngoài công việc biên tập những chương trình dân ca và nhạc cổ truyền thì Thanh Phong còn là trưởng đoàn UNESCO di sản dân ca xứ Nghệ. Thì có người nói là bạn là người đã đưa dân ca xứ Nghệ vào giữa lòng Hà Nội.
2: Vâng ạ, cảm ơn anh Bảo Kiên. Để mà đưa dân ca xứ Nghệ ra Hà Nội và mọi miền thì trước đây đã có rất nhiều nghệ sĩ đưa ra rồi. Đó là cái quá trình thành lập câu lạc bộ dân ca xứ Nghệ ở Hà Nội và bây giờ là trở thành đoàn.

0: nghệ thuật chuyên nghiệp. Thì đoàn là hoạt động theo ngân sách là xã hội hóa toàn bộ. Là em cũng tự tin vì tuổi trẻ mình có sức khỏe mà. Vậy cả chuyên môn thì cũng cố gắng để trau dồi để làm sao mà mình vừa đảm bảo được tình yêu của mình, cái đam mê của mình với dân ca và đảm bảo mình sống được bằng nghề.
1: Chắc chắn quý vị thường xuyên theo dõi các chương trình dân ca thì có thể thấy là ngoài là một biên tập viên này, là một ca sĩ này, thì Thanh Phong còn viết lời rất là nhiều những cái bài hát. Và Thanh Phong có thể chia sẻ là từ đâu Thanh Phong lại có những ý tưởng sẽ viết lời mới cho những làn điệu dân ca, nhất là dân ca xứ Nghệ quê hương của bạn không?
0: Vâng ạ, nhắc đến đây thì điều đầu tiên em nhớ tới đó chính là soạn giả nhà báo Mai Văn Lạ, trưởng phòng dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam. Em được về cộng tác tại phòng dân ca và về đây thì mình sẽ phải trau dồi kỹ năng viết nhiều hơn. Và khi mà nhìn thấy cái danh sách và kho băng của các bản dân ca thì thấy viết lời mới của rất nhiều các soạn giả khắp mọi miền đất nước. Và từ đó em có thêm động lực để muốn soạn lời mới tự mình viết bằng cái tâm tư tình cảm của mình, bằng lời mới cho dân ca để mình hát được nhập tâm hơn ấy. Thì gặp anh Mai Văn Lạng thì anh Văn Lạng cái điều đầu tiên dạy cho Thanh Phong dân ca là em ơi, viết dân ca đó chính là phải làm bằng thơ và đặc biệt phải gieo vần. Nếu như một bài dân ca mà không có vần trong đó thì những cái kiểu em đọc thơ mà nó không có vần thì từ đấy Thanh Phong mới ngộ ra, đúng rồi, từ trước đến nay mình cứ nghĩ rằng lời mới dân ca là cứ nghĩ lời đâu hát đến đấy, nhưng không phải, nó có hệ thống khúc thức rõ ràng, có bài bản, có lề lối. Nhưng khi mà Thanh Phong viết bài đầu tiên gửi cho anh Lạng để anh Lạng duyệt, sau một thời gian sửa chữa thì may mắn cái bài hát đó được nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú thu thanh tại Đài Tiếng Nói Việt Nam với một dàn nhạc dân tộc rất là VIP và đẳng cấp luôn. Thu thanh bài hát đó và Phong rất là tự hào vì bài đầu tiên với tên gọi là Tình Em Cô Gái Làng Sen.
1: Vậy thì ngay bây giờ chúng ta cùng nghe lại bài hát này với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài Tình Em Cô Gái Làng Sen do Thanh Phong viết lời, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú thể hiện. Trước khi về với phòng dân ca thì Thanh Phong là trưởng đoàn di sản dân ca xứ nghệ UNESCO và bây giờ lại có khá nhiều những cái tiết mục được nhiều thính giả nhớ đến. Vậy thì những cái kế hoạch sắp tới của bạn sẽ là gì?
1: Kế hoạch sắp tới của em thì em rất là muốn được đồng hành cùng với chị Quỳnh Chi, anh Bảo Kiên và các anh chị của phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vì đây là mảnh đất rất là màu mỡ, một cái khu vườn của dân ca để mình được sống trong đam mê bằng nghệ thuật và cũng như trau dồi thêm kiến thức về chuyên môn để được soạn lời mới này, để được học kỹ năng biên tập và đặc biệt là cũng góp một phần nhỏ bé của mình với công tác báo chí phát thanh, góp về bảo tồn về di sản dân ca Việt Nam trong làn sóng phát thanh báo chí ạ.
0: Bạn muốn quý vị thính giả nhớ đến bạn với vai trò nào nhất?
1: Vâng ạ, em hơi tham một chút, em cũng muốn là mọi người biết đến em với nhiều vai trò. Bởi vì cuộc sống thì luôn luôn xoay vần và luôn luôn sáng tạo và làm nghệ thuật của mình, đặc biệt là phải sáng tạo. Và Thanh Phong cũng rất là vui khi vừa là một nghệ sĩ nhưng mà vừa được đứng trong đội ngũ cùng làm phát thanh truyền hình với các anh chị trong công tác báo chí. Và trên làn sóng phát thanh thì mọi người cứ yêu thương Thanh Phong và nhớ Thanh Phong là một phát thanh viên và cộng tác viên của phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Còn trên sân khấu biểu diễn thì cũng muốn khán thính giả biết đến Thanh Phong là một ca sĩ hát dòng nhạc truyền thống, dòng nhạc quê hương và đặc biệt là dân ca ví dặm. Bây giờ đi đâu thì mọi người cũng rất là yêu thương và khi biểu diễn xong thì mọi người cũng nói rằng là Thanh Phong cũng là phát thanh đấy. Chưa nào cô cũng nghe và thỉnh thoảng cô bác cũng nghe Thanh Phong rất là đài.
0: Có thể nói đó là những cái niềm hạnh phúc khi mà bạn được cống hiến cho xã hội bằng cái tài năng của mình.
2: Vâng, là một thế hệ trẻ này thì theo Thanh Phong thì mình phải làm cách nào để cái dân ca nó dễ tiếp cận với những bạn trẻ bây giờ hơn?
1: Vâng ạ, theo em thì trong dân ca luôn luôn có sự sáng tạo ở trong nó rồi. Ở dân ca để lại chúng ta hệ thống làn điệu, còn cái lời hát, lời ca với cái thể hiện tâm tư tình cảm thì theo mỗi một giai đoạn lịch sử, theo mỗi thế hệ của con người thì sẽ có những cái vần điệu và có những cái lời thơ để hát vào đó cho phù hợp với cái nội dung hoàn cảnh đó. Ví dụ dân ca thời ngày xưa thì hát để giao duyên tình cảm với nhau, là tuổi trẻ đấy, tuổi trẻ họ đi hát giao duyên để tìm hiểu nhau. Bây giờ chúng ta nhắn tin, bây giờ chúng ta có nhiều cách. Rồi thời kỳ kháng chiến thì dân ca cũng là để cổ vũ tinh thần để chúng ta chiến đấu. Rồi trong thời kỳ đổi mới thì dân ca cũng khích lệ động viên nhân dân cùng xây dựng đổi mới đất nước. Và cho đến hôm nay cũng thế. Và Thanh Phong nghĩ rằng dân ca mà không chỉ dành cho người già mà bản chất của dân ca là của người trẻ. Với Thanh Phong thì muốn nhắn với các bạn trẻ, các bạn ơi, muốn yêu dân ca, yêu loại hình sân khấu cổ truyền, các bạn nên đến và nghe trực tiếp. Thì bạn sẽ thấy được cái hay, cái đẹp, cái cảm nhận trực tiếp đi vào lòng người thì ta yêu dân ca hơn. Rồi các bạn trẻ thì luôn muốn tìm những cái sáng tạo mới trong dân ca và Phong là người trẻ, Phong cũng muốn như thế. Đó là cách đầu tiên là phải hòa âm phối khí theo một cái giai điệu mới và lời mới thì anh Phong cũng cố gắng là soạn những cái lời nó phù hợp với tâm tư tình cảm của người trẻ nhiều hơn. Cũng xin là kể cho chị Chi với anh kia một chút một cái đề tài của em làm ạ. Cũng rất là may mắn được nhiều người yêu mến trong đó các bạn trẻ. Đó là đưa dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh hát cùng với mặt ca khúc tân nhạc. Đó là em tạm gọi là tân cổ ví dặm hay đúng hơn là tân cổ tứ hoa.
0: Rất là mới mẻ.
1: Như ở Việt Nam ấy, thì có cái tân cổ giao duyên là hát ca khúc xong thì dừng lại độ vòng cổ. Rồi em hát xong một ca khúc âm hưởng xong thì dừng lại ở giữa thì em sẽ đổ một câu tứ hoa dài hơi. Và khán giả vỗ tay cũng rất là vui.
0: Thế bạn đã từng đi biểu diễn cái thể loại mà bạn vừa thử nghiệm này chưa?
1: Dạ có ạ.
0: Và cái phản hồi của khán giả khi thưởng thức những cái tiết mục mà bạn thử nghiệm đấy như nào?
1: Em nhớ đó là năm 2019 khi em đi công tác ở đó và khi nghe hát tân cổ giao duyên hay quá thì em cũng hát lại bài câu hát quê hương và một bài hát nữa là bài hát quê hương rất nổi tiếng. Và sau đó thì em lấy cái lời vọng cổ của soạn giả Văn Thanh trong đêm rồi em chuyển soạn thành dân ca Nghệ Tĩnh luôn, tỉnh Hoa. Và em hát luôn thì mọi người
0: hát thử rồi. Luôn đi.
1: Ở trong bài vọng cổ em rất thích cái lời thơ này. Các anh chị đầu vọng cổ thì hát như này, em không hát rõ lắm nhưng mà đại khái là em cứ ví dụ cho sinh động đấy, như là thuở còn thơ con hỏi mẹ quê hương là gì, tại sao cô giáo bảo phải yêu, mẹ nói quê hương có cầu tre nhỏ để lấy lời Việt Nam chị vọng cổ, nhưng mà về nghệ tính của em thì em vẫn hát là quê hương chúng còn xong. Em dừng lại em đổ là thuở còn thơ con mới hỏi mẹ quê hương là gì, tại sao cô giáo bảo phải yêu ạ. Mẹ nói quê hương có bến nước dòng sông, có rặng dừa xanh nghiêng bồng, có nhánh mé chua, có chung khế ngọt, có chiếc cầu tre hôm sớm mẹ đi về.
0: Đó là một sự rất là mới mẻ.
2: Đúng rồi, rất sáng tạo.
0: Và chắc chắn là cái sự sáng tạo này của bạn cũng đã được nhiều quý vị khán thính giả yêu mến đúng không?
1: Dạ vâng ạ. Hiện tại thì kênh YouTube của em cũng như là fanspace của em ca sĩ Linh Phong cũng rất nhiều người vào và chỉ thích nghe Tân Cổ Ví Dặm thôi ạ.
0: Và ngay bây giờ thì chắc chắn là món quà của bạn gửi đến thì sẽ liên quan đến những cái thể nghiệm mới mẻ này của bạn đúng không?
1: À, vâng ạ. Thế thì trong bài cảm xúc này thì em gửi tặng cho chị Quỳnh Chi, anh Bảo Kiên, quý vị khán thính giả, nhất là khán giả trẻ, trọn vẹn bài hát Tân Cổ Ví Dặm quê hương, nhạc của Giáp Văn Thạch, lời thơ Đỗ Trung Quân, lời vọng cổ thì của soạn giả Phan Văn Thanh, do em chuyển soạn vọng cổ sang tứ hoa. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tiết mục Tân Cổ Ví Dặm Quê Hương do Thanh Phong trình bày.
1: Và tiết mục này cũng đã kết thúc chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của chúng tôi.
2: Thân ái, chào tạm biệt.
3: Chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đến với chương trình Hộp Thư Âm Nhạc. Đây là không gian để Thanh Nga cùng quý thính giả lắng nghe những tâm sự thông qua âm nhạc và cùng nhau khám phá những thông tin thú vị xoay quanh các tác phẩm. Mở đầu số phát sóng tuần này, chúng ta cùng đến với ca khúc Tự Hào Nghề Báo Của Tôi, bài hát được gửi kèm lá thư âm nhạc của chú Đoàn Đức, thính giả đến từ Nghệ An, chia sẻ với chương trình Chú Đức Bộc Bạch. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày của nhà báo, của phóng viên. Tôi xin gửi bài hát này thay cho lời chúc mừng đến những người đang công tác tại cơ quan báo đài. Chúc các anh chị mắt sáng, lòng trong, bút sắc. Bên cạnh lời chúc ấy, chú Đoàn Đức cũng như chương trình tìm hiểu giúp ca khúc Tự Hào Nghề Báo Của Tôi được ra đời vào thời điểm nào. Thưa chú và quý thính giả, bài hát này là một trong số ít tác phẩm âm nhạc viết về nghề báo được nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Đình Thậm sáng tác vào năm 2020, kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Nguồn cảm hứng sáng tác của ông đến từ án thơ mang tên Nghề Báo Của Tôi, được chấp bút bởi nhà báo Thuận Hữu, nguyên chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đồng thời cũng là người bạn thân quen của tác giả. Nghệ sĩ ưu tú Đình Thậm khi ấy rất ấn tượng với thứ thơ này nên quyết định phổ nhạc để tặng lại cho người anh thân thiết, sau là tặng tất cả các anh em làm việc trong ngành báo chí. Từ mong muốn ấy, Tự Hào Nghề Báo Của Tôi nhanh chóng được ông hoàn thiện chỉ sau một đêm.
4: Tôi...

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Tự hào nghề báo của tôi, sáng tác nhạc sĩ Đình Thậm do nghệ sĩ Lê Xuân Hảo trình bày. Thưa quý thính giả, tiếp được chương trình, anh Hải Phong, một thính giả đang sinh sống tại Hà Nội, đã nhờ chương trình phát lại ca khúc Như Hoa Không Tên để gửi tặng em gái anh cũng đang làm một nhà báo. Bên cạnh yêu cầu âm nhạc này, thì Hải Phong cũng nhờ chương trình cung cấp thêm thông tin tác giả viết ca khúc này có dựa trên nhân vật nguyên mẫu nào hay không ạ. Ca khúc được nhạc sĩ Xuân Nghĩa viết vào năm 2010 nhân chuyến đi sáng tác thực tế của đoàn nhạc sĩ từ thành phố Hồ Chí Minh ra miền Bắc. Đồng hành cùng các nhạc sĩ trên hành trình đó có phóng viên My Lăng của báo Tuổi Trẻ. Cô âm thầm quan sát và đưa tin về các hoạt động của đoàn, được chứng kiến, được hiểu về những vất vả trong công việc của cô phóng viên My Lăng và các nhà báo nói chung. Nhạc sĩ Xuân Nghĩa đã gửi gắm những suy ngẫm, tâm tư của mình về nghề báo thông qua âm nhạc để viết nên ca khúc Như Hoa Không Tên.

khúc lan hồng, hòa mình vào mà không nhuốm thay màu. Phải không cô phóng viên xinh đẹp, dù sóng gió vẫn bước đi bằng chính mình. Rồi sớm mai đây khi thức dậy, nhìn xung quanh kia cuộc sống.

đẹp. Dù sóng gió vẫn bước đi bằng chính mình, rồi sớm mai đây khi thức dậy nhìn xung quanh kìa cuộc sống đã chuyển mình. Rồi sớm mai đây khi thức dậy nhìn xung quanh kìa.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Như Hoa Không Tên do nghệ sĩ Đức Tuấn trình bày. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ đọc lá thư âm nhạc của bác Hoàng Khải, thính giả đến từ Hải Phòng. Bác là một nhà báo, nay đã về hưu, nên nhân dịp ngày của mình, của các đồng nghiệp, bác yêu cầu được nghe ca khúc Chiến sĩ Việt Nam của nhạc sĩ Văn Cao. Chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc này, bác cho biết, với bác, mỗi nhà báo cũng là một chiến sĩ, súng của họ là cây bút, mặt trận của họ là trên giấy, trong tư tưởng của nhân dân và trong mắt của bạn bè quốc tế. Bên cạnh yêu cầu âm nhạc, bác cũng như chương trình xác minh thông tin liệu có phải Chiến sĩ Việt Nam từng được cân nhắc làm quốc ca của nước ta hay không. Và đúng như bác Hoàng Khải chia sẻ, năm 1945 có 3 bài hát gồm Diệt Phát Xít của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, Tiến Quân Ca và Chiến sĩ Việt Nam của nhạc sĩ Văn Cao được trình lên cho Hồ Chủ tịch. Theo lời kể của nhạc sĩ Văn Thao, con trai cố nhạc sĩ Văn Cao, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt tâm đắc với 4 câu hát cuối bài vì phản ánh đúng tư tưởng và lý tưởng chính trị của người. Cuối cùng, bác vẫn nghiêng về phương án chọn Tiến Quân Ca làm quốc ca vì tác phẩm này dễ hát, dễ nhớ, dễ thuộc cho đông đảo quần chúng nhân dân. Ngoài ra, ông cũng dự đoán còn có lý do khác là nội dung bài Tiến Quân Ca mang tính bao trùm khái quát toàn quân, toàn dân hơn là Chiến sĩ Việt Nam. Dẫu vậy, tác phẩm âm nhạc này vẫn là một ca khúc kinh điển hào hùng trong kho tàng âm nhạc cách mạng Việt Nam. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ Hộp thư âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội, địa chỉ email hộpthuamnhac@vov.org.vn. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 vào sáng thứ năm hàng tuần. Thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với bài hát Khúc ca Người làm báo. Bài hát nằm trong lá thư âm nhạc của cô Quỳnh Hương được gửi từ tỉnh Tuyên Quang. Nhân dịp ngày 21 tháng 6 sắp tới, cô Hương muốn gửi tặng bài hát này cho các khán giả đang nghe đài, đặc biệt là những nhà báo, phóng viên đã tận tụy với nghề. Bên cạnh món quà âm nhạc ấy, cô Hương cũng gửi tới chương trình câu hỏi nhạc sĩ nào đã sáng tác nên ca khúc này. Thưa cô Hương và quý khán giả, ca khúc Khúc ca Người làm báo không được chấp bút bởi nhạc sĩ mà lại được hoàn thành bởi nhà báo Nguyễn Trọng Ninh. Không chỉ là một ngòi bút thép nơi đầu sóng, anh còn là phó tổng biên tập thời báo VTV Đài Truyền hình Việt Nam. Tiết lộ về cảm hứng viết nên ca khúc, nhà báo Trọng Ninh bộc bạch: "Xuất phát từ lòng đam mê nghề nghiệp, tôi đã viết nên ca khúc này. Như mọi người đã biết, nhà báo là người viết nên những chất liệu cho các nhạc sĩ sáng tác ra rất nhiều ca khúc hay dành cho nhiều ngành nghề khác như giáo viên, bộ đội, công an nhân dân. Tuy nhiên, ít ai tự viết về công việc của mình đang làm. Tôi viết tác phẩm này nhằm khơi lại niềm tự hào của người làm báo cách mạng Việt Nam.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Khúc ca Người làm báo, sáng tác nhà báo Nguyễn Trọng Ninh, do nghệ sĩ ưu tú Minh Quang trình bày. Là thư âm nhạc tiếp theo được gửi từ Ninh Bình của thính giả Hạ Anh. Nhân dịp ngày 21 tháng 6 sắp tới, chị Hạ Anh muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài, đặc biệt là những người làm báo, phóng viên, ca khúc Chuyện của chúng ta, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Trường Giang. Đồng thời, chị Hạ Anh cũng mong muốn được biết về hoàn cảnh ra đời của ca khúc này. Thưa quý vị, Chuyện của chúng ta được nhạc sĩ Dương Trường Giang viết vào năm 2018 là một món quà kỷ niệm 10 năm thành lập báo điện tử VTC News. Nhạc sĩ cho biết, ca khúc này là đúc kết từ những suy tư xúc động của anh khi xem những hình ảnh thước phim ghi lại cảnh phóng viên lao vào tâm bão hỗ trợ đồng bào hay lặn lội vùng cao xây nhà cho trẻ em nghèo. Từ những cảm xúc ấy, quá trình sáng tác diễn ra rất tự nhiên, nhưng quá trình làm bản phối lại mang đến không ít áp lực cho nhạc sĩ. Anh đã phải làm tới bản phối thứ 5 mới thực sự ưng ý. Đến bước thu âm, nhạc sĩ Dương Trường Giang cũng rất vất vả vì anh mong muốn mời được tất cả những thân phận, những em nhỏ, những người từng được các phóng viên VTC News giúp đỡ cùng góp giọng trong món quà đặc biệt này. Và thế là Chuyện của chúng ta ra đời.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Chuyện của chúng ta do ca sĩ Dương Trường Giang sáng tác và trình bày cùng Tốc Ca Thiếu Nhi. Bức thư âm nhạc tiếp theo đến từ chị Ngọc Hà. Chị vừa là một thính giả nhưng cũng là một nhà báo đang công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lá thư gửi về cho chương trình, chị tâm sự: trong những ngày này, chúng ta không thể không hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, bởi chính người đã đặt nền móng cho sự ra đời của nền báo chí cách mạng nước nhà. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác đã sử dụng trên 170 bút danh để viết hơn 2.000 bài báo. Đó là những lời kêu gọi, động viên, là sức mạnh tinh thần cổ vũ toàn dân tham gia kháng chiến, giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Chính vì vậy, tôi xin gửi tặng thính giả ca khúc đang nghe đài ca khúc Tình Bác Sáng Đời Ta, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, phổ nhạc từ thơ của nhà thơ Diệp Minh Tuyền. Thưa quý vị, Thanh Nga xin được chia sẻ thêm với các thính giả một câu chuyện thú vị về những ngày đầu tiên của bài hát này được phát hành. Theo lời kể của nhạc sĩ Trương Quang Lục, sau khi nhạc sĩ Lưu Hữu Phước hoàn thành bản nhạc, Ban Văn nghệ Giải phóng đã mã hóa từng dòng nhạc, từng lời ca để gửi qua vô tuyến ra Hà Nội. Bản nhạc tiếp tục được chuyển đến Đài Tiếng Nói Việt Nam để dàn dựng, thu âm và phát sóng. Ca sĩ đầu tiên vinh dự được hát ca khúc này chính là nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. Giai điệu hào hùng mà ra diết ấy đã vang khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là với đồng bào chiến sĩ miền Nam. Mỗi khi hát vang lên, nhiều người không giấu được cảm xúc mà rơi nước mắt vì nhớ thương người, sẵn sàng tiến lên giải phóng quê hương như niềm mong mỏi của Bác. Ngay sau đây sẽ là ca khúc Tình Bác Sáng Đời Ta qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Hồi Âm Nhạc số phát sóng tuần này cũng đã hết. Thay mặt cho đội ngũ thực hiện, Thanh Nga xin cảm ơn các thính giả đã tích cực gửi những lá thư, những tâm tình bằng lời ca tiếng hát về cho Hồi Âm Nhạc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng tuần sau.

Hoài Anh xin chào các bạn. Chương trình âm nhạc Nam Châu hôm nay xin mời các bạn thưởng thức những ca khúc đặc sắc nhất trong cuộc thi những ca khúc vàng của Trung Quốc Top 10 Chinese Gold Songs Awards. Đây là giải thưởng âm nhạc C-pop lâu đời và uy tín nhất Hồng Kông do Đài Phát thanh Truyền hình Hồng Kông tổ chức từ gần 50 năm nay. Nếu bạn là fan của Andy Lau, Lưu Đức Hoa, chắc chắn sẽ không còn lạ gì với giải thưởng này vì anh là chủ nhân của 7 giải vàng liên tiếp từ năm 2000 đến năm 2007 trong tổng số 21 giải ở các hạng mục anh đã đạt được trong nhiều năm trước đó, chỉ đứng sau Jackie Chan, nghệ sĩ đã sở hữu 23 giải thưởng danh giá này. Lễ trao giải Top 10 Chinese Gold Songs Awards lần thứ 47 đã diễn ra vào cuối tháng 4 năm 2026, vinh danh những ca khúc và những nghệ sĩ xuất sắc nhất Trung Quốc suốt năm 2025.

0: Giai điệu vui tươi, năng động, mang tinh thần trẻ trung, tươi mới vừa mở đầu chương trình là bài Bubbles Me, cũng chính là sản phẩm debut của nhóm IDG Bubbles. Nhóm nhạc nữ 7 thành viên thuộc dự án Idol Girls vừa ra mắt vào tháng 9 năm 2025. Tiếp theo là hai ca khúc Câu chuyện tháng 4 April Whispers của nam ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng Terence Lâm, Lâm Gia Khiêm và bài hát của tương lai do Moon Thăng, Đặng Khải Đinh sáng tác và trình bày.
1: 有等明天，明天再见。

Các bạn vừa nghe ca khúc mang tựa đề Bài hát của tương lai, một đĩa đơn đầy cảm xúc của nữ ca sĩ Hồng Kông Moon Tang Đặng Khải Đình, được phát hành vào cuối năm 2025. Bài hát đánh dấu một bước chuyển mình trong phong cách âm nhạc của cô, từ những bản indie pop nhẹ nhàng sang giai đoạn tự sự sâu sắc hơn. Lời ca như một bức thư gửi cho chính mình, kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai thông qua những nốt nhạc. Ca khúc là lời khẳng định về giá trị cá nhân. Bài hát khuyến khích chúng ta hãy trân trọng sự bình thường của bản thân và kiên trì với những gì mình yêu thích, bởi chính sự kiên trì đó sẽ viết nên bài hát ý nghĩa nhất cho tương lai. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức bài White Night, Bạch Dạ Hành, một trong những bản hit đình đám nhất của nữ ca sĩ Jin Lee, Lý Hạnh Nghê, kết hợp cùng tên tuổi Nicola Tse, Tạ Đình Phong. Và tiếp đó là một bản jazz năng động, tràn đầy năng lượng tích cực mang tên Vui Vẻ Ngày Thường, Playful Daily, của Ashley Linh, Lâm Khải Ninh.

0: Chan.
1: Tiếp nối chương trình là bài Pháo hoa vũ trụ Sparks of Our Universe, một bản ballad tình yêu lãng mạn vô cùng sâu lắng của nam ca sĩ trẻ Andy Lai, Lê Triển Phong, tiếp nối bằng bộ ba ca khúc đầy ấn tượng của nhóm nhạc nữ Hồng Kông Color.

Các bạn vừa nghe một bộ 3 ca khúc đầy ý nghĩa của nhóm Color. Mở đầu cho dự án Trilogy của nhóm nhạc nữ Hồng Kông vô cùng được yêu thích này là bài Be Kind Rewind, một bản alternative rock và chất dark pop với bàn tay sản xuất sáng giá của Jason Troy. Tiếp đó là bài Let Be The Light, đại diện cho tiếng nói của khát khao, hy vọng. Và cuối cùng, một lời kết hoàn hảo cho hành trình này, nhóm Color đã đưa người nghe về thực tại với một tâm thế mới bằng một bản pop rock đầy năng lượng tích cực mang tên The Courage I Own Myself. Hãy tin vào chính mình, sẵn sàng hành động, chấp nhận rủi ro để được sống thật với khát vọng của chính mình. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với một bản ballad trữ tình ngọt ngào của Quan Gò, Ngô Nghiệp Khôn, với lời ca dễ thương, hóm hỉnh, viết về bản năng sinh tồn của phái nam khi phải vắt óc trả lời mọi câu hỏi của bạn gái và phải làm thế nào để cho cô ấy khỏi giận dỗi. Vâng, ca khúc Cẩm Nang Sống Sót Trong Tình Yêu chính là bí kíp duy trì tình cảm dành cho tất cả mọi người đàn ông khi yêu. Xin mời các bạn cùng thưởng thức.

Vừa rồi là bài Cẩm nang sống sót trong tình yêu của Quan Ngô, Ngô Nghiệp Khôn. Tiếp theo xin mời các bạn đến với giọng ca nữ Janice Vidal qua bài The Best Version of Me, phiên bản tốt nhất của tôi, một ca khúc đầy cảm xúc và đã nhận được sự đón nhận của đông đảo khán thính giả trong suốt năm qua bởi thông điệp chữa lành và tích cực về sự tự chấp nhận bản thân, buông bỏ quá khứ và trân trọng chính mình ở thời điểm hiện tại.

0: Các bạn vừa nghe bài The Best Version of Me, phiên bản tốt nhất của tôi qua giọng ca Janice Vidal, và bài Dearest, một bản tình ca với cái nhìn trìu mến về những điều bình dị trong tình yêu và trong cuộc sống qua giọng ca đậm chất tự sự, không phô trương kỹ thuật mà tập trung vào việc truyền tải cảm xúc chân thực của nam ca sĩ Hong Ka Ho, Hồng Gia Hào. Bài ca nhắc nhở chúng ta về một tình yêu đích thực nằm ở sự kiên nhẫn, lòng vị tha và cách chúng ta gọi tên nhau đầy yêu thương giữa bộn bề cuộc sống. Phần cuối chương trình, xin mời các bạn cùng nhún nhảy với nhịp điệu tươi vui giàu năng lượng của bài Nếu pháo hoa có thể chẳng tàn, If Fireworks Could Never Fade, một sản phẩm của nhóm nhạc indie Hồng Kông Goodnight Lily. Ca khúc nhấn mạnh từng khoảnh khắc, dù nhỏ bé nhất trong cuộc đời, cũng có thể tươi đẹp, rực rỡ. Hãy trân trọng tất cả để những ánh sáng đó không bao giờ tiêu tan.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Chương trình âm nhạc Nam Châu hôm nay số đặc biệt do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp thực hiện cùng Đài Phát Thanh Truyền hình Hồng Kông đã mang đến cho các bạn những ca khúc đặc sắc nhất trong cuộc thi Top 10 ca khúc vàng của Trung Quốc. Top 10 Chinese Gold Songs Awards lần thứ 47 đã diễn ra vào cuối tháng 4 năm 2026. Hy vọng các bạn đã nghe và yêu thích. Hoài Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau.

0: Bây giờ là 15 giờ.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên gia điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
2: Gần 22 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam.
3: Đại hội là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai đất nước, là diễn đàn để tuổi trẻ Việt Nam đóng góp ý kiến, hiến kế cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.
2: Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 13, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031, xem xét sửa đổi, bổ sung điều lệ đoàn, Bộ Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031.
3: Đại hội diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai.
3: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
4: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
4: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
3: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
4: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
3: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
4: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
5: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
3: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
5: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau: loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
3: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
5: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ và những người bạn yêu mến âm nhạc truyền thống. Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong chương trình Nét đẹp trong những làn điệu dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các em thân mến, trong kho tàng dân ca Việt Nam có những làn điệu nghe qua tưởng như rất đơn giản, nhưng càng nghe lại càng thấy sâu lắng. Điệu Cò Lả là một làn điệu như thế, không ồn ào, không cầu kỳ. Cò Lả nhẹ nhàng đi vào lòng người bằng chính sự mộc mạc và hiền hòa của mình. Trong chương trình hôm nay, Diệu Linh mời các em cùng lắng nghe và cảm nhận điệu Cò Lả, một làn điệu dân ca gắn liền với vùng đồng bằng Bắc Bộ, với hình ảnh con cò, với cánh đồng lúa và với nhịp sống chậm rãi của làng quê Việt Nam xưa. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền trình bày điệu Cò Lả ngay sau đây.

Cò đi kiếm ăn lặng lẽ, chịu nắng, chịu mưa, bền bỉ qua năm tháng. Chính vì thế, con cò trong câu hát còn là hình ảnh tượng trưng cho người nông dân Việt Nam cần cù, nhẫn nại và giàu đức hy sinh. Với các em nhỏ, con cò trong dân ca không chỉ là một loài chim mà còn là người bạn của thiên nhiên. Qua câu hát, các em được làm quen với cánh đồng, với bầu trời, với thế giới tự nhiên rộng lớn và hiền hòa, nơi con người sống chan hòa cùng cây cỏ, chim muông. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe điệu cò lả do nhóm Mầm Chồi Lá trình bày.

Các em thân mến, cò lả là một làn điệu dân ca đã tồn tại từ rất lâu trong đời sống của người Việt. Trước khi được ghi âm, ghi chép lại, thì cò lả đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng chính giọng hát của con người. Bà hát cho mẹ nghe, mẹ lại hát cho con nghe, và cứ thế, làn điệu ấy theo con người qua bao năm tháng. Lời ca của điệu cò lả không kể một câu chuyện trọn vẹn, cũng không đưa ra những lời dạy dỗ trực tiếp. Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến người nghe cảm nhận được sự bình yên. Còn đối với trẻ em, những giai điệu như vậy lại giúp tâm hồn trở nên dịu dàng hơn, giúp các em học cách lắng nghe và cảm nhận thế giới xung quanh mình. Khi các em nghe dân ca, không cần phải cố gắng hiểu hết ý nghĩa của từng câu chữ, chỉ cần để âm nhạc chảy đều, bởi dân ca trước hết là để cảm nhận bằng trái tim, chứ không phải bằng lý trí. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe điệu cò lả với phần trình bày của ca sĩ Anh Khang.

Các bạn nhỏ thân mến, không chỉ tồn tại trong đời sống sinh hoạt, điệu cò là còn được sử dụng trong các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo. Trong chèo thì làn điệu cò là thường được dùng để diễn tả những tâm trạng nhẹ nhàng, sâu lắng, giúp nhân vật bộc lộ cảm xúc một cách tinh tế. Điều này cho thấy dân ca chính là nền tảng của nhiều loại hình nghệ thuật dân tộc. Những giai điệu mộc mạc ngày xưa đã trở thành chất liệu để xây dựng nên những tác phẩm nghệ thuật lớn. Với các em nhỏ, việc làm quen với cò lả cũng là bước đầu để các em hiểu hơn về văn hóa truyền thống của quê hương mình. Còn ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe điệu cò lả với phần trình bày của Xuân Mai.

Các em biết không, khi còn là được cất lên bằng giọng hát của các bạn nhỏ, làn điệu ấy thường trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Các em có thể thấy rằng dân ca không phải là điều gì xa lạ hay chỉ thuộc về quá khứ, mà hoàn toàn có thể vang lên trong cuộc sống hôm nay. Hát dân ca đã giúp các em rèn luyện khả năng cảm thụ âm nhạc, giúp giọng hát mềm mại hơn, và quan trọng hơn là nuôi dưỡng tâm hồn. Mỗi câu hát dân ca giống như một hạt mầm nhỏ, gieo vào lòng các em tình yêu quê hương, đất nước và sự trân trọng những giá trị truyền thống. Và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng nghe điệu cò lả với phần trình bày rất đặc biệt của Yến Lê và Yanbi.

Các bạn nhỏ thân mến, khi tiếng hát cò lạc khép lại, hình ảnh con cò vẫn còn ở lại trong tâm trí chúng ta, lặng lẽ, hiền hòa và bền bỉ. Cũng giống như chính giá trị mà dân ca Việt Nam mang theo, không ồn ào, không phô trương, nhưng luôn mang theo con người rất lâu và rất sâu. Có thể sau này các em sẽ nghe nhiều về các thể loại âm nhạc khác nhau, nhưng Diệu Linh hy vọng rằng ở đâu đó trong ký ức vẫn còn vang lên những câu hát dân ca mộc mạc như cỏ lả để nhắc các em nhớ về quê hương, về cánh đồng, về những ngày tháng tuổi thơ yên bình. Chương trình Nét đẹp trong những làn điệu dân ca do biên tập viên Diệu Linh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những số phát sóng tiếp theo.

Chị Ngọc Kiên xin chào các em thiếu nhi đang nghe chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các em thân mến, nói đến Đài Tiếng Nói Việt Nam là chúng ta nhắc đến một cơ quan truyền thông quốc gia quan trọng của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là mái nhà chung, nơi nuôi dưỡng chấp cánh cho nhiều thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ tài năng của Việt Nam trưởng thành, bay cao bay xa trong nghệ thuật. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nghe một số bài hát thiếu nhi sống mãi với thời gian của các nhạc sĩ nổi tiếng đã có thời gian công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay bây giờ, chị mời các em cùng nghe bài hát Mái Trường Em Yêu của nhạc sĩ Hoàng Lương do Top Sơn Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện.

fan thân mến, nói đến các sáng tác ca khúc thiếu nhi của các nhạc sĩ công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, được các em yêu mến, sống mãi với thời gian, chúng ta không thể không nhắc đến các bài hát Cánh én tuổi thơ, Tiến lên đoàn viên của nhạc sĩ Phạm Tuyên, Em là mầm non của Đảng của nhạc sĩ Mộng Lân, bài hát Chú bộ đội, Cho tôi đi làm mưa với của nhạc sĩ Hoàng Hà, bài Chiếc khăn hồng của nhạc sĩ Lê Đình Lực, ca khúc Từ Razor Rip đến Bác Bó của nhạc sĩ Phan Long, Mái trường em yêu của nhạc sĩ Hoàng Lương, vân vân. Các bài hát này đã miêu tả rõ nét cuộc sống, lý tưởng, tình yêu thương, niềm mong ước và tuổi học trò của các em thiếu nhi nước nhà. Sau đây, chúng ta sẽ nghe bài hát Tiến lên đoàn viên của nhạc sĩ Phạm Tuyên do Top Ca Cung Thiếu Nhi Hà Nội thể hiện.

0: Kim thân mến, nhạc sĩ Phạm Tuyên là một trong những cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam, người có trên 200 ca khúc cho tuổi thơ, trong đó có nhiều tác phẩm được các em thiếu nhi yêu thích, ca hát, đặc biệt là bài hát Cánh én tuổi thơ của ông. Qua hình ảnh Cánh én tuổi thơ, bài hát không chỉ miêu tả vẻ đẹp của khung cảnh thiên nhiên đất trời, mà còn đề cao cuộc sống cộng đồng và hòa bình. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng theo dõi chia sẻ của bạn Minh Nguyệt, học sinh trường trung học cơ sở ở Hà Nội, về điều bạn yêu thích ở bài hát Cánh én tuổi thơ của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
1: Em yêu thích bài hát Cánh én tuổi thơ của nhạc sĩ Phạm Tuyên bởi vì bài hát rất dễ nhớ, dễ thuộc. Giai điệu thì rất là ngọt ngào và tình cảm. Bài hát đã nhắc nhở em về tình đoàn kết, cộng đồng để tạo nên sức mạnh và phát triển.
0: Các em vừa nghe chia sẻ của bạn Minh Nguyệt, một bạn học sinh trung học cơ sở ở Hà Nội, về điều bạn yêu thích ở bài hát Cánh én tuổi thơ của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Sau đây, chị mời các em nghe bài hát này của nhạc sĩ Phạm Tuyên do Thanh Bình và Hồng Hoa song ca.

0: Kim thân mến, có một bài hát tuổi thơ về Đảng rất nổi tiếng, được nhiều thế hệ thiếu nhi yêu thích, học hát và biểu diễn. Đó là bài hát Em là mầm non của Đảng của nhạc sĩ Mộng Lân. Theo một tư liệu chị được biết, bài hát này được nhạc sĩ Mộng Lân sáng tác vào năm 1958 và là một trong 3 ca khúc tuổi thơ được thiếu nhi bình chọn trong 50 ca khúc thiếu nhi hay nhất của thế kỷ 20. Trước khi lắng nghe bài hát Em là mầm non của Đảng của nhạc sĩ Mộng Lân do Top ca thiếu nhi Ba Đình trình bày, chúng ta sẽ cùng nghe nhạc sĩ Hoàng Giai phân tích đôi nét về bài hát này.
1: Theo tôi, có thể là qua cái bài ca thiếu nhi ca ngợi Đảng đã được thiếu nhi rất yêu thích, và không chỉ thiếu nhi yêu thích mà người lớn yêu thích, đó là bài Em là mầm non của Đảng, nhạc sĩ Mộng Lân. Và qua bài đó chúng ta có thể tìm ra những tiêu chí cần thiết của một bài hát ca ngợi Đảng. Theo tôi, tiêu chí đầu tiên chúng ta thể hiện rõ chủ đề và tư tưởng của bài hát, tức là Em là mầm non của Đảng. Và thứ hai là nó thể hiện trong nội dung lời ca, nói lên mối quan hệ giữa thiếu nhi và Đảng. Thì trong cái bài nó thể hiện rõ là thiếu nhi là những cái mầm non của Đảng, và Đảng là người lãnh đạo làm ánh sáng chiếu sáng cho các em, và các em lớn lên theo tình yêu thương của Đảng, và các em luôn luôn nhớ ơn của Đảng. Nhờ có Đảng mà các em có cuộc sống. Mà nhạc sĩ Mộng Lân nêu được cái hình ảnh rất là thiếu nhi, rất là gần gũi, tức là có sách mới áo hoa, thế rồi em tung tăng trong đời nở hoa. Và một điểm nữa là nói về cái tiêu chí, tức là phải nói cái lòng biết ơn của thiếu nhi đối với Đảng, là hai là các em đi theo cái lý tưởng của Đảng, đi theo con đường của Đảng, tức là các em nó tin yêu học Đảng. Về âm nhạc, tất nhiên tiêu chí âm nhạc viết những bài hát ca ngợi Đảng nó phải là tươi vui, hồn nhiên, trong sáng, theo tôi là như vậy.

em đang nghe chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc thiếu nhi sống mãi với tuổi thơ của các nhạc sĩ đã có thời gian công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, chị mời các em cùng nghe bài hát Chú Bộ Đội của nhạc sĩ Hoàng Hà do Hoàng Hương Mai thể hiện.

có thời gian dài công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam và cũng là tác giả của nhiều ca khúc thiếu nhi quen thuộc với đông đảo thính giả nhỏ tuổi trên khắp các miền đất nước như các ca khúc Chú Bộ Đội, Hoa Lá Chào Xuân, Sạch Sẽ Là Ngoan, Bác Mặt Trời, Đàn Vịt Trai, vân vân. Đặc biệt là bài hát Cho Tôi Đi Làm Mưa Với, viết cho tuổi mẫu giáo. Với âm hưởng vui tươi, rộn ràng, lời ca trong sáng gần gũi với tuổi thơ, bài hát Cho Tôi Đi Làm Mưa Với của nhạc sĩ Hoàng Hà là bài hát giản dị cho các bạn nhỏ về việc bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống được thiếu nhi yêu thích, ca hát. Sau đây, chúng ta sẽ nghe bài hát này của nhạc sĩ Hoàng Hà.

em vừa nghe bài hát Cho tôi đi làm mưa với của nhạc sĩ Hoàng Hà. Tiếp tục chương trình, chị mời các em nghe một bài hát khác cũng rất hay, Sống mãi với tuổi thơ của nhạc sĩ Lê Đình Lực, đã công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đó là bài Chiếc Khăn Hồng do Top Ca Thiếu Nhi Câu Lạc Bộ, thành phố Nha Trang trình bày.

Trước khi kết thúc chương trình giai điệu sống mãi với tuổi thơ hôm nay, chúng ta sẽ nghe bài hát Từ Razor Rip đến Bác Bó, một tác phẩm nổi tiếng được thiếu nhi yêu thích của nhạc sĩ Phan Long, người đã có thời gian dài công tác tại cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, do bạn Hải Vân trình bày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

0: Bây giờ là 16 giờ.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
2: hấp dẫn,
1: thú vị.
2: Một thế giới màu xanh.
3: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một thế giới màu xanh. Trong phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một số bản nhạc của nghệ sĩ piano dòng nhạc New Age, Neil Heaven. Mở đầu là các bản nhạc Serenity và Ethereal Light.

Quý vị và các bạn thân mến, phần 2 của chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe một số bản hòa tấu violon, các ca khúc nổi tiếng thế giới. Ngay sau đây là các bản hòa tấu violon, flute và piano mang tên Can You Feel the Love Tonight, Castle in the Sky và Always With Me do nghệ sĩ violon Athiya, nghệ sĩ flute Araya và nghệ sĩ piano Subhacha trình bày.

Vừa rồi là các bản hòa tấu violon, flute và piano mang tên Can You Feel the Love Tonight, Castle in the Sky và Always With Me qua phần trình bày của nghệ sĩ violon Athiya, nghệ sĩ flute Areya và nghệ sĩ piano Subhacha. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng nghe các bản hòa tấu violon, flute và saxophone mang tên You Raise Me Up, Waymaker và You Say của nhóm Anna Chiu.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với các bản hòa tấu violon, cello và piano mang tên Hallelujah và Symphony qua phần trình bày của nhóm Chitonia.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Bí mật những sợi tóc.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội, sạch gầu, hết ngứa. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị hãy nhấc máy và gọi ngay đến tổng đài 1800 1799 để được hỗ trợ. Thưa quý vị, trong nhịp sống hiện đại, chúng ta thường nhắc đến stress như là kẻ thù của giấc ngủ hay tâm trạng. Thế nhưng mà ít ai ngờ rằng chính những áp lực vô hình này lại là tác nhân trực tiếp khiến cho mái tóc vô tình gặp phải tình trạng gãy rụng. Chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của bạn Phương, một thính giả trẻ đang gặp vấn đề rụng tóc do stress.
5: Vâng, bạn Phương có chia sẻ rằng gần đây bạn gặp áp lực do công việc tăng cao, cộng với những đêm thức trắng để hoàn thành chỉ tiêu khiến cho bạn luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ. Điều không mong muốn là sau đó thì tóc bạn cũng bắt đầu rụng nhiều. Bạn Phương cũng đã thay đổi nhiều loại dầu gội, thế nhưng tình hình không hề thuyên giảm. Và qua câu chuyện của thính giả có thể thấy rằng stress không chỉ tác động đến tâm lý mà còn làm rối loạn chu kỳ phát triển tự nhiên của sợi tóc, đẩy nang tóc vào giai đoạn nghỉ ngơi sớm hơn bình thường. Vậy thì làm thế nào để chúng ta nhận diện đúng tình trạng này? Đâu là ranh giới giữa hiện tượng rụng tóc sinh lý và các dấu hiệu của rụng tóc bệnh lý do căng thẳng gây ra? Hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh, giải đáp ngay sau đây.
6: Để nhận biết là đó là cái tình trạng rụng tóc bệnh lý thì chúng ta chú ý như thế này. Thứ nhất là rụng nhiều trên 100 sợi một ngày, mà đặc biệt là hay rụng khi lúc ngủ dậy hoặc là khi gội đầu hoặc lúc chải đầu. Cái thứ hai tức là cái lượng tóc rụng đi thì nhiều nhưng mà tóc mọc mới lên thì ít hoặc là không mọc được. Thứ ba tức là sợi tóc mới mọc lên thường là mảnh và thưa,

0: yếu, rất là dễ gãy rụng. Cái thứ tư đấy là tóc rụng, có thể là tóc rụng từng mảng đối với nam. Thì đó, thì tất cả những tình trạng này thì được chẩn đoán là rụng tóc bệnh lý. Và khi đã gọi là rụng tóc bệnh lý thì lúc đó bắt buộc chúng ta cần phải điều trị.
1: Vâng, những thông tin từ chuyên gia đã giúp cho chúng ta nhận diện rõ về rụng tóc bệnh lý, một hệ quả tất yếu khi mà cơ thể phải chịu đựng áp lực trong thời gian dài. Vậy bên cạnh việc tìm cách cân bằng lại cuộc sống thì chúng ta cần có một phương pháp chăm sóc như thế nào để hồi sinh sức sống cho các nang tóc? Ngay bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu các giải pháp phục hồi mái tóc qua tư vấn tiếp theo đến từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng.
0: Về việc lựa chọn dầu gội để khắc phục tình trạng rụng tóc thì tôi có một vài lời khuyên với quý vị như sau. Thứ nhất là chúng ta cần phải sử dụng dầu gội phù hợp với bản thân mình. Đã là dầu gội phù hợp thì không có cái gì an toàn và có thể nói là ai cũng phù hợp được. Đó là những các cái loại dầu gội mà có nguồn gốc từ thảo dược. Đặc biệt là chúng ta lưu ý những các cái loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết hay hương nhu, trầu rừng, núc nắc hoặc là tang bạch bì. Bởi vì các cái thành phần dược liệu này á, nó giúp tăng cường dinh dưỡng cho nang tóc, giúp cho tóc của chúng ta chắc khỏe, từ đó ngăn ngừa được cái tình trạng rụng tóc.
2: Thấu hiểu những lo âu mà nhiều người đang gặp phải, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold đã được nghiên cứu như một liệu pháp phục hồi chuyên sâu cho những mái tóc gãy rụng vì stress. Đây không chỉ là một sản phẩm làm sạch thông thường mà là sự kết tinh của các vị thảo dược quý giúp giải quyết trực tiếp các tác nhân gây rụng tóc bệnh lý. Những thành phần có trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng hay tang bạch bì đóng vai trò thúc đẩy lưu thông khí huyết dưới da đầu, giúp cung cấp dưỡng chất vào sâu trên tóc, giúp cho sợi tóc sẽ trở nên chắc khỏe và hạn chế tình trạng rụng tóc. Điểm vượt trội khiến cho sản phẩm trở thành lựa chọn hàng đầu của những người bị rụng tóc do căng thẳng chính là việc bổ sung trực tiếp bộ đôi vitamin B5 và keratin. Keratin sẽ đóng vai trò lấp đầy những hư tổn trên thân tóc, trong khi vitamin B5 kích thích quá trình mọc tóc mới nhanh hơn, trả lại vẻ bồng bềnh và bóng mượt vốn có của mái tóc.
1: Đặc biệt trong sản phẩm còn có sự kết hợp giữa hai hoạt chất chống nấm và chống gầu hàng đầu là pyridoxolamin và clemazone, ngăn chặn sự hình thành của gầu và ngứa. Sử dụng sản phẩm dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là cách đơn giản nhất để lấy lại sự tự tin với mái tóc dày và khỏe mỗi ngày. Và để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm, quý vị hãy nhấc máy và gọi ngay đến tổng đài miễn phí 1800 1799. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương. Thế hệ dầu gội khoảng 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu không ngứa, giúp tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn, đã đồng hành cùng với chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi dụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi lại còn rất lâu bếp.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
1: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
0: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
1: Sao thế?
0: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
1: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ
2: chính tường. Có phải mấy bà nói về anh hùng tia chớp The Flash không hả? Còn nhanh hơn cả tia chớp là internet wifi VNPT đó bồ ơi. Tốc độ vượt trội, sóng mạnh đi xuyên tường phủ rộng khắp nhà. Giá chỉ từ 176k trên một tháng, ưu đãi một tháng. Wow.

Internet Wi-Fi VNPT sử dụng siêu công nghệ XGS-PON, tốc độ lên đến 2.5 gigabit trên giây, đảm bảo hài lòng tất cả mọi nhu cầu của gia đình Việt. Khách hàng sử dụng có thể tùy ý lựa chọn thêm tiện ích như thêm bộ phát Wi-Fi Mesh 6, truyền hình MyTV đặc sắc, AI camera và gói lưu trữ cloud 7 ngày chỉ với 20.000 đồng một tháng. Internet Wi-Fi VNPT, tốc độ vượt trội, sóng mạnh khắp nhà. Hotline 1800 1166.

0: Xin chào các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe. Các bạn vừa nghe bài hát Because of You do nhóm Nickelback trình bày. Các bạn thân mến, để sở hữu một xế yêu giờ đã quá dễ dàng dù kinh tế còn hơi chút hạn hẹp. Đó là mua trả góp mà nhiều ngân hàng và ô tô salon hỗ trợ cho các khách hàng. Âm Nhạc Và Xe hôm nay sẽ cho các bạn thông tin về các thủ tục quan trọng khi mua xe trả góp.
1: Lần đầu mua xe trả góp, có thể bạn sẽ thấy bỡ ngỡ và gặp một số khó khăn. Những hướng dẫn sau đây chắc chắn sẽ giúp cho bạn rất nhiều. Thứ nhất,
0: giấy tờ cần thiết khi mua xe trả góp. Khi quyết định mua xe trả góp, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau. Căn cước công dân. Để được tham gia mua xe trả góp, bạn phải nằm trong độ tuổi từ 21 đến 60 tuổi để đảm bảo khả năng chi trả. Khi mua xe trả góp,

0: Thông thường bạn sẽ lựa chọn hình thức thế chấp bằng chính chiếc xe hoặc các tài sản cá nhân khác. Nếu lựa chọn thế chấp tài sản, bạn phải chuẩn bị các giấy tờ có liên quan.
1: Bước 1. Thương lượng mức thanh toán lần đầu. Sau khi lựa chọn xe, tùy theo điều kiện kinh tế, bạn có thể lựa chọn thanh toán từ 20 đến 90% giá trị chiếc xe. Cá biệt, một số cửa hàng sẽ chấp nhận mua xe với giá 0 đồng. Bước 2. Vay vốn ngân hàng. Hãy lựa chọn một ngân hàng uy tín để thực hiện thủ tục vay vốn. Bạn có thể lựa chọn ngân hàng liên kết trực tiếp với cửa hàng hoặc tùy ý. Bước 3. Ký hợp đồng giao nhận xe và chi trả khoản tiền đầu tiên theo thương lượng và giá trị của chiếc xe. Bước 4. Nhận xe. Khi quyết định mua xe trả góp, bạn cũng nên tìm hiểu kỹ những giá trị của chiếc xe cũng như những điểm bán hàng uy tín. Bên cạnh đó, cũng cân nhắc kỹ khả năng tài chính của bản thân để đưa ra những thương lượng hợp lý. Như các bạn dễ dàng nhận thấy, thủ tục mua xe trả góp rất đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện. Không cần đến quá 30 phút bạn đã có ngay chiếc xe mơ ước. Trước khi đến với thông tin tiếp theo, chúng ta cùng nghe bài hát Hồi kết, sáng tác của Đức Tâm do Hà Nhi trình bày.

các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe thân mến, thông tin tiếp theo rất đơn giản nhưng có lẽ rất nhiều bạn thính giả khi sở hữu chiếc xe chưa biết cụ thể và cách thức sử dụng sao cho hợp lý, đó là sử dụng đèn pha và cốt khi lưu thông trên đường. Khi tham gia giao thông trong thành phố buổi tối thì nên sử dụng đèn chế độ nào cho hợp lý? Sử dụng đèn pha, đèn cốt thế nào để không gây khó chịu cho người đi trước mắt và không vi phạm luật giao thông đường bộ? Cả ô tô và xe máy đều được thiết kế hệ thống đèn trước có hai chế độ là đèn pha chiếu sáng xa và đèn cốt chiếu sáng gần. Để sử dụng đèn làm sao an toàn cho chính cá nhân mình và những người đang lưu thông khác, bạn cần nắm rõ bản chất của hai chế độ đèn này. Đèn pha có ký hiệu trên bảng táp lô là bóng đèn và các luồng sáng thẳng. Đèn cốt có ký hiệu bóng đèn và các luồng sáng hơi chếch xuống dưới. Ở Việt Nam, nhìn chung rất nhiều lái xe không thể phân biệt đâu là chế độ đèn cốt và đâu là chế độ đèn pha. Do đó, khi tham gia giao thông ở Việt Nam, có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh trời chiều nhập nhoạng và các lái xe lên đèn pha khi tham gia giao thông trong phố. Điều này gây rất nhiều khó chịu cho những lái xe đi đối diện. Sử dụng đèn chiếu xa, đèn pha, khi tránh xe đi ngược chiều, có thể bị lực lượng chức năng phạt tới 600.000 đến 800.000 đồng đối với xe ô tô theo điểm G khoản 3, điều 5, nghị định 171/2013/NĐ-CP. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời các bạn thính giả thư giãn cùng Tăng Duy Tân, Drum 7 và Chupin Z qua Say Sóng, sáng tác của Tăng Duy Tân.

Các bạn đang nghe chương trình Âm nhạc và xe phát sóng trên tần số 102,7 MHz tại Hà Nội cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi những yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư amnhacvase@gmail.com. Thông tin tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu đến bảo vệ lớp sơn cho xế yêu của mình mà không phải ai cũng biết để thực hiện cho đúng cách. Dưới đây là một số bí kíp giúp bạn có thể bảo vệ lớp sơn cho xế cưng của mình một cách hiệu quả nhất. Lớp sơn được xem là lớp áo khoác bên ngoài ô tô, vừa thể hiện vẻ đẹp của xe, vừa cho thấy mức độ quan tâm của ông bà chủ đối với xế cưng của mình. Không đơn giản chỉ là rửa xe và lau chùi cẩn thận, bảo vệ lớp sơn ô tô là cả một nghệ thuật mà không phải ai cũng biết rõ. Nguyên nhân lớp sơn xe bị bong chóc. Theo thời gian, lớp sơn bên ngoài ô tô sẽ bị bong chóc và ăn mòn, gây mất thẩm mỹ cho xe. Những nguyên nhân chủ yếu có thể đến như xe dầm mưa quá lâu nhưng không được rửa kỹ càng, xe bị phơi nắng liên tục trong một thời gian dài dưới tác động của ánh nắng mặt trời, xác côn trùng hoặc nhiên liệu dính vào lớp sơn quá lâu, sử dụng sai khăn lau xe. Một số nguyên nhân tưởng chừng rất đơn giản trên có thể gây nên những tác hại khó lường tới lớp sơn ngoại thất ô tô của bạn. Do đó, các chủ xe cần lưu ý hạn chế những điều này để bảo vệ lớp sơn một cách hiệu quả nhất. Một số bí kíp đơn giản trong việc bảo vệ lớp sơn xe: thường xuyên lau, rửa xe để tránh các loại bụi bẩn, bùn đất, phân chim và một số hợp chất khác gây tác hại cho lớp sơn xe. Nếu bạn không tắm rửa xe một cách cẩn thận và thường xuyên, những vết bẩn, chất độc hại có thể bám vào lớp sơn xe, do đó dễ gây bong chóc và ăn mòn, đặc biệt là các hợp chất có tính oxy hóa cao. Tuy nhiên, trong quá trình lau rửa xe, các bạn cần lưu ý một số vấn đề sau: sử dụng rẻ lau mềm, xà phòng chuyên dụng dành cho việc lau và rửa xe, tránh sử dụng các loại nước tẩy rửa chứa nhiều axit béo như nước rửa chén hay thuốc tẩy vì dễ gây ăn mòn xe. Không nên rửa xe dưới tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời, rất dễ bị xước và bong chóc khi chịu nhiệt độ cao. Phun nước kỹ từng ngóc ngách của xe, nên rửa xe sơ qua bằng nước trước khi sử dụng xà phòng chuyên dụng để lau rửa. Nếu còn những cách nào khác hoặc kinh nghiệm riêng của bản thân, các bạn có thể chia sẻ với Âm nhạc và xe thông qua hòm thư amnhacvase@gmail.com. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo của cách bảo vệ sơn xế yêu của mình, các bạn cùng thư giãn với 24 giờ, sáng tác và biểu diễn Lily và Magazine.

0: do anh cứ mãi ngốc. Em đã nở bu tay anh, vậy tại sao giây phút đó em phải khóc? Anh chỉ hỏi là trong tim của em có còn mãi mong em
1: vẫn còn yêu anh mà phải không?

Quý thính giả đang lắng nghe chương trình Âm nhạc và xe được phát sóng trên kênh Âm nhạc VOV3 tần số 102,7 MHz cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Như đã đề cập, ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc bong tróc lớp sơn xe. Bởi nắng mặt trời chứa một lượng tia cực tím cực mạnh, ảnh hưởng xấu đến việc bám trụ của lớp sơn trên lớp vỏ xe. Do đó vào mùa hè nắng nóng, các bác tài cần tận dụng tối đa những chỗ đậu xe có bóng râm và mát mẻ để có thể bảo vệ xe cưng của mình. Đánh bóng đúng cách là một trong những phương pháp giúp chiếc xe của bạn trông mới mẻ và bóng loáng hơn. Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng vào việc này và không biết cách đánh bóng phù hợp sẽ dẫn đến những hậu quả ngược lại. Cụ thể, các loại sơn bóng đều chứa chất dễ làm xe bị mài mòn. Do đó, mặc dù việc phủ lớp sơn bóng lên ô tô có thể giúp cho xe bạn trông mới và sáng hơn, nhưng đồng thời cũng dễ phá vỡ lớp sơn nguyên gốc của ô tô, càng làm cho xe dễ bị phai màu hơn so với khi chưa được phủ lớp sơn bóng. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng một số loại sáp chuyên dụng cho việc đánh bóng ô tô đang được bán khá rộng rãi trên thị trường hiện nay. Loại sáp này đánh bóng xe bằng cách phủ lên ngoại thất xe một lớp áo mới, thay vì đánh bóng bằng cách ăn mòn như các loại sơn đánh bóng thường, do đó sẽ hạn chế tối đa việc chảy xước và bong tróc lớp sơn cho ô tô của bạn. Các bạn thân mến, vậy là 30 phút.

âm nhạc và xe đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trên kênh âm nhạc VV3 tần số 102.7MHz tại Hà Nội cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Để kết thúc chương trình hôm nay, mời các bạn nghe bài hát They Are Not Here, They Are Not Coming do Don Henley trình bày.

Mình Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với Popchart và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Ngày này gần 40 năm trước, một album mới được phát hành, đĩa nhạc thứ hai của giọng hát tràn đầy triển vọng khi đó. Và album này sản sinh tới 4 ca khúc hạng nhất bảng xếp hạng Mỹ, chính thức đưa nữ ca sĩ đó lên tới đỉnh cao, trở thành cái tên thống trị làng nhạc pop khi đó. Đó là Whitney Houston với album Whitney.

Năm nay kỷ niệm 25 năm ra đời một bộ phim ca nhạc đã làm thay đổi thị trường điện ảnh từ đó tới nay, đó là phim Moulin Rouge, Cối Say Gió Đỏ của đạo diễn người Úc Baz Luhrmann. Bộ phim gồm các ca khúc đã nổi tiếng từ trước được cover lại đầy sáng tạo, trong đó có bài hit Lady Marmalade do bốn nữ ca sĩ nổi tiếng thể hiện Christina Aguilera, Missy Elliott, Pink, Mia và Lynn Kim. Bài hát ngay lập tức tái hiện thành công của phiên bản gốc ra đời chưa đầy 26 năm, vọt lên hạng nhất bảng xếp hạng Mỹ, đưa Lynn Kim trở thành nữ rapper đầu tiên có bài hát số 1.

Gần đây hơn, chúng ta chứng kiến thành công ngoạn mục của một nhóm nhạc K-pop. Ngành công nghiệp âm nhạc K-pop đã mất nhiều năm để tiến ra thị trường quốc tế, và thành công lớn nhất đã đến với họ khi nhóm BTS có album đứng vị trí số 1 bảng xếp hạng album tại Mỹ. Một kỳ tích thực sự cho một nghệ sĩ không đến từ những thị trường lớn, hát tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha.

Người ta vẫn nói đồ cổ là đồ quý, trong giới âm nhạc cũng vậy. Có những bài hát tưởng đã ngủ yên, một lúc nào đó được đánh thức và trở thành hiện tượng. Năm 2002, một thí sinh cuộc thi Pop Idol tại Anh đã đưa một bài hát 25 tuổi trở lại sân khấu ca nhạc và ngay tức khắc thành một bài hit đình đám, đó là Win Young, Idol đời đầu, cùng với bài hát nổi tiếng của ban nhạc The Doors, Light My Fire.

Vào ngày năm 1990, đĩa đơn đầu tay của một nữ ca sĩ còn rất mới đã được phát hành và lọt vào bảng xếp hạng Mỹ ở vị trí rất khiêm tốn là 73. Bài hát nằm ở đó khá lâu và tới tháng 8 thì lên tới hạng nhất, được cái tên Mariah Carey đến với toàn thế giới. Bài hát này sau đó đem lại cho cô nhiều giải thưởng âm nhạc, để rồi cả một thập niên tiếp theo, thế giới sẽ đắm với tiếng hát và những bài hát của Mariah Carey. Đó là bài hát mở đầu Vision of Love.

Ngày hôm nay, thế giới sẽ nhớ đến một nghệ sĩ tài danh, một nhan sắc rực rỡ của màn ảnh, người đã qua đời cách đây 64 năm, nhưng di sản để lại vẫn luôn được trân trọng. Đó là minh tinh màn bạc Marilyn Monroe. Hôm nay kỷ niệm tròn 100 năm ngày sinh của cô. Ngoài là một diễn viên, Marilyn Monroe là người có giọng hát ấm áp, truyền cảm và thường xuyên hát trong các bộ phim cô đóng. Mời quý vị cùng nghe sau đây giọng hát ấy và nhớ về một huyền thoại. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
4: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
3: đi. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ui, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
4: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
3: đi. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ui, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu

0: Chúng ta vừa nghe liên khúc dân ca ba miền do các biên tập viên của VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay thì Bảo Quyên và Quỳnh Chi rất vui đã được trò chuyện với chính những đồng nghiệp, những bạn biên tập trẻ của phòng dân ca và nhạc cổ truyền, đó là Thanh Tâm và Thanh Phong.
0: Vâng ạ, chắc hẳn quý vị nghe đài cũng đã biết đến tên của hai biên tập viên Thanh Tâm và Thanh Phong rồi. Và hôm nay thì chúng ta cùng trò chuyện với các bạn để hiểu hơn về những công việc của các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với biên tập viên Thanh Tâm. Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Tâm ạ.
2: Vâng ạ, Thanh Tâm xin gửi lời chào tới các quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Vâng, thưa quý vị, là một biên tập viên của phòng dân ca nhạc cổ truyền, biên tập viên Thanh Tâm cũng lại là một nghệ sĩ chơi đàn dân tộc. Thanh Tâm có thể giới thiệu về cây đàn mà bạn thường dùng để đi biểu diễn không?
2: Thanh Tâm được học và tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, khoa âm nhạc truyền thống. Và chuyên ngành của Thanh Tâm học thì lại là nhạc cụ dân tộc. Chuyên ngành chính của Thanh Tâm là đàn tam thập lục. Và ngoài ra thì Thanh Tâm cũng được học thêm đàn tranh. Bên cạnh hai chuyên ngành đó là hai chuyên ngành chính thì Thanh Tâm cũng học thêm các nhạc cụ khác. Ví dụ như là trống dân tộc này, tơ đưng này. Rồi là đàn tính này, một số những cái nhạc cụ dân tộc mà mình tự học thêm để có thể đi biểu diễn.
1: Như bạn vừa kể ra là tính đến 6-7 nhạc cụ đúng không ạ?
0: Vâng, và chắc chắn là với những cái nhạc cụ mà bạn sử dụng thì bạn đã được đi biểu diễn ở rất nhiều nơi rồi.
2: Vâng ạ, Thanh Tâm cũng rất là may mắn bởi vì là ngoài công việc hàng ngày của Thanh Tâm là một biên tập viên chương trình dân ca thì những cái chương trình chính của Thanh Tâm làm ấy thì nó cũng liên quan đến âm nhạc dân tộc. Ví dụ như ngoài những chương trình như là dân ca các miền lời cổ này, chương trình khách mời dân ca thì một cái mảng rất quan trọng với Thanh Tâm đó là Thanh Tâm được giới thiệu về những nghệ sĩ, những thầy cô giáo tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, những nghệ sĩ chơi nhạc cụ dân tộc. Và những cái chương trình mà Thanh Tâm đảm nhiệm như là chương trình Cung đàn quê hương, chương trình khách mời của dân ca thường là giới thiệu về những nghệ sĩ, những tiếng đàn hay, những nghệ sĩ trẻ, những nghệ sĩ gạo cội của nền âm nhạc dân tộc Việt Nam.
0: Chắc chắn là với vốn kiến thức mà Thanh Tâm đã học được ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong khi mà biên tập các chương trình, nhất là những chương trình như Cung đàn quê hương đúng không?
2: Dạ vâng, đó cũng là một cái lợi thế cho Thanh Tâm bởi vì là Thanh Tâm lại vừa được làm nghề, vừa được chơi đàn mà vừa được gặp lại các thầy cô cũng như là bạn bè đồng nghiệp của mình giới thiệu những cái tiếng đàn hay và giới thiệu những nghệ sĩ trẻ, giới thiệu về cuộc đời sự nghiệp cũng như là những cái thành công của họ mang đến cho âm nhạc dân tộc. Và ngoài ra thì Thanh Tâm cũng được may mắn là ngoài công việc biên tập dân ca thì Thanh Tâm cũng vẫn được đi biểu diễn, mang những cái tiếng đàn của mình đến nhiều nơi trong và ngoài nước.
1: Như Thanh Tâm nói thì Thanh Tâm cũng đã đi biểu diễn khá nhiều rồi đúng không ạ?
2: Dạ, vâng.
1: Như vậy thì trong quá trình đi biểu diễn thì Thanh Tâm có một cái kỷ niệm nào ấn tượng nhất mà muốn gửi đến quý khán giả?
2: Dạ vâng ạ, thưa biên tập viên Bảo Kiên, là Thanh Tâm có rất là nhiều kỷ niệm bởi vì là từ hồi mà Thanh Tâm là sinh viên thì Thanh Tâm cũng đã được may mắn được đi biểu diễn rất là nhiều nơi. Đặc biệt là gần đây thì Thanh Tâm là một trong những nghệ sĩ được đại diện cho những nghệ sĩ của Việt Nam được sang để biểu diễn trong cái tuần lễ chào mừng tại triển lãm Expo tại Dubai.
0: Còn trong quá trình mà công tác tại phòng dân ca và nhạc cổ truyền thì chắc chắn là bạn cũng có rất nhiều kỷ niệm muốn chia sẻ đến quý thính giả đúng không?
2: Dạ vâng ạ, với Thanh Tâm là một biên tập viên, Thanh Tâm cũng đã được cùng với các anh chị trong phòng được đi điền dã thu thanh ở một số tỉnh có đồng bào dân tộc Cơ Tu sinh sống. Và ở đây thì Thanh Tâm đã được tìm hiểu rất nhiều những cái nhạc cụ đặc biệt của đồng bào dân tộc nơi đây và được thu thanh những cái làn điệu dân ca, những tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc của các nghệ nhân để phát sóng trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và gần đây nhất thì Thanh Tâm cùng với một số biên tập viên của phòng dân ca như là biên tập viên Anh Tú, biên tập viên Xuân Thọ đã về Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên để làm một chương trình

0: về chống quân Dạ Trạch. Và ở nơi đây thì đúng là Thanh Tâm đã có một cái trải nghiệm rất là thú vị, được các nghệ nhân giới thiệu về chống quân Dạ Trạch và đặc biệt là cái chống đất.
1: Mỗi lần mà bạn đi biểu diễn hay là làm những cái công tác sưu tầm nghiên cứu thu thanh như thế thì bạn thấy sự quan tâm của các bạn trẻ ngày nay đối với các loại hình nghệ thuật dân tộc như thế nào?
0: Thanh Tâm cảm thấy bây giờ các bạn trẻ đã thay đổi rất nhiều. Các bạn trẻ rất là hào hứng với âm nhạc dân tộc, đặc biệt là với những làn điệu dân ca cũng như là những nhạc cụ truyền thống. Thanh Tâm mang những cái nhạc cụ truyền thống mang đi biểu diễn ở những cái trường học ấy, ví dụ như là các trường như là trường cấp 2 Vinschool hay là trường quốc tế Olympia, Toàn Thị Điểm, những trường tiểu học. Và đặc biệt trong thời gian qua thì Thanh Tâm cũng cùng với nhóm nhạc của mình là nhóm Thanh Âm Xanh lên Mù Cang Chải để tham gia một cái hoạt động rất là ý nghĩa, đó là hoạt động trồng tre ở trên đó cùng với bà con và dạy các em nhỏ ở trên miền núi đánh nhạc cụ dân tộc.
1: Rất là ý nghĩa, đúng không anh Kiên?
2: Đúng, rất là hay.
1: Và chắc chắn là các bạn sẽ mang những cái tiết mục âm nhạc rất là hay gửi tặng các em nhỏ cũng như là đồng bào dân tộc ở trên đó, đúng không?
0: Vâng, chúng tôi đã có một buổi biểu diễn rất là xúc động, mang tên là Nghe Trẻ Nghe Tre ở Mù Cang Chải, cho đồng bào, cho các bạn nhỏ xem. Và đây là một cái buổi biểu diễn mà các bạn nhỏ rất là hào hứng, và cũng như là người dân trên đó rất là hào hứng, bởi vì mọi người bảo là ít khi có một chương trình biểu diễn mà vui như thế. Chúng tôi lên, chúng tôi đã dạy các em múa động tác, dạy các em chơi nhạc cụ dân tộc, chơi cái tre lắc ấy, cái tre lắc, chơi một cái bài rất là đơn giản thôi, đó là bài In Là Ơi. Và chúng tôi dạy các em hát những cái bài hát nó mang ý nghĩa cộng đồng, bởi vì chúng tôi lên để cùng với dự án Thanh Âm Xanh trồng tre ở trên đó cho bà con. Và cái buổi biểu diễn hôm đó thì các em nhỏ hào hứng lắm, nhiều em thì đến rất là sớm và mang cặp lồng cơm theo, bởi vì là các em nhà các em xa mà
1: rất là đáng yêu,
0: thế là mang cặp lồng cơm theo để chờ đến tiết mục của mình. Cái buổi biểu diễn để lại ấn tượng cho tôi rất là sâu sắc, và tôi mong ước là có nhiều buổi biểu diễn như thế, mang âm nhạc đến cho các trẻ nhỏ vùng cao và mang những sức sống mới, mang những cái năng lượng tích cực đến để cho các em.
1: Mỗi một chuyến đi đó sẽ là những cái trải nghiệm đáng nhớ trong

0: Chúng ta vừa đến với một không gian âm nhạc rất là tuyệt vời với bản MHE Ray do biên tập viên Thanh Tâm cùng với nhóm Thanh Âm Xanh trình bày ở đàn tơ rưng. Và sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với một cộng tác viên rất là thân thiết với phòng dân ca và nhạc cổ truyền, đó là cộng tác viên Thanh Phong.
1: Vâng, Thanh Phong thì cũng là một cộng tác viên khá lâu năm của phòng dân ca và nhạc cổ truyền.
2: Vâng ạ, em cảm ơn chị Quỳnh Chi và anh Bảo Kiên đã cho em cơ hội được tham gia chương trình Bản Trẻ với Dân Ca hôm nay. Là một biên tập viên cộng tác với phòng dân ca và nhạc cổ truyền cũng khá thời gian rồi. Thì từ khi về đây công tác thì em đã tham gia và đã thực hiện được một số chương trình như sau. Nhớ đến ngày xưa mới vào ấy, đầu tiên đó là làm chương trình Dân Ca Nam Trung Bộ Hát Tuồng. Sau đó thì em lại làm một số chuỗi chương trình về dân ca miền Trung nữa. Đặc biệt nhất là em tự tin nữa đó là dân ca miền Trung vì em quê hương ở đó mà.
1: Đúng rồi.
2: Một chương trình mà đi với em rất nhiều kỷ niệm, tuy ngắn thôi nhưng mà được rất nhiều khán thính giả yêu mến. Đó là chương trình giới thiệu bài dân ca mới Thu Thanh ạ. Họ cứ mong chờ hàng tuần được nghe 2 đến 3 bài mới Thu Thanh để thấy được cái dân ca và nhạc cổ truyền luôn luôn có sự đổi mới, luôn luôn có lời mới với những cái phong cách hát mới và hòa âm phối khí cũng như là cái cách thể hiện mới nữa. Đó là rất là kỷ niệm của Thanh Phong cũng như được tạo được dấu ấn với nhiều khán thính giả.
1: Ngoài công việc biên tập những chương trình dân ca và nhạc cổ truyền thì Thanh Phong còn là trưởng đoàn UNESCO di sản dân ca xứ Nghệ. Thì có người nói là bạn là người đã đưa dân ca xứ Nghệ vào giữa lòng Hà Nội.
2: Vâng ạ, cảm ơn anh Bảo Kiên. Để mà đưa dân ca xứ Nghệ ra Hà Nội và mọi miền thì trước đây đã có rất nhiều nghệ sĩ đưa ra rồi. Đó là cái quá trình thành lập câu lạc bộ dân ca xứ Nghệ ở Hà Nội và bây giờ là trở thành đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Thì đoàn là hoạt động theo ngân sách là xã hội hóa toàn bộ. Là em cũng tự tin vì tuổi trẻ mình có sức khỏe mà. Vậy cả chuyên môn thì cũng cố gắng để trau dồi để làm sao mà mình vừa đảm bảo được tình yêu của mình, cái đam mê của mình với dân ca và đảm bảo mình sống được bằng nghề.
0: Chắc chắn quý vị thường xuyên theo dõi các chương trình dân ca thì có thể thấy là ngoài là một biên tập viên này, là một ca sĩ này thì Thanh Phong còn viết lời rất là nhiều những cái bài hát. Và Thanh Phong có thể chia sẻ là từ đâu Thanh Phong lại có những ý tưởng sẽ viết lời mới cho những làn điệu dân ca, nhất là dân ca xứ Nghệ quê hương của bạn không?
2: Vâng ạ, nhắc đến đây thì điều đầu tiên em nhớ tới đó chính là soạn giả nhà báo Mai Văn Lạng, trưởng phòng dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam. Em được về cộng tác tại phòng dân ca và về đây thì mà mình sẽ phải trau dồi kỹ năng viết nhiều hơn. Và khi mà nhìn thấy cái danh sách và kho băng của các bản dân ca thì thấy viết lời mới của rất nhiều các soạn giả khắp mọi miền đất nước. Và từ đó em có thêm động lực để muốn soạn lời mới tự mình viết bằng cái tâm tư tình cảm của mình bằng lời mới cho dân ca để mình hát được nhập tâm hơn ấy. Thì gặp anh Mai Văn Lạng thì anh Văn Lạng cái điều đầu tiên dạy cho Thanh Phong dân ca là em ơi, viết dân ca đó chính là phải làm bằng thơ và đặc biệt phải gieo vần. Nếu như một bài dân ca mà không có vần trong đó thì những cái kiểu em đọc thơ mà nó không có vần thì từ đấy Thanh Phong mới ngộ ra đúng rồi, từ trước đến nay mình cứ nghĩ rằng lời mới dân ca là cứ nghĩ lời đâu hát đến đấy. Nhưng không phải, nó có hệ thống khúc thức rõ ràng, có bài bản, có lề lối. Khi mà Thanh Phong viết bài đầu tiên gửi cho anh Lạng để anh Lạng duyệt, sau một thời gian sửa chữa thì may mắn cái bài hát đó được nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú thu thanh tại Đài Tiếng Nói Việt Nam với một dàn nhạc dân tộc rất là VIP và đẳng cấp luôn. Thu thanh bài hát đó và Phong rất là tự hào vì bài đầu tiên với tên gọi là Tình Em Cô Gái.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài Tình Em Cô Gái Làng Sen do Thanh Phong viết lời, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú thể hiện. Trước khi về với phòng dân ca thì Thanh Phong là trưởng đoàn di sản dân ca xứ nghệ UNESCO và bây giờ lại có khá nhiều những cái tiết mục được nhiều thính giả nhớ đến. Vậy thì những cái kế hoạch sắp tới của bạn sẽ là gì?
1: Kế hoạch sắp tới của em thì em rất là muốn được đồng hành cùng với chị Quỳnh Chi, anh Bảo Kiên và các anh chị của phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vì đây là mảnh đất rất là màu mỡ, một cái khu vườn của dân ca để mình được sống trong đam mê và nghệ thuật và cũng như trau dồi thêm kiến thức về chuyên môn để được soạn lời mới này, để được học kỹ năng biên tập và đặc biệt là cũng góp một phần nhỏ bé của mình với công tác báo chí phát thanh, góp về bảo tồn về di sản dân ca Việt Nam trong làn sóng phát thanh báo chí ạ.

0: Muốn quý vị thính giả nhớ đến bạn với vai trò nào nhất?
1: Vâng ạ, em hơi tham một chút, em cũng muốn là mọi người biết đến em với nhiều vai trò. Bởi vì cuộc sống thì luôn luôn xoay vần và luôn luôn sáng tạo, và làm nghệ thuật của mình đặc biệt là phải sáng tạo. Và Thanh Phong cũng rất là vui khi vừa là một nghệ sĩ nhưng mà vừa được đứng trong đội ngũ cùng làm phát thanh truyền hình với các anh chị trong công tác báo chí. Và trên làn sóng phát thanh thì mọi người cứ yêu thương Thanh Phong và nhớ Thanh Phong là một phát thanh viên và cộng tác viên của phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng nói Việt Nam ạ. Còn trên sân khấu biểu diễn thì cũng muốn khán thính giả biết đến Thanh Phong là một ca sĩ hát dòng nhạc truyền thống, dòng nhạc quê hương và đặc biệt là dân ca ví dặm. Bây giờ đi đâu thì mọi người cũng rất là yêu thương, và khi biểu diễn xong thì mọi người cũng nói rằng là Thanh Phong cũng là phát thanh ấy. Chưa nào cô cũng nghe, và thỉnh thoảng cô bác cũng nghe Thanh Phong rất là đài.
0: Có thể nói đó là những cái niềm hạnh phúc khi mà bạn được cống hiến cho xã hội bằng cái tài năng của mình.
2: Vâng, làm một thế hệ trẻ này thì theo Thanh Phong thì mình phải làm cách nào để cái dân ca nó dễ tiếp cận với những bạn trẻ bây giờ hơn?
1: Vâng ạ, theo em thì trong dân ca luôn luôn có sự sáng tạo ở trong nó rồi. Ở dân ca để lại chúng ta hệ thống làn điệu, còn cái lời hát, lời ca với cái thể hiện tâm tư tình cảm thì theo mỗi một giai đoạn lịch sử, theo mỗi thế hệ của con người thì sẽ có những cái vần điệu và có những cái lời thơ để hát vào đó cho phù hợp với cái nội dung hoàn cảnh đó. Ví dụ dân ca thời ngày xưa thì hát để giao duyên tình cảm với nhau, là tuổi trẻ đấy, tuổi trẻ họ đi hát giao duyên để tìm hiểu nhau. Bây giờ chúng ta nhắn tin, bây giờ chúng ta có nhiều cách. Rồi thời kỳ kháng chiến thì dân ca cũng là để cổ vũ tinh thần để chúng ta chiến đấu. Rồi trong thời kỳ đổi mới thì dân ca cũng khích lệ động viên nhân dân cùng xây dựng đổi mới đất nước. Và cho đến hôm nay cũng thế. Và Thanh Phong nghĩ rằng dân ca mà không chỉ dành cho người già, mà bản chất của dân ca là của người trẻ. Với Thanh Phong thì muốn nhắn với các bạn trẻ, các bạn ơi, muốn yêu dân ca, yêu loại hình sân khấu cổ truyền, các bạn nên đến và nghe trực tiếp. Thì bạn sẽ thấy được cái hay, cái đẹp, cái cảm nhận trực tiếp đi vào lòng người thì ta yêu dân ca hơn. Rồi các bạn trẻ thì luôn muốn tìm những cái sáng tạo mới trong dân ca, và Phong là người trẻ, Phong cũng muốn như thế. Đó là cách đầu tiên là phải hòa âm phối khí theo một cái giai điệu mới, và lời mới thì anh Phong cũng cố gắng là soạn những cái lời nó phù hợp với tâm tư tình cảm của người trẻ nhiều hơn. Cũng xin là kể cho chị Chi với anh kia một chút một cái đề tài của em làm ạ. Cũng rất là may mắn được nhiều người yêu mến, trong đó các bạn trẻ. Đó là đưa dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh hát cùng với mặt ca khúc tân nhạc. Đó là em tạm gọi là tân cổ ví dặm, hay đúng hơn là tân cổ tứ hoa.
0: Rất là mới mẻ.
1: Như thế ở Việt Nam ấy, thì có cái tân cổ giao duyên là hát ca khúc xong thì dừng lại đổ vòng cổ. Em hát xong một ca khúc âm hưởng xong thì dừng lại ở giữa, thì em sẽ đổ một câu tứ hoa dài hơi. Và khán giả vỗ tay cũng rất là vui.
0: Thế bạn đã từng đi biểu diễn cái thể loại mà bạn vừa thử nghiệm này chưa?
1: Dạ có ạ.
0: Và cái phản hồi của khán giả khi thưởng thức những cái tiết mục mà bạn thử nghiệm đấy như nào?
1: Em nhớ đó là năm 2019. Khi em đi công tác ở đó, và khi nghe hát tân cổ giao duyên hay quá thì em cũng hát lại bài câu hát quê hương và một bài hát nữa là bài hát quê hương rất nổi tiếng. Và sau đó thì em lấy cái lời vọng cổ của soạn giả Văn Thanh trong đêm rồi em chuyển soạn thành dân ca Nghệ Tĩnh luôn, tình hoa. Và em hát luôn thì mọi người
0: hát thử luôn đi.
1: Ở trong bài vọng cổ em rất thích cái lời thơ này. Các anh chị đầu vọng cổ thì hát như này, em không hát rõ lắm nhưng đại khái là em cứ ví dụ cho sinh động đấy, như là thuở còn thơ con hỏi mẹ quê hương là gì, tại sao cô giáo bảo phải yêu, mẹ nói quê hương có cầu tre nhỏ. Đấy lấy lời Việt Nam chị vọng cổ, nhưng mà về nghệ tính của em thì em vẫn hát là quê hương chúng còn xong. Em dừng lại em đổ là thuở còn thơ con mới hỏi mẹ quê hương là gì, tại sao cô giáo bảo phải yêu ạ. Mẹ nói quê hương có bến nước dòng sông, có rặng dừa xanh nghiêng bồng, có nhánh mé chua, có chùm khế ngọt, có chiếc cầu tre hôm sớm mẹ đi về.
0: Đó là một sự rất là mới mẻ,
2: rất sáng tạo.
0: Và chắc chắn là cái sự sáng tạo này của bạn cũng đã được nhiều quý vị khán thính giả yêu mến đúng không?
1: Dạ vâng ạ. Hiện tại thì kênh YouTube của em cũng như là fanpage của em ca sĩ Linh Phong cũng rất nhiều người vào và chỉ thích nghe tân cổ ví dặm thôi ạ.
0: Và ngay bây giờ thì chắc chắn là món quà của bạn gửi đến thì sẽ liên quan đến những cái thể nghiệm mới mẻ này của bạn đúng không?
1: Vâng ạ, thế thì trong bài cảm xúc này thì em gửi tặng cho chị Quỳnh Chi, anh Bảo Kiên, quý vị khán thính giả, nhất là khán giả trẻ, trọn vẹn bài hát tân cổ ví dặm quê hương, nhạc của Giáp Văn Thạch, lời thơ Đỗ Trung Quân, lời vọng cổ thì của soạn giả Phan Văn Thanh, do em chuyển soạn vọng cổ sang tứ hoa. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Quê hương là

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tiết mục Tân Cổ Ví Dặm Quê Hương do Thanh Phong trình bày.
1: Và tiết mục này cũng đã kết thúc chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của chúng tôi.
0: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thanh Tâm và Thanh Phong đã tham gia chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay với những câu chuyện rất là vui về nghề làm báo cũng như hoạt động nghệ thuật của hai biên tập viên trẻ và năng động này.
1: Vâng, xin chúc hai bạn trẻ Thanh Tâm và Thanh Phong sẽ ngày càng thành công hơn nữa và góp phần quảng bá gìn giữ những làn điệu dân ca quý giá của dân tộc.
0: Chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của chúng tôi đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

Xin chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đến với chương trình Hộp Thư Âm Nhạc. Đây là không gian để Thanh Nga cùng quý thính giả lắng nghe những tâm sự thông qua âm nhạc và cùng nhau khám phá những thông tin thú vị xoay quanh các tác phẩm. Mở đầu số phát sóng tập này, chúng ta cùng đến với ca khúc Tự Hào Nghề Báo Của Tôi, bài hát được gửi kèm lá thư âm nhạc của chú Đoàn Đức, thính giả đến từ Nghệ An, chia sẻ với chương trình chú Đức Bộc Bạch. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày của nhà báo, của phóng viên. Tôi xin gửi bài hát này thay cho lời chúc mừng đến những người đang công tác tại cơ quan báo đài. Chúc các anh chị mắt sáng, lòng trong, bút sắc. Bên cạnh lời chúc ấy, chú Đoàn Đức cũng nhờ chương trình tìm hiểu giúp ca khúc Tự Hào Nghề Báo Của Tôi được ra đời vào thời điểm nào. Thưa chú và quý thính giả, bài hát này

Đây là một trong số ít tác phẩm âm nhạc viết về nghề báo được nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Đình Thậm sáng tác vào năm 2020, kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Nguồn cảm hứng sáng tác của ông đến từ án thơ mang tên Nghề báo của tôi, được chấp bút bởi nhà báo Thuận Hữu, nguyên chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đồng thời cũng là người bạn thân quen của tác giả. Nghệ sĩ ưu tú Đình Thậm khi ấy rất ấn tượng với thứ thơ này nên quyết định phổ nhạc để tặng lại cho người anh thân thiết, sau là tặng tất cả các anh em làm việc trong ngành báo chí. Từ mong muốn ấy, tự hào nghề báo của tôi nhanh chóng được ông hoàn thiện chỉ sau một đêm.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Tự hào nghề báo của tôi, sáng tác nhạc sĩ Đình Thậm do nghệ sĩ Lê Xuân Hảo trình bày. Thưa quý thính giả, tiếp theo chương trình, anh Hải Phong, một thính giả đang sinh sống tại Hà Nội, đã nhờ chương trình phát lại ca khúc Như Hoa Không Tên để gửi tặng em gái anh cũng đang làm một nhà báo. Bên cạnh yêu cầu âm nhạc này, các Hải Phong cũng nhờ chương trình cung cấp thêm thông tin tác giả viết ca khúc này có dựa trên nhân vật nguyên mẫu nào hay không ạ. Ca khúc được nhạc sĩ Xuân Nghĩa viết vào năm 2010 nhân chuyến đi sáng tác thực tế của đoàn nhạc sĩ từ thành phố Hồ Chí Minh ra miền Bắc. Đồng hành cùng các nhạc sĩ trên hành trình đó có phóng viên My Lăng của báo Tuổi Trẻ. Cô âm thầm quan sát và đưa tin về các hoạt động của đoàn, được chứng kiến, được hiểu về những vất vả trong công việc của cô phóng viên My Lăng và các nhà báo nói chung. Nhạc sĩ Xuân Nghĩa đã gửi gắm những suy ngẫm, tâm tư của mình về nghề báo thông qua âm nhạc để viết nên ca khúc Như Hoa Không Tên.

rồi hôm nay vẫn cây bút mọi ngày, quyển nhật ký viết chưa từng nhắc tên mình, tìm đến những nơi cần tiếng gọi của con tim.

phải không cô phóng viên xinh đẹp, dù sóng gió vẫn bước đi bằng chính mình. Rồi sớm mai đây khi thức dậy, nhìn xung quanh thì cuộc sống đã chuyển mình. Rồi sớm mai đây khi thức dậy, nhìn xung quanh kìa cuộc

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Như Hoa Không Tên do nghệ sĩ Đức Tuấn trình bày. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ đọc lá thư âm nhạc của bác Hoàng Khải, thính giả đến từ Hải Phòng. Bác là một nhà báo, nay đã về hưu, nên nhân dịp ngày của mình, của các đồng nghiệp, bác yêu cầu được nghe ca khúc Chiến sĩ Việt Nam của nhạc sĩ Văn Cao. Chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc này, bác cho biết, với bác, mỗi nhà báo cũng là một chiến sĩ, súng của họ là cây bút, mặt trận của họ là trên giấy, trong tư tưởng của nhân dân và trong mắt của bạn bè quốc tế. Bên cạnh những yêu cầu âm nhạc, bác cũng như chương trình xác minh thông tin liệu có phải Chiến sĩ Việt Nam từng được cân nhắc làm quốc ca của nước ta hay không. Và đúng như bác Hoàng Khải chia sẻ, năm 1945 có 3 bài hát gồm Diệt Phát Xít của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, Tiến Quân Ca và Chiến sĩ Việt Nam của nhạc sĩ Văn Cao được trình lên cho Hồ Chủ tịch. Theo lời kể của nhạc sĩ Văn Thao, con trai cố nhạc sĩ Văn Cao, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt tâm đắc với 4 câu hát cuối bài vì phản ánh đúng tư tưởng và lý tưởng chính trị của người. Cuối cùng, bác vẫn nghiêng về phương án chọn Tiến Quân Ca làm quốc ca vì tác phẩm này dễ hát, dễ nhớ, dễ thuộc cho đông đảo quần chúng nhân dân. Ngoài ra, ông cũng dự đoán còn có lý do khác là nội dung bài Tiến Quân Ca mang tính bao trùm khái quát toàn quân, toàn dân hơn là Chiến sĩ Việt Nam. Dẫu vậy, tác phẩm âm nhạc này vẫn là một ca khúc kinh điển hào hùng trong kho tàng âm nhạc cách mạng Việt Nam. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên.

Thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với bài hát Khúc ca người làm báo. Bài hát nằm trong lá thư âm nhạc của cô Quỳnh Hương được gửi từ tỉnh Tuyên Quang. Nhân dịp ngày 21 tháng 6 sắp tới, cô Hương muốn gửi tặng bài hát này cho các khán giả đang nghe đài, đặc biệt là những nhà báo, phóng viên đã tận tụy với nghề. Bên cạnh món quà âm nhạc ấy, cô Hương cũng gửi tới chương trình câu hỏi: nhạc sĩ nào đã sáng tác nên ca khúc này? Thưa cô Hương và quý khán giả, ca khúc Khúc ca người làm báo không được chấp bút bởi nhạc sĩ mà lại được hoàn thành bởi nhà báo Nguyễn Trọng Ninh. Không chỉ là một ngòi bút thép nơi đầu sóng, anh còn là phó tổng biên tập thời báo VTV Đài Truyền hình Việt Nam. Tiết lộ về cảm hứng viết nên ca khúc, nhà báo Trọng Ninh bộc bạch: xuất phát từ lòng đam mê nghề nghiệp, tôi đã viết nên ca khúc này. Như mọi người đã biết, nhà báo là người viết nên những chất liệu cho các nhạc sĩ sáng tác ra rất nhiều các khúc hay dành cho nhiều ngành nghề khác như giáo viên, bộ đội, công an nhân dân. Tuy nhiên, ít ai tự viết về công việc của mình đang làm. Tôi viết tác phẩm này nhằm khơi lại niềm tự hào của người làm báo cách mạng Việt Nam.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Khúc ca Người làm báo, sáng tác nhà báo Nguyễn Trọng Ninh do nghệ sĩ ưu tú Minh Quang trình bày. Là thư âm nhạc tiếp theo được gửi từ Ninh Bình của thính giả Hạ Anh. Nhân dịp ngày 21 tháng 6 sắp tới, chị Hạ Anh muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài, đặc biệt là những người làm báo, phóng viên, ca khúc Chuyện của chúng ta, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Trường Giang. Đồng thời, chị Hạ Anh cũng mong muốn được biết về hoàn cảnh ra đời của ca khúc này. Thưa quý vị, Chuyện của chúng ta được nhạc sĩ Dương Trường Giang viết vào năm 2018 là một món quà kỷ niệm 10 năm thành lập báo điện tử VTC News. Nhạc sĩ cho biết, ca khúc này là đúc kết từ những suy tư, xúc động của anh khi xem những hình ảnh thước phim ghi lại cảnh phóng viên lao vào tâm bão hỗ trợ đồng bào hay lặn lội vùng cao xây nhà cho trẻ em nghèo. Từ những cảm xúc ấy, quá trình sáng tác diễn ra rất tự nhiên, nhưng quá trình làm bản phối lại mang đến không ít áp lực cho nhạc sĩ. Anh đã phải làm tới bản phối thứ 5 mới thực sự ưng ý. Đến bước thu âm, nhạc sĩ Dương Trường Giang cũng rất vất vả vì anh mong muốn mời được tất cả những thân phận, những em nhỏ, những người từng được các phóng viên VTC News giúp đỡ cùng góp giọng trong món quà đặc biệt này. Và thế là Chuyện của chúng ta ra đời.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Chuyện của chúng ta do ca sĩ Dương Trường Giang sáng tác và trình bày cùng Tốp Ca Thiếu Nhi. Bức thư âm nhạc tiếp theo đến từ chị Ngọc Hà. Chị vừa là một thính giả nhưng cũng là một nhà báo đang công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lá thư gửi về cho chương trình, chị tâm sự: trong những ngày này, chúng ta không thể không hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, bởi chính người đã đặt nền móng cho sự ra đời của nền báo chí cách mạng nước nhà. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác đã sử dụng trên 170 bút danh để viết hơn 2.000 bài báo. Đó là những lời kêu gọi, động viên, là sức mạnh tinh thần cổ vũ toàn dân tham gia kháng chiến, giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Chính vì vậy, tôi xin gửi tặng thính giả ca khúc đang nghe đài ca khúc Tình Bác Sáng Đời Ta, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, phổ nhạc từ thơ của nhà thơ Diệp Minh Tuyền. Thưa quý vị, Thanh Nga xin được chia sẻ thêm với các thính giả một câu chuyện thú vị về những ngày đầu tiên của bài hát này được phát hành. Theo lời kể của nhạc sĩ Trương Quang Lục, sau khi nhạc sĩ Lưu Hữu Phước hoàn thành bản nhạc, Ban Văn nghệ Giải phóng đã mã hóa từng dòng nhạc, từng lời ca để gửi qua vô tuyến ra Hà Nội. Bản nhạc tiếp tục được chuyển đến Đài Tiếng Nói Việt Nam để dàn dựng, thu âm và phát sóng. Ca sĩ đầu tiên vinh dự được hát ca khúc này chính là nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. Giai điệu hào hùng mà ra diết ấy đã vang khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là với đồng bào chiến sĩ miền Nam. Mỗi khi hát vang lên, nhiều người không giấu được cảm xúc mà rơi nước mắt vì nhớ thương người, sẵn sàng tiến lên giải phóng quê hương như niềm mong mỏi của Bác. Ngay sau đây sẽ là ca khúc Tình Bác Sáng Đời Ta qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Hồi Hương Nhạc số phát sóng tuần này cũng đã hết. Thay mặt cho đội ngũ thực hiện, Thanh Nga xin cảm ơn các thính giả đã tích cực gửi những lá thư, những tâm tình bằng lời ca tiếng hát về cho Hồi Hương Nhạc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng tuần sau.

0: dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông Sang ơi,
5: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi.

0: viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
0: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng thái dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Ông Sang ơi!
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Tiếp tục dòng chảy âm nhạc trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102.7MHz, quý thính giả hãy đón nghe những khung giờ phát sóng đặc sắc trong buổi tối nay. Thưa quý vị, trong tâm thức của mỗi người Việt, tuổi thơ không chỉ là cánh diều bến nước, triền đê, mà còn là những giai điệu trong trẻo vang lên từ chiếc radio mộc mạc. Những bài hát thiếu nhi ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn biết bao thế hệ, cùng ta lớn lên và trở thành một phần ký ức chẳng thể phai mờ. Và có một điều vô cùng đặc biệt, rất nhiều ca khúc đã được chấp bút ngay tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, nơi những nhạc sĩ tài hoa dành trọn tình yêu cho con trẻ. Trong chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ phát sóng lúc 19:30, chúng ta cùng hòa mình vào những giai điệu giản dị nhưng sâu sắc, chứa đựng tình yêu thương bao la và những bài học làm người đầu tiên mà các thế hệ nhạc sĩ đi trước đã gửi gắm. Và đến với chương trình Một Thế Giới Màu Xanh phát sóng lúc 23:00, sẽ cùng quý vị mở cánh cửa bước vào một khu vườn âm nhạc đầy chất thơ qua những giai điệu piano trong trẻo, đầy suy tư của Nehavin, người nghệ sĩ tài hoa của dòng nhạc New Age. Và ngay sau đó, không gian xanh ấy sẽ càng trở nên lãng mạn hơn khi chúng ta cùng thưởng thức những bản hòa tấu violon rất réo tái hiện lại những ca khúc nổi tiếng thế giới. Một không gian âm nhạc thuần khiết và ngập tràn cảm xúc đang chờ đón quý vị. Sau đây, Minh Thủy sẽ giới thiệu các khung giờ phát sóng cụ thể, mời quý vị và các bạn đón nghe. Từ 19:02 đến 19:30, chương trình Nét đẹp trong những làn điệu dân ca. Từ 19:30 đến 20:00, chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ. Từ 20:00 đến 21:00, chương trình Tân cổ giao duyên. Từ 21:00 đến 22:00, chương trình Âm nhạc năm châu. Từ 22:00 đến 22:30, chương trình Âm nhạc và xe. Từ 22:30 đến 23:00, chương trình Trò chuyện pop chat. Từ 23:00 đến 24:00, chương trình Một thế giới màu xanh. Mời quý thính giả đón nghe, mọi yêu cầu và góp ý xin gửi về phòng thư ký biên tập Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ, Hà Nội, điện thoại liên hệ 024 39 39 3643.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ và những người bạn yêu mến âm nhạc truyền thống. Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong chương trình Nét đẹp trong những làn điệu dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các em thân mến, trong kho tàng dân ca Việt Nam có những làn điệu nghe qua tưởng như rất đơn giản, nhưng càng nghe lại càng thấy sâu lắng. Điệu Cò Lả là một làn điệu như thế, không ồn ào, không cầu kỳ. Cò Lả nhẹ nhàng đi vào lòng người bằng chính sự mộc mạc và hiền hòa của mình. Trong chương trình hôm nay, Diệu Linh mời các em cùng lắng nghe và cảm nhận điệu Cò Lả, một làn điệu dân ca gắn liền với vùng đồng bằng Bắc Bộ, với hình ảnh con cò, với cánh đồng lúa và với nhịp sống chậm rãi của làng quê Việt Nam xưa. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền trình bày điệu Cò Lả ngay sau đây.

Các bạn nhỏ thân mến, ngay từ những câu hát đầu tiên, Cò Lả đã mở ra trước mắt chúng ta một không gian rất yên bình. Giai điệu trôi chậm, mềm mại, không gấp gáp. Âm nhạc như đang mời người nghe dừng lại một chút, lắng lại một chút giữa cuộc sống vốn nhiều chuyển động. Các em hãy thử nhắm mắt lại và tưởng tượng trước mắt mình là một cánh đồng rộng, gió thổi nhẹ nhàng làm lúa nghiêng mình. Xa xa là hình ảnh con cò trắng đang chậm rãi bước đi. Giai điệu Cò Lả giống như nhịp bước ấy, không vội vàng, không bon chen. Trong dân gian Việt Nam, con cò là hình ảnh quen thuộc. Con cò gắn liền với ruộng đồng, với bùn non, với những buổi sớm tinh mơ và những chiều muộn yên ả. Cò đi kiếm ăn lặng lẽ, chịu nắng, chịu mưa, bền bỉ qua năm tháng. Chính vì thế, con cò trong câu hát còn là hình ảnh tượng trưng cho người nông dân Việt Nam, cần cù, nhẫn nại và giàu đức hy sinh. Với các em nhỏ, con cò trong dân ca không chỉ là một loài chim mà còn là người bạn của thiên nhiên. Qua câu hát, các em được làm quen với cánh đồng, với bầu trời, với thế giới tự nhiên rộng lớn và hiền hòa, nơi con người sống chan hòa cùng cây cỏ, chim muông. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe điệu Cò Lả do nhóm Mầm Chồi Lá trình bày.

Các em thân mến, Cò Lả là một làn điệu dân ca đã tồn tại từ rất lâu trong đời sống của người Việt. Trước khi được ghi âm, ghi chép lại, thì Cò Lả đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng chính giọng hát của con người. Bà hát cho mẹ nghe, mẹ

đều, bởi dân ca trước hết là để cảm nhận bằng trái tim, chứ không phải bằng lý trí. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe điệu cò lạ với phần trình bày của ca sĩ Anh Khang.

Các bạn nhỏ thân mến, không chỉ tồn tại trong đời sống sinh hoạt, điệu cò là còn được sử dụng trong các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo. Trong chèo thì làn điệu cò là thường được dùng để diễn tả những tâm trạng nhẹ nhàng, sâu lắng, giúp nhân vật bộc lộ cảm xúc một cách tinh tế. Điều này cho thấy dân ca chính là nền tảng của nhiều loại hình nghệ thuật dân tộc. Những giai điệu mộc mạc ngày xưa đã trở thành chất liệu để xây dựng nên những tác phẩm nghệ thuật lớn. Với các em nhỏ, việc làm quen với cò lả cũng là bước đầu để các em hiểu hơn về văn hóa truyền thống của quê hương mình. Còn ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe điệu cò lả với phần trình bày của Xuân Mai.

Các em biết không, khi Cò Là được cất lên bằng giọng hát của các bạn nhỏ, làn điệu ấy thường trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Các em có thể thấy rằng dân ca không phải là điều gì xa lạ hay chỉ thuộc về quá khứ, mà hoàn toàn có thể vang lên trong cuộc sống hôm nay. Hát dân ca đã giúp các em rèn luyện khả năng cảm thụ âm nhạc, giúp giọng hát mềm mại hơn, và quan trọng hơn là nuôi dưỡng tâm hồn. Mỗi câu hát dân ca giống như một hạt mầm nhỏ, gieo vào lòng các em tình yêu quê hương, đất nước và sự trân trọng những giá trị truyền thống. Và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng nghe điệu Cò Là với phần trình bày rất đặc biệt của Yến Lê và Yanbi.

Các bạn nhỏ thân mến, khi tiếng hát cò lạc ghép lại, hình ảnh con cò vẫn còn ở lại trong tâm trí chúng ta, lặng lẽ, hiền hòa và bền bỉ. Cũng giống như chính giá trị mà dân ca Việt Nam mang theo, không ồn ào, không phô trương, nhưng luôn mang theo con người rất lâu và rất sâu. Có thể sau này các em sẽ nghe nhiều về các thể loại âm nhạc khác nhau, nhưng Diệu Linh hy vọng rằng ở đâu đó trong ký ức vẫn còn vang lên những câu hát dân ca mộc mạc như cỏ lả để nhắc các em nhớ về quê hương, về cánh đồng, về những ngày tháng tuổi thơ yên bình. Chương trình Nét đẹp trong những làn điệu dân ca do biên tập viên Diệu Linh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những số phát sóng tiếp theo.

Chị Ngọc Kiên xin chào các em thiếu nhi đang nghe chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các em thân mến, nói đến Đài Tiếng Nói Việt Nam là chúng ta nhắc đến một cơ quan truyền thông quốc gia quan trọng của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là mái nhà chung, nơi nuôi dưỡng chấp cánh cho nhiều thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ tài năng của Việt Nam trưởng thành, bay cao bay xa trong nghệ thuật. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nghe một số bài hát thiếu nhi sống mãi với thời gian của các nhạc sĩ nổi tiếng đã có thời gian công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay bây giờ, chị mời các em cùng nghe bài hát Mái Trường Em Yêu của nhạc sĩ Hoàng Lương do Top Sơn Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện.

em thân mến, nói đến các sáng tác ca khúc thiếu nhi của các nhạc sĩ công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, được các em yêu mến, sống mãi với thời gian, chúng ta không thể không nhắc đến các bài hát Cánh én tuổi thơ, Tiến lên đoàn viên của nhạc sĩ Phạm Tuyên, Em là mầm non của Đảng của nhạc sĩ Mộng Lân, bài hát Chú bộ đội, Cho tôi đi làm mưa với của nhạc sĩ Hoàng Hà, bài Chiếc khăn hồng của nhạc sĩ Lê Đình Lực, ca khúc Từ Razor Rip đến Bác Bó của nhạc sĩ Phan Long, Mái trường em yêu của nhạc sĩ Hoàng Lương, vân vân. Các bài hát này đã miêu tả rõ nét cuộc sống, lý tưởng, tình yêu thương, niềm mong ước và tuổi học trò của các em thiếu nhi nước nhà. Sau đây, chúng ta sẽ nghe bài hát Tiến lên đoàn viên của nhạc sĩ Phạm Tuyên do Top Ca Cung Thiếu Nhi Hà Nội thể hiện.

0: thân mến, nhạc sĩ Phạm Tuyên là một trong những cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam, người có trên 200 ca khúc cho tuổi thơ, trong đó có nhiều tác phẩm được các em thiếu nhi yêu thích, ca hát, đặc biệt là bài hát Cánh én tuổi thơ của ông. Qua hình ảnh Cánh én tuổi thơ, bài hát không chỉ miêu tả vẻ đẹp của khung cảnh thiên nhiên đất trời, mà còn đề cao cuộc sống cộng đồng và hòa bình. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng theo dõi chia sẻ của bạn Minh Nguyệt, học sinh trường trung học cơ sở ở Hà Nội, về điều bạn yêu thích ở bài hát Cánh én tuổi thơ của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
1: Em yêu thích bài hát Cánh én tuổi thơ của nhạc sĩ Phạm Tuyên bởi vì bài hát rất dễ nhớ, dễ thuộc. Giai điệu thì rất là ngọt ngào và tình cảm. Bài hát đã nhắc nhở em về tình đoàn kết, cộng đồng để tạo nên sức mạnh và phát triển.
0: Các em vừa nghe chia sẻ của bạn Minh Nguyệt, một bạn học sinh trung học cơ sở ở Hà Nội, về điều bạn yêu thích ở bài hát Cánh én tuổi thơ của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Sau đây, chị mời các em nghe bài hát này của nhạc sĩ Phạm Tuyên do Thanh Bình và Hồng Hoa song ca.

0: Kim thân mến, có một bài hát tuổi thơ về Đảng rất nổi tiếng, được nhiều thế hệ thiếu nhi yêu thích, học hát và biểu diễn. Đó là bài hát Em là mầm non của Đảng của nhạc sĩ Mộng Lân. Theo một tư liệu chị được biết, bài hát này được nhạc sĩ Mộng Lân sáng tác vào năm 1958 và là một trong ba ca khúc tuổi thơ được thiếu nhi bình chọn trong 50 ca khúc thiếu nhi hay nhất của thế kỷ 20. Trước khi lắng nghe bài hát Em là mầm non của Đảng của nhạc sĩ Mộng Lân do top ca thiếu nhi Ba Đình trình bày, chúng ta sẽ cùng nghe nhạc sĩ Hoàng Giai phân tích đôi nét về bài hát này.
1: Theo tôi, có thể là qua cái bài ca thiếu nhi ca ngợi Đảng đã được thiếu nhi rất yêu thích, và không chỉ thiếu nhi yêu thích mà người lớn yêu thích, đó là bài Em là mầm non của Đảng nhạc sĩ Mộng Lân. Qua bài đó, chúng ta có thể tìm ra những tiêu chí cần thiết của một

bài hát ca ngợi Đảng. Theo tôi, tiêu chí đầu tiên tức nó thể hiện rõ chủ đề và tư tưởng của bài hát, tức là em là một con của Đảng. Và thứ hai là nó thể hiện trong nội dung lời ca, nói lên mối quan hệ giữa thiếu nhi và Đảng. Thì trong cái bài nó thể hiện rõ là thiếu nhi là những cái mầm non của Đảng, và Đảng là người lãnh đạo làm ánh sáng chiếu sáng cho các em. Và các em lớn lên theo tình yêu thương của Đảng, và các em luôn luôn nhớ ơn của Đảng. Nhờ có Đảng mà các em có cuộc sống. Mà nhạc sĩ Mông Luân nêu được cái hình ảnh rất là thiếu nhi, rất là gần gũi, tức là có sách mới áo hoa, thế rồi em tung tăng trong đời nở hoa. Và một điểm nữa là nói về cái tiêu chí, tức là phải nói cái lòng biết ơn của thiếu nhi đối với Đảng. Là hai là các em đi theo cái lý tưởng của Đảng, đi theo con đường của Đảng, tức là các em nó tin đi học Đảng. Về âm nhạc, tất nhiên tiêu chí âm nhạc viết những bài hát ca ngợi Đảng nó phải là tươi vui, hồn nhiên, trong sáng. Theo tôi là như vậy.

đang nghe chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc thiếu nhi sống mãi với tuổi thơ của các nhạc sĩ đã có thời gian công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, chị mời các em cùng nghe bài hát Chú Bộ Đội của nhạc sĩ Hoàng Hà do Hoàng Hương Mai thể hiện.

sinh thân mến, nhạc sĩ Hoàng Hà là một nhạc sĩ gạo cội, đã có thời gian dài công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam và cũng là tác giả của nhiều ca khúc thiếu nhi quen thuộc với đông đảo thính giả nhỏ tuổi trên khắp các miền đất nước như các ca khúc Chú Bộ Đội, Hoa Lá Chào Xuân, Sạch Sẽ Là Ngoan, Bác Mặt Trời, Đàn Vịt Trai, vân vân. Đặc biệt là bài hát Cho Tôi Đi Làm Mưa Với, viết cho tuổi mẫu giáo. Với âm hưởng vui tươi, rộn ràng, lời ca trong sáng gần gũi với tuổi thơ, bài hát Cho Tôi Đi Làm Mưa Với của nhạc sĩ Hoàng Hà là bài hát giản dị cho các bạn nhỏ về việc bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống được thiếu nhi yêu thích ca hát. Sau đây, chúng ta sẽ nghe bài hát này của nhạc sĩ Hoàng Hà.

em vừa nghe bài hát Cho tôi đi làm mưa với của nhạc sĩ Hoàng Hà. Tiếp tục chương trình, chị mời các em nghe một bài hát khác cũng rất hay, Sống mãi với tuổi thơ của nhạc sĩ Lê Đình Lực, đã công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đó là bài Chiếc Khăn Hồng do Tốp Ca Thiếu Nhi Câu Lạc Bộ, thành phố Nha Trang trình bày.

Trước khi kết thúc chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ hôm nay, chúng ta sẽ nghe bài hát Từ Razorip đến Bác Bó, một tác phẩm nổi tiếng được thiếu nhi yêu thích của nhạc sĩ Phan Long, người đã có thời gian dài công tác tại cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, do bạn Hải Vân trình bày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
3: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
2: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
3: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
2: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
3: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
2: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
4: Chúng ta cùng đến với chương trình Tân cổ giao duyên.

0: Thúy Thúy
1: và Xuân Thọ
0: xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, rất vui khi Xuân Thọ và Thúy Thúy lại được gặp lại quý vị trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên, một chương trình được phát sóng thường kỳ vào lúc 11 giờ thứ ba trên sóng hệ VOV3 và 9 giờ 05 thứ tư trên sóng hệ VOV2.
1: Vâng, và như thường lệ thì mỗi chương trình Tân Cổ Giao Duyên chúng tôi mong muốn gửi tới quý thính giả một số bài hát theo một chủ đề nhất định. Và hôm nay trước khi đến với chủ đề của chương trình thì chúng ta sẽ cùng nghe một bài tân cổ quý vị nhé.

0: Vâng, chúng ta vừa nghe bài ca tân cổ Tình Thắm Duyên Quê rất quen thuộc của nhạc sĩ Trúc Phương rồi đúng không ạ? Và Xuân Thọ cũng xin nhắc tới quý vị rằng chúng ta đã vừa nghe qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ.
1: Vâng, mở đầu chương trình bằng một bài ca cũng mang tính rộn ràng đúng không ạ? Đã tạo không khí cho chương trình. Và anh Xuân Thọ có đoán được rằng là chủ đề của chương trình ngày hôm nay là gì không ạ?
0: Không phải là Xuân Thọ muốn nhắc Thúy Thúy rằng là tình thắm duyên quê thì có nghĩa là câu chuyện tình rất là đẹp ở các miền quê. Thì chủ đề chắc cũng như vậy thôi nhỉ Thúy Thúy nhỉ?
1: Dạ vâng, chính xác ạ. Thưa quý vị, hôm nay Thúy Thúy và Xuân Thọ sẽ cùng giới thiệu với quý vị những bài ca tân cổ đặc sắc được viết với chủ đề những câu chuyện tình.
0: Những câu chuyện tình, có thể nói đây là một chủ đề mà rất nhiều những bài ca tân cổ hướng tới để viết, và cũng là một trong số những chủ đề lấy được nhiều nước mắt nhất của những vị thính giả yêu tân cổ giao duyên.
1: Dạ vâng, những bài ca tân cổ hay là những bài ca vọng cổ khi viết về chủ đề tình yêu, mà nhất là tình yêu theo cả một cái câu chuyện từ đầu đến cuối, khi mà chàng trai gặp cô gái thì thông thường nó hay mang màu sắc là hơi buồn và chia ly đúng không anh Xuân Đạo?
0: Cái đấy thì nó sẽ tùy vào tác giả Thúy Thúy à. Câu chuyện thì có những câu chuyện tình đẹp, và cũng có những câu chuyện tình thì nó cũng có những cái trắc trở. Nhưng đối với loại hình tân cổ giao duyên, đối với cả các bài ca vọng cổ nói riêng, thì bởi vì cái âm hưởng của nó mang cái tính chất là hơi hơi

0: buồn man mát trữ tình ấy, nên các tác giả thường khai thác đến cái khía cạnh của các cuộc tình có một chút gì đó éo le.
1: Dạ vâng, Thùy biết rằng là có những câu chuyện tình do các tác giả dựng nên và tưởng tượng ra. Thế nhưng có những bài tân nhạc và vọng cổ được kết hợp thành tân cổ giao duyên thì lại do các tác giả viết dựa trên những câu chuyện có thật.
0: Câu chuyện có thật hay là câu chuyện hư cấu thì trước hết nó phải gây được một cái sự xúc động cho chính tác giả đã.
1: Dạ.
0: Và thường là những cái câu chuyện cái thời trước đây, thời kỳ phong kiến ấy, có nhiều cái trắc trở giữa tình cảm nam nữ. Thời đó cái tình yêu nó không được gọi là tự do như bây giờ.
1: Có một bài ca do hai tác giả là Trần Thiện Thanh và Viễn Châu viết về một người thi sĩ mà cuộc đời của ông thì rất là buồn khi mà ông đã ra đi mãi mãi, mới chỉ có 28 tuổi. Bởi một căn bệnh nan y. Dạ.
0: Thúy Thúy ơi, anh nhớ nhất cái câu thơ này để nói về cái chuyện tình mà em nhắc đến này.
1: Dạ.
0: Người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
1: Dạ vâng, rồi còn câu này nữa, chắc là quý vị thính giả đang dần đoán được ra bài hát này là viết về thi sĩ nào đây ạ. Trời hỡi làm sao khi khát đói, gió chăng có sẵn làm sao ăn, làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp phũ phàng. Những câu thơ đầy lãng mạn và cũng bao sóng gió chất chứa ở trong đó, đúng không ạ?
0: Đúng thế, thật là éo le cho một câu chuyện tình khi mà một người con trai lại gặp phải một cái hoàn cảnh thực sự là éo le.
1: Dạ vâng.
0: Với một căn bệnh hiểm nghèo và đầy mặc cảm như vậy.
1: Dạ vâng, Thúy Thúy và Xuân Thọ nhắc tới đây thì chắc quý vị cũng đã nhớ ra người thi sĩ mà chúng tôi đang muốn nói đến, đó là thi sĩ Hàn Mặc Tử. Thúy Thúy và Xuân Thọ được biết là Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Chí, sinh ở làng Lệ Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình.
0: Hàn Mặc Tử là một chàng thi sĩ với một cái vóc hình có thể nói là rất là yểu điệu và tính nết thì rất là hiền từ, giản dị. Ông rất hiếu học và thích giao du với cả bạn bè trong lĩnh vực văn thơ. Hàn Mặc Tử, Lệ Thanh, Phong Trần thì đều là các bút danh khác của ông.
1: Ông thì có tài năng làm thơ từ rất sớm, từ khi mới 16 tuổi. Và đến năm 21 tuổi thì ông quyết định là vào Sài Gòn lập nghiệp.
0: Vâng, và đến Sài Gòn thì ông làm phóng viên phụ trách trang thơ cho tờ báo Công Luận. Và khi ấy có một thi sĩ có tên là Mộng Cầm ở Phan Thiết, cũng là một người rất thích làm thơ và làm thơ cũng khá là nổi tiếng, hay đến gửi những bài thơ của mình lên báo.
1: Vâng, ở đây thì hai người bắt đầu trao đổi thư từ với nhau và ông quyết định ra Phan Thiết để gặp bà Mộng Cầm. Và từ đó thì một tình yêu lãng mạn nên thơ đã nảy nở giữa hai người.
0: Vâng, và câu chuyện của chàng Hàn Mặc Tử như thế nào đã được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh và Viễn Châu ghi lại. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện tình này qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết và nghệ sĩ Minh Tiến, quý vị nhé.

0: Quý vị vừa thưởng thức bài Tân Cổ Hàn Mặc Tử. Tiếp theo đây thì Thúy Thúy và Xuân Thọ xin giới thiệu với quý vị một bài Tân Cổ nữa, cũng nói về một chuyện tình và cũng lại là một chuyện tình buồn.
1: Vâng, và câu chuyện tình này vô cùng nổi tiếng, bởi vì câu chuyện tình này không chỉ là một bài ca Tân Cổ mà còn là cả những vở cải lương rất là lớn và cũng đã được truyền thể cho các loại hình nghệ thuật khác nữa, đó là chuyện tình Lan và Điệp.
0: Mà dạ vâng, bài hát Tân Cổ mà chúng tôi sắp giới thiệu đây có những lời ca đã rất quen thuộc với nhiều quý vị thính giả yêu tân nhạc cũng như yêu nghệ thuật cải lương từ rất lâu rồi. Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca.
1: Thuở ấy, Điệp vui như bướm trắng say đắm bên Lan, Lan như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan.
0: Và rồi câu chuyện tình đó đã xuất hiện thêm một người thứ ba. Và từ đó thì bao nhiêu sóng gió đã tới với các nhân vật chính trong câu chuyện này. Và đây cũng là bài ca mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị trong chương trình hôm nay.
1: Vâng, chúng ta sẽ nghe chuyện tình Lan và Điệp, sáng tác của Minh Kỳ và Anh Bằng, qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền và nghệ sĩ Phượng Vũ.

em đập được cái ống. Đâu để coi, đồng mốt, hai đồng tư, ba đồng sáu. Nè, cất đi bỏ túi xài. Ít, nhớ đừng có ăn cà rem đau.

0: Vừa rồi quý vị đã lắng nghe bài Tân Cổ chuyện tình Lan và Điệp, và tiếp ngay sau đây thì chúng tôi lại giới thiệu với quý vị một câu chuyện tình nữa.
1: Và vẫn là câu chuyện ba người, nhưng đây là một sự hiểu lầm, và đây là một sự tích rất quen thuộc trong các câu chuyện cổ tích của Việt Nam đã được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và Loan Thảo viết ra, đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng, đó là sự tích Trầu Cau.
1: Vẫn là câu chuyện ba người, nhưng sự tích Trầu Cau đó là một sự hiểu lầm. Tuy nhiên, Xuân Thọ và Thúy Thúy muốn nói với quý thính giả rằng hãy bình tĩnh khi xem xét tất cả mọi chuyện, và một điều mà các bài ca Tân Cổ có thể mang lại tới cho tất cả mọi người đó là dù là câu chuyện có thật, câu chuyện hư cấu hay câu chuyện cổ tích thì tất cả các bài Tân Cổ đều có thể truyền tải được hết.
0: Nếu những câu chuyện nằm trên sách thì sẽ chỉ dừng lại bằng cái cảm nhận của mỗi người. Nhưng khi được âm nhạc chắp thêm cho đôi cánh thì câu chuyện đó đã tới được với nhiều người một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn, đúng không ạ?
1: Đúng thế, và nó đến thẳng với cảm xúc, đến thẳng với trái tim, khiến cho người nghe nhớ hơn, cảm nhận về câu chuyện đó cũng sâu sắc hơn.
0: Dạ vâng, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng cảm nhận sự tích Trầu Cau, sáng tác của các tác giả Phan Huỳnh Điểu và Loan Thảo, do nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ ưu tú Minh Cảnh và nghệ sĩ Lệ Quyên cùng trình bày.

0: kìa, chú Lan Sinh, gần tới giờ cơm, anh trước cũng sắp về rồi, sao không ở nhà mà định đi đâu vậy?
1: Dạ, dạ thưa chị, em định đi.
0: Chú định đi đâu?
1: Dạ đi.

0: Vâng, quý thính giả vừa nghe Sự tích trầu cau của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và Loan Thảo do nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ ưu tú Minh Cảnh và nghệ sĩ Lệ Quyên cùng trình bày rồi. Và như từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta có thể nghe những cái câu chuyện tình nó có một cái màu sắc hơi ảm đạm một chút, đúng không Thúy Thúy?
1: Vâng, nó hơi éo le, chắc trở ạ.
0: Tất cả những câu chuyện tình này nó mang một cái màu sắc khiến cho chương trình Tân Cổ Giao Duyên có vẻ hơi nặng nề, Thúy Thúy ạ.
1: Vậy thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ xin mời quý vị cùng lắng nghe một câu chuyện tình mà kết thúc rất có hậu ạ.
0: Câu chuyện tình kết thúc rất có hậu ạ? Đó là câu chuyện tình nào vậy Thúy Thúy?
1: Dạ vâng, câu chuyện tình này thì lại gắn với một loại quả đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ.
0: Tình đẹp mùa chôm chôm phải không Thúy Thúy?
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Anh Sơn Thọ có biết về nội dung của bài hát này không?
0: Nội dung của bài hát này đúng là một câu chuyện tình rất là đẹp và khá là hiện đại, đúng không Thúy Thúy?
1: Dạ vâng, nên là màu sắc âm nhạc của nó cũng vui tươi hơn ạ.
0: Đúng thế, và chắc chắn là nó sẽ không bi lụy như những bài ca tân cổ trước. Còn về nội dung thì đây là một câu chuyện tình có thể nói là rất đẹp. Một mối tình sét đánh của một thầy giáo trẻ từ Sài Gòn với một cô gái ở nơi miệt vườn.
1: Dạ vâng, chuyện tình của họ thật là đẹp và lãng mạn, đúng là sét đánh như là anh Xuân Thọ có nói. Đó là chàng trai thì đi xuống Vĩnh Long, thì tới nơi thì gặp cô gái ra mời mình mua chôm chôm. Thế và câu chuyện đáng tưởng chừng là chỉ dừng lại ở đấy thôi, nhưng mà sau đó thì tình yêu đã đến một cách bất ngờ và chàng trai đã cảm mến cô gái, và sau đó thì họ đã có một mối tình rất là đẹp và tương lai cũng rất là tươi sáng.
0: Vâng, và khi nghe bài ca Tình đẹp mùa chôm chôm thì ngay từ tên gọi quý vị cũng đã có thể cảm nhận được đây là một mối tình thật là đẹp. Và bài hát thì có một cái kết thật là trọn vẹn khi mà chàng trai với cô gái đã nên duyên vợ chồng và nguyện cùng nhau xây dựng cho quê hương ngày thêm giàu đẹp.
1: Dạ vâng, đây cũng như là một cái kết đẹp mà Thúy Thí và Xuân Thọ gửi tới quý vị trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên ngày hôm nay. Chương trình với chủ đề Những Câu Chuyện Tình. Chúng tôi mong rằng quý vị lắng nghe chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ yêu mến chương trình, cũng như thấy cảm mến Thúy Thí và Xuân Thọ, và sẽ trao gửi với chúng tôi những yêu cầu hay những tâm tư của quý vị qua hộp thư điện tử tân cổ giao duyên vov3a@gmail.com.

0: có tôi.
1: Cá chôm chôm trắng trong ngoài đỏ, vị chôm chôm vừa ngọt vừa thanh.
0: Vậy hả cô?
1: Anh hai ơi,
0: ơi
1: anh hai muốn mua thì anh hãy lựa cho nhanh.

0: Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã nghe Tình đẹp mùa chôm chôm sáng tác của Trương Quang Lục, lời thơ Hoài Vũ và phần cổ nhạc của Huyền Nhung được các nghệ sĩ Hương Lan và Chí Tâm trình bày.
1: Chương trình Tân Cổ Giao Duyên đến đây là kết thúc. Thi Thúy và Xuân Thọ xin chào tạm biệt quý vị.
0: Và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.

0: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
1: Chương trình ca nhạc đặc biệt ngợi ca tinh thần đoàn kết, ngợi ca quê hương đất nước, những thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân ta.
0: Chuỗi chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình với những ca khúc, bài dân ca mới nhất, hay nhất được lựa chọn để gửi tới công chúng.
1: Chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình được phát sóng vào lúc 7:30, 14:30 và 21:30 thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, chương trình ca nhạc đặc biệt của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam.

Hoài Anh xin chào các bạn. Chương trình âm nhạc Nam Châu hôm nay xin mời các bạn thưởng thức những ca khúc đặc sắc nhất trong cuộc thi những ca khúc vàng của Trung Quốc Top 10 Chinese Gold Songs Awards. Đây là giải thưởng âm nhạc C-pop lâu đời và uy tín nhất Hồng Kông do Đài Phát thanh Truyền hình Hồng Kông tổ chức từ gần 50 năm nay. Nếu bạn là fan của Andy Lau, Lưu Đức Hoa, chắc chắn sẽ không còn lạ gì với giải thưởng này vì anh là chủ nhân của 7 giải vàng liên tiếp từ năm 2000 đến năm 2007 trong tổng số 21 giải ở các hạng mục anh đã đạt được trong nhiều năm trước đó, chỉ đứng sau Jackie Chan, nghệ sĩ đã sở hữu 23 giải thưởng danh giá này. Lễ trao giải Top 10 Chinese Gold Songs Awards lần thứ 47 đã diễn ra vào cuối tháng 4 năm 2026, vinh danh những ca khúc và những nghệ sĩ xuất sắc nhất Trung Quốc suốt năm 2025.

0: Giai điệu vui tươi, năng động, mang tinh thần trẻ trung, tươi mới vừa mở đầu chương trình là bài Bubbles Me, cũng chính là sản phẩm debut của nhóm IDG Bubbles. Nhóm nhạc nữ 7 thành viên thuộc dự án Idol Girls vừa ra mắt vào tháng 9 năm 2025. Tiếp theo là hai ca khúc Câu chuyện tháng 4 April Whispers của nam ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng Terrence Lâm, Lâm Gia Khiêm và bài hát của tương lai do Moon Thăng, Đặng Khải Đinh sáng tác và trình bày.
1: Yêu thương mình tin rồi kinh

Các bạn vừa nghe ca khúc mang tựa đề Bài hát của tương lai, một đĩa đơn đầy cảm xúc của nữ ca sĩ Hồng Kông Moon Tang Đặng Khải Đình, được phát hành vào cuối năm 2025. Bài hát đánh dấu một bước chuyển mình trong phong cách âm nhạc của cô, từ những bản indie pop nhẹ nhàng sang giai đoạn tự sự sâu sắc hơn. Lời ca như một bức thư gửi cho chính mình, kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai thông qua những nốt nhạc.

Tiếp nối chương trình là bài Pháo hoa vũ trụ Sparks of Our Universe, một bản ballad tình yêu lãng mạn vô cùng sâu lắng của nam ca sĩ trẻ Andy Lai, Lê Triển Phong. Tiếp nối bằng bộ ba ca khúc đầy ấn tượng của nhóm nhạc nữ Hồng Kông Color.

Các bạn vừa nghe một bộ 3 ca khúc đầy ý nghĩa của nhóm Color. Mở đầu cho dự án Trilogy của nhóm nhạc nữ Hồng Kông vô cùng được yêu thích này là bài Be Kind Rewind, một bản alternative rock pha chất dark pop với bàn tay sản xuất sáng giá của Jason Troy. Tiếp đó là bài Let Be The Light, đại diện cho tiếng nói của khát khao, hy vọng. Và cuối cùng, một lời kết hoàn hảo cho hành trình này, nhóm Color đã đưa người nghe về thực tại với một tâm thế mới bằng một bản pop rock đầy năng lượng tích cực mang tên The Courage I Own Myself. Hãy tin vào chính mình, sẵn sàng hành động, chấp nhận

rủi ro để được sống thật với khát vọng của chính mình. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với một bản ballad trữ tình ngọt ngào của Quan Gồ, Ngô Nghiệp Khôn, với lời ca dễ thương, hóm hỉnh, viết về bản năng sinh tồn của phái nam khi phải vắt óc trả lời mọi câu hỏi của bạn gái và phải làm thế nào để cho cô ấy khỏi giận dỗi. Vâng, ca khúc Cẩm Nang Sống Sót Trong Tình Yêu chính là bí kíp duy trì tình cảm dành cho tất cả mọi người đàn ông khi yêu. Xin mời các bạn cùng thưởng thức.

Vừa rồi là bài Cẩm nang sống sót trong tình yêu của Quan Ngô, Ngô Nghiệp Khôn. Tiếp theo xin mời các bạn đến với giọng ca nữ Janice Fiddle qua bài The Best Version of Me, phiên bản tốt nhất của tôi, một ca khúc đầy cảm xúc và đã nhận được sự đón nhận của đông đảo khán thính giả trong suốt năm qua bởi thông điệp chữa lành và tích cực về sự tự chấp nhận bản thân, buông bỏ quá khứ và trân trọng chính mình ở thời điểm hiện tại.

0: Các bạn vừa nghe bài The Best Version of Me, phiên bản tốt nhất của tôi qua giọng ca Janice Vidal, và bài Dearest, một bản tình ca với cái nhìn trìu mến về những điều bình dị trong tình yêu và trong cuộc sống qua giọng ca đậm chất tự sự, không phô trương kỹ thuật mà tập trung vào việc truyền tải cảm xúc chân thực của nam ca sĩ Hong Ca Hồ, Hồng Gia Hào. Bài ca nhắc nhở chúng ta về một tình yêu đích thực nằm ở sự kiên nhẫn, lòng vị tha và cách chúng ta gọi tên nhau đầy yêu thương giữa bộn bề cuộc sống. Phần cuối chương trình, xin mời các bạn cùng nhún nhảy với nhịp điệu tươi vui giàu năng lượng của bài Nếu pháo hoa có thể chẳng tàn, If Fireworks Could Never Fade, một sản phẩm của nhóm nhạc indie Hồng Kông Goodnight Lily. Ca khúc nhấn mạnh từng khoảnh khắc, dù nhỏ bé nhất trong cuộc đời, cũng có thể tươi đẹp, rực rỡ. Hãy trân trọng tất cả để những ánh sáng đó không bao giờ tiêu tan.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

chương trình âm nhạc năm châu hôm nay, số đặc biệt do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp thực hiện cùng Đài Phát Thanh Truyền hình Hồng Kông đã mang đến cho các bạn những ca khúc đặc sắc nhất trong cuộc thi Top 10 ca khúc vàng của Trung Quốc. Top 10 Chinese Gold Songs Awards lần thứ 47 đã diễn ra vào cuối tháng 4 năm 2026. Hy vọng các bạn đã nghe và yêu thích. Hoài Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau.

Xin chào các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe. Các bạn vừa nghe bài hát Because of You do nhóm Nickelback trình bày. Các bạn thân mến, để sở hữu một xế yêu giờ đã quá dễ dàng dù kinh tế còn hơi chút hạn hẹp. Đó là mua trả góp mà nhiều ngân hàng và ô tô salon hỗ trợ cho các khách hàng. Âm Nhạc Và Xe hôm nay sẽ cho các bạn thông tin về các thủ tục quan trọng khi mua xe trả góp. Lần đầu mua xe trả góp, có thể bạn sẽ thấy bỡ ngỡ và gặp một số khó khăn. Những hướng dẫn sau đây chắc chắn sẽ giúp cho bạn rất nhiều. Thứ nhất, giấy tờ cần thiết khi mua xe trả góp. Khi quyết định mua xe trả góp, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau. Căn cước công dân. Để được tham gia mua xe trả góp, bạn phải nằm trong độ tuổi từ 21 đến 60 tuổi để đảm bảo khả năng chi trả. Khi mua xe trả góp, thông thường bạn sẽ lựa chọn hình thức thế chấp bằng chính chiếc xe hoặc các tài sản cá nhân khác. Nếu lựa chọn thế chấp tài sản, bạn phải chuẩn bị các giấy tờ có liên quan. Bước 1. Thương lượng mức thanh toán lần đầu. Sau khi lựa chọn xe, tùy theo điều kiện kinh tế, bạn có thể lựa chọn thanh toán từ 20 đến 90% giá trị chiếc xe. Cá biệt, một số cửa hàng sẽ chấp nhận mua xe với giá 0 đồng. Bước 2. Vay vốn ngân hàng. Hãy lựa chọn một ngân hàng uy tín để thực hiện thủ tục vay vốn. Bạn có thể lựa chọn ngân hàng liên kết trực tiếp với cửa hàng hoặc tùy ý. Bước 3. Ký hợp đồng giao nhận xe và chi trả khoản tiền đầu tiên theo thương lượng và giá trị của chiếc xe. Bước 4. Nhận xe. Khi quyết định mua xe trả góp, bạn cũng nên tìm hiểu kỹ những giá trị của chiếc xe cũng như những điểm bán hàng uy tín. Bên cạnh đó, cũng cân nhắc kỹ khả năng tài chính của bản thân để đưa ra những thương lượng hợp lý. Như các bạn dễ dàng nhận thấy, thủ tục mua xe trả góp rất đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện. Không cần đến quá 30 phút bạn đã có ngay chiếc xe mơ ước. Trước khi đến với thông tin tiếp theo, chúng ta cùng nghe bài hát Hồi Kết, sáng tác của Đức Tâm do Hà Nhi trình bày.

Các bạn thính giả của Âm Nhạc và Xe thân mến, thông tin tiếp theo rất đơn giản nhưng có lẽ rất nhiều bạn thính giả khi sở hữu chiếc xe chưa biết cụ thể và cách thức sử dụng sao cho hợp lý, đó là sử dụng đèn pha và cốt khi lưu thông trên đường. Khi tham gia giao thông trong thành phố buổi tối thì nên sử dụng đèn chế độ nào cho hợp lý? Sử dụng đèn pha, đèn cốt thế nào để không gây khó chịu cho người đi trước mắt và không vi phạm luật giao thông đường bộ? Cả ô tô và xe máy đều được thiết kế hệ thống đèn trước có hai chế độ là đèn pha chiếu sáng xa và đèn cốt chiếu sáng gần. Để sử dụng đèn làm sao an toàn cho chính cá nhân mình và những người đang lưu thông khác, bạn cần nắm rõ bản chất của hai chế độ đèn này. Đèn pha có ký hiệu trên bảng táp lô là bóng đèn và các luồng sáng thẳng. Đèn cốt có ký hiệu bóng đèn và các luồng sáng hơi chếch xuống dưới. Ở Việt Nam, nhìn chung rất nhiều lái xe không thể phân biệt được đâu là chế độ đèn cốt và đâu là chế độ đèn pha. Do đó, khi tham gia giao thông ở Việt Nam, có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh trời chiều nhập nhoạng và các lái xe lên đèn pha khi tham gia giao thông trong phố. Điều này gây rất nhiều khó chịu cho những lái xe đi đối diện. Sử dụng đèn chiếu xa, đèn pha khi tránh xe đi ngược chiều có thể bị lực lượng chức năng phạt tới 600.000 đến 800.000 đồng đối với xe ô tô theo điểm G khoản 3, điều 5, nghị định 171/2013/NĐ-CP. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời các bạn thính giả thư giãn cùng Tăng Duy Tân, Drum 7 và Chupin Z qua Say Sóng, sáng tác của Tăng Duy Tân.

Các bạn đang nghe chương trình âm nhạc và xe phát sóng trên tần số 102,7MHz tại Hà Nội cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi những yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư âm nhạc và xe a@gmail.com. Thông tin tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu đến bảo vệ lớp sơn cho xế yêu của mình mà không phải ai cũng biết để thực hiện cho đúng cách. Dưới đây là một số bí kíp giúp bạn có thể bảo vệ lớp sơn cho xế cưng của mình một cách hiệu quả nhất. Lớp sơn được xem là lớp áo khoác bên ngoài ô tô, vừa thể hiện vẻ đẹp của xe, vừa cho thấy mức độ quan tâm của ông bà chủ đối với xế cưng của mình. Không đơn giản chỉ là rửa xe và lau chùi cẩn thận, bảo vệ lớp sơn ô tô là cả một nghệ thuật mà không phải ai cũng biết rõ. Nguyên nhân lớp sơn xe bị bong chóc. Theo thời gian, lớp sơn bên ngoài ô tô sẽ bị bong chóc và ăn mòn, gây mất thẩm mỹ cho xe. Những nguyên nhân chủ yếu có thể đến như xe dầm mưa quá lâu nhưng không được rửa kỹ càng, xe bị phơi nắng liên tục trong một thời gian dài dưới tác động của ánh nắng mặt trời, xác côn trùng hoặc nhiên liệu dính vào lớp sơn quá lâu, sử dụng sai khăn lau xe. Một số nguyên nhân tưởng chừng rất đơn giản trên có thể gây nên những tác hại khó lường đến lớp sơn ngoại thất ô tô của bạn. Do đó, các chủ xe cần lưu ý hạn chế những điều này để bảo vệ lớp sơn một cách hiệu quả nhất. Một số bí kíp đơn giản trong việc bảo vệ lớp sơn xe: thường xuyên lau, rửa xe để tránh các loại bụi bẩn, bùn đất, phân chim và một số hợp chất khác gây tác hại cho lớp sơn xe. Nếu bạn không tắm rửa xe một cách cẩn thận và thường xuyên, những vết bẩn, chất độc hại có thể bám vào lớp sơn xe, do đó dễ gây bong chóc và ăn mòn, đặc biệt là các hợp chất có tính oxy hóa cao. Tuy nhiên, trong quá trình lau rửa xe, các bạn cần lưu ý một số vấn đề sau: sử dụng rẻ lau mềm, xà phòng chuyên dụng dành cho việc lau và rửa xe, tránh sử dụng các loại nước tẩy rửa chứa nhiều axit béo như nước rửa chén hay thuốc tẩy vì dễ gây ăn mòn xe. Không nên rửa xe dưới tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời, rất dễ bị xước và bong chóc khi chịu nhiệt độ cao. Phun nước kỹ từng ngóc ngách của xe, nên rửa xe sơ qua bằng nước trước khi sử dụng xà phòng chuyên dụng để lau rửa. Nếu còn những cách nào khác hoặc kinh nghiệm riêng của bản thân, các bạn có thể chia sẻ với âm nhạc và xe thông qua hòm thư amnhacvase@gmail.com. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo của cách bảo vệ sơn xế yêu của mình, các bạn cùng thư giãn với 24 giờ, sáng tác và biểu diễn Lily và Magazine.

sao anh cứ mãi ngốc? Em đang đỡ bu tay anh, vậy tại sao giây phút đó em phải khóc? Anh chỉ hỏi là trong tim của em có còn mãi

Quý thính giả đang lắng nghe chương trình Âm nhạc và xe được phát sóng trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7 MHz cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Như đã đề cập, ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc bong tróc lớp sơn xe. Bởi ánh nắng mặt trời chứa một lượng tia cực tím cực mạnh, ảnh hưởng xấu đến việc bám trụ của lớp sơn trên lớp vỏ xe. Do đó vào mùa hè nắng nóng, các bác tài cần tận dụng tối đa những chỗ đậu xe có bóng râm và mát mẻ để có thể bảo vệ xe cưng của mình. Đánh bóng đúng cách là một trong những phương pháp giúp chiếc xe của bạn trông mới mẻ và bóng loáng hơn. Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng vào việc này và không biết cách đánh bóng phù hợp sẽ dẫn đến những hậu quả ngược lại. Cụ thể, các loại sơn bóng đều chứa chất dễ làm xe bị mài mòn. Do đó, mặc dù việc phủ lớp sơn bóng lên ô tô có thể giúp cho xe bạn trông mới và sáng hơn, nhưng đồng thời cũng dễ phá vỡ lớp sơn nguyên gốc của ô tô, càng làm cho xe dễ bị phai màu hơn so với khi chưa được phủ lớp sơn bóng. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng một số loại sáp chuyên dụng cho việc đánh bóng ô tô đang được bán khá rộng rãi trên thị trường hiện nay. Loại sáp này đánh bóng xe bằng cách phủ lên ngoại thất xe một lớp áo mới, thay vì đánh bóng bằng cách ăn mòn như các loại sơn đánh bóng thường. Do đó sẽ hạn chế tối đa việc chảy xước và bong tróc lớp sơn cho ô tô của bạn. Các bạn thân mến, vậy là 30 phút của âm nhạc và xe đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7 MHz tại Hà Nội cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Để kết thúc chương trình hôm nay, mời các bạn nghe bài hát They Are Not Here, They Are Not Coming do Don Henley trình bày.

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với Popchart và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Ngày này gần 40 năm trước, một album mới được phát hành, đĩa nhạc thứ hai của giọng hát tràn đầy triển vọng khi đó. Và album này sản sinh tới 4 ca khúc hạng nhất bảng xếp hạng Mỹ, chính thức đưa nữ ca sĩ đó lên tới đỉnh cao, trở thành cái tên thống trị làng nhạc pop khi đó. Đó là Whitney Houston với album Whitney.

Năm nay kỷ niệm 25 năm ra đời một bộ phim ca nhạc đã làm thay đổi thị trường điện ảnh từ đó tới nay, đó là phim Moulin Rouge, Cối Say Gió Đỏ của đạo diễn người Úc Baz Luhrmann. Bộ phim gồm các ca khúc đã nổi tiếng từ trước được cover lại đầy sáng tạo, trong đó có bài hit Lady Marmalade do bốn nữ ca sĩ nổi tiếng thể hiện: Christina Aguilera, Missy Elliott, Pink, Mia và Lin Kim. Bài hát ngay lập tức tái hiện thành công của phiên bản gốc ra đời chưa đầy 26 năm, vọt lên hạng nhất bảng xếp hạng Mỹ, đưa Lin Kim trở thành nữ rapper đầu tiên có bài hát số 1.

Gần đây hơn, chúng ta chứng kiến thành công ngoạn mục của một nhóm nhạc K-pop. Ngành công nghiệp âm nhạc K-pop đã mất nhiều năm để tiến ra thị trường quốc tế, và thành công lớn nhất đã đến với họ khi nhóm BTS có album đứng vị trí số 1 bảng xếp hạng album tại Mỹ. Một kỳ tích thực sự cho một nghệ sĩ không đến từ những thị trường lớn, hát tiếng Anh hay tiếng Tây Ban Nha.

Người ta vẫn nói đồ cổ là đồ quý, trong giới âm nhạc cũng vậy. Có những bài hát tưởng đã ngủ yên, một lúc nào đó được đánh thức và trở thành hiện tượng. Năm 2002, một thí sinh cuộc thi Pop Idol tại Anh đã đưa một bài hát 25 tuổi trở lại sân khấu ca nhạc và ngay tức khắc thành một bài hit đình đám, đó là Win Young, Idol đời đầu, cùng với bài hát nổi tiếng của ban nhạc The Doors, Light My Fire.

Vào ngày này năm 1990, đĩa đơn đầu tay của một nữ ca sĩ còn rất mới đã được phát hành và lọt vào bảng xếp hạng Mỹ ở vị trí rất khiêm tốn là 73. Bài hát nằm ở đó khá lâu và tới tháng 8 thì lên tới hạng nhất, đưa cái tên Mariah Carey đến với toàn thế giới. Bài hát này sau đó đem lại cho cô nhiều giải thưởng âm nhạc, để rồi cả một thập niên tiếp theo, thế giới sẽ lắm với tiếng hát và những bài hát của Mariah Carey. Đó là bài hát mở đầu, Vision of Love.

Cũng ngày này 40 năm trước, một ca khúc mang tính biểu tượng của thập niên 80 được phát hành, lên hạng nhất bảng xếp hạng Anh, trở thành bài hát đình đám vang lên khắp nơi suốt mùa hè năm ấy, đưa tên tuổi của hai chàng trai trẻ thành thần tượng, đó chính là nhóm WOM với bài hát Wake Me Up Before You Go Go.

Ngày hôm nay, thế giới sẽ nhớ đến một nghệ sĩ tài danh, một nhan sắc rực rỡ của màn ảnh, người đã qua đời cách đây 64 năm, nhưng di sản để lại vẫn luôn được trân trọng. Đó là minh tinh màn bạc Marilyn Monroe. Hôm nay kỷ niệm tròn 100 năm ngày sinh của cô. Ngoài là một diễn viên, Marilyn Monroe là người có giọng hát ấm áp, truyền cảm và thường xuyên hát trong các bộ phim cô đóng. Mời quý vị cùng nghe sau đây giọng hát ấy và nhớ về một huyền thoại. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.

0: Bây giờ là 23 giờ.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
2: hấp dẫn,
1: thú vị.
2: Một thế giới màu xanh.
3: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một thế giới màu xanh. Trong phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một số bản nhạc của nghệ sĩ piano dòng nhạc New Age, Neil Hevin. Mở đầu là các bản nhạc Serenity và Ethereal Light.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Serenity và Ethereal Light. Nối tiếp chương trình là các bản nhạc Green Acres và The Seven Keys do nghệ sĩ Neil Harvey hòa tấu piano với nhạc điện tử.

Tiếp theo chương trình, nghệ sĩ Nay Harvey sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc An Eastern Dream và Antiwar, hòa tấu piano với nhạc điện tử.

Quý vị và các bạn thân mến, phần 2 của chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe một số bản hòa tấu violon, các ca khúc nổi tiếng thế giới. Ngay sau đây là các bản hòa tấu violon, flute và piano mang tên Can You Feel the Love Tonight, Castle in the Sky và Always With Me do nghệ sĩ violon Athiya, nghệ sĩ flute Araya và nghệ sĩ piano Subhacha trình bày.

Vừa rồi là các bản hòa tấu violon, flute và piano mang tên Can You Feel the Love Tonight, Castle in the Sky và Always With Me qua phần trình bày của nghệ sĩ violon Athiya, nghệ sĩ flute Areya và nghệ sĩ piano Subhacha. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng nghe các bản hòa tấu violon, flute và saxophone mang tên You Raise Me Up, Waymaker và You Say của nhóm

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với các bản hòa tấu violon, cello và piano mang tên Hallelujah và Symphony qua phần trình bày của nhóm Chitonia.

0: Nhật ký điện ảnh.
1: Thiên Nga xin chào các thính giả của Nhật ký điện ảnh, rất vui được gặp lại các bạn trong khung giờ quen thuộc hôm nay. Các bạn thân mến, tháng 6 đến rồi, những ngày hè rộn rã cũng chính thức bắt đầu. Không biết các bạn đã có kế hoạch gì cho những ngày cuối tuần chưa ạ? Nếu chưa, sao chúng ta không dành thời gian để cùng gia đình, bạn bè và những người thân thưởng thức những bộ phim nhạc kịch kinh điển từ thập niên 60 ở phương Tây nhỉ? Thì Nga tin là khoảng thời gian xem phim sẽ giúp các bạn vừa thư giãn vừa có thêm những chủ đề thú vị để cùng nhau trò chuyện đấy nhé. Không để các bạn phải chờ lâu nữa, bộ phim đầu tiên mà Thanh Nga muốn giới thiệu có bối cảnh tại thủ đô London đầu thế kỷ 20. Tại đây chúng ta sẽ biết đến một gia đình khá giả, nhưng người cha thì lại quá bận rộn và có phần xa cách với các con qua bộ phim Cô Bảo Mẫu Mary Poppins, được sản xuất năm 1964. Trước khi bước vào câu chuyện đầy phép màu này, Thanh Nga nghĩ sự rộn rã của khúc hòa tấu mở màn sẽ đủ nhiệt để kéo tinh thần chúng ta lên cao. Ta cùng đến với những giai điệu của bản hòa tấu Overture nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe bản hòa tấu mở màn Overture trong bộ phim Cô Bảo Mẫu Mary Poppins. Từ phần gợi mở của bản hòa tấu này, Thanh Nga mời các bạn cùng bước vào ngôi nhà của quý ông George Banks, một nhân viên ngân hàng luôn xem công việc là trên hết. Trái ngược với sự khô khan của người cha, hai đứa con của ông là James và Michael lại rất khao khát có được sự kết nối gia đình. Sau khi những bảo mẫu cũ nghỉ việc vì không chịu nổi sự nghịch ngợm của hai anh em, hai đứa trẻ đã tự viết một mổ tin để tìm người bảo mẫu lý tưởng. Chính mong ước thuần khiết ấy đã khiến cô bảo mẫu Mary Poppins xuất hiện. Mary Poppins đã thay đổi bầu không khí ảm đạm của ngôi nhà, giúp người cha vốn khô khan nhận ra mình đã quá xa cách với các con. Từ đó, ông đã dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Ngay sau đây, Thanh Nga mời các

0: ca khúc liên tiếp, mở đầu là ca khúc The Life I Lead qua tiếng hát của David Thomason. Và tiếp nối sẽ là giai điệu đáng yêu của bài The Perfect Nanny với sự thể hiện của hai giọng ca nhí Karen và Matthew. Sau đó là bản giọng ca ăn ý của Dick Van Dyke và Julie Andrews trong ca khúc Julie Holiday. Chúng ta cùng đến với các ca khúc này nhé.
1: I feel a surge of deep satisfaction, much as a king astride his noble steed, when I return from daily strife to hearth and wife. How pleasant is the life I lead.
2: Dear, it's about the children.
1: Yes, yes, yes. I run my home precisely on schedule. At 6:01, I march through my door. My slippers, sherry and pipe are due at 6:02. Consistent is the life I lead.
2: George, they're missing.
3: Splendid, splendid.
1: It's grand to be an Englishman in 1910. King Edward's on the throne, it's the age of men. I'm the lord of my castle, the sovereign, the liege. I treat my subjects, servants, children, a wife, with a firm but gentle hand, noblesse oblige. It's 6:03 and the heirs to my dominion are scrubbed and tubbed and adequately fed.

0: It's true that Mavis and Sybil have ways that are winning, and Prudence and Gwendolyn set her are spinning. Phoebe's delightful, Maud is disarming.
1: Janice?
2: Felicia?
1: Lydia?
0: Charming. Cynthia's dashing, Vivian sweet, Stephanie smashing, Priscilla a treat.
2: Veronica?
3: Millicent?
1: Agnes? And Jane?
0: Convivial company diamond again. Dorcas and Phyllis and Glynis are sorts. I'll agree with we jolly good sports, but cream of the crop, dip of the top, it's Mary Poppins and there we stop.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là ba ca khúc liên tiếp trong bộ phim Cô Bảo Mẫu Mary Poppins. Bây giờ Thanh Nga mời các bạn cùng rời thủ đô London để đến với thành phố Sandbrook, nước Áo. Đây chính là bối cảnh của bộ phim có tên Giai điệu hạnh phúc, được sản xuất năm 1965. Chuyện phim xoay quanh gia đình của đại úy Von Trapp cùng 7 người con khi họ đang trải qua những ngày tháng u buồn sau sự ra đi của người mẹ. Thế rồi, sự xuất hiện của cô gia sư trẻ Maria, một người có tính cách hồn nhiên và yêu ca hát, đã làm đảo lộn cuộc sống nơi đây. Trước khi theo chân Maria đến nhà mới, Thanh Nga mời các bạn cùng cảm nhận nét tính cách vô tư

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Maria nằm trong bộ phim Giai điệu hạnh phúc. Giai điệu vừa rồi đã rất thành công để khắc họa một cô gái trẻ trung, đáng yêu và tràn đầy năng lượng, phải không nào? Nếu như ở bộ phim trước, cô bảo mẫu Mary Poppins dùng phép thuật kỳ ảo để làm thân với trẻ nhỏ, thì ở bộ phim này, cô gia sư Maria lại dùng lời ca để giữ ấm một ngôi nhà vốn thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ. Cô dạy 7 đứa trẻ tập hát, giúp chúng mở lòng và kéo người cha nghiêm khắc trở lại gần gũi với các con. Sự đồng điệu trong tâm hồn ấy đã kết duyên cho Maria trở thành người mẹ hiền của các em, cùng đại úy Von Trapp vun đắp một gia đình trọn vẹn. Thế nhưng, giữa những khoảnh khắc hạnh phúc ấy, biến động thời đại đã bất ngờ ập đến, buộc cả gia đình phải vượt qua thử thách để bảo vệ tổ ấm. Với từng bước ngoặt trong phim, âm nhạc sẽ giúp chúng ta đồng cảm hơn với câu chuyện của các nhân vật. Ngay sau đây thì Nga xin giới thiệu 3 ca khúc tương ứng với những bước ngoặt ấy. Đầu tiên là khoảnh khắc Maria rời tu viện để bước vào gia đình đại úy trong ca khúc I Have Confidence qua tiếng hát của Jolly Andrews. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với lời tỏ tình ngây ngô từ tình yêu đôi lứa với bài hát Sixteen Going On Seventeen qua giọng ca của ca sĩ Chamin Kha và Dan Chuhai. Cuối cùng là lời động viên tinh thần thôi thúc con người ta dũng cảm hơn bước qua mọi gian nan trong ca khúc Climb Every Mountain qua tiếng hát của Becky Wood. Ngay sau đây sẽ là 3 ca khúc này.
1: What will this day be like? I wonder.

quý vị, chúng ta vừa nghe ba ca khúc I Have Confidence và Sixteen Going On Seventeen và Climb Every Mountain từ bộ phim Giai Điệu Hạnh Phúc. Nếu như hai bộ phim trước đã vẽ nên những mảng màu ấm áp, tươi vui, thì điểm dừng chân tiếp theo sẽ mở ra một góc nhìn phương Tây thực tế hơn qua bộ phim Cậu bé Oliver, được sản xuất vào năm 1968. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của đại văn hào Charles Dickens. Phim chuyển thể xoay quanh Oliver Twist, một cậu bé mồ côi lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn. Vậy nhưng giữa những thử thách của cuộc sống, tâm hồn của đứa trẻ ấy vẫn hồn nhiên cùng một tinh thần lạc quan đáng mến. Thưa quý vị, để cảm nhận rõ hơn tinh thần trẻ thơ ấy, thì Nga mời các bạn cùng đến với những giai điệu của ca khúc Foot Glorious Foot qua sự thể hiện của nhóm Boys Chorus và Kathy Green.

Các bạn thân mến, nút thắt bất ngờ nhất của bộ phim Cậu bé Oliver là khi cậu bé ấy không đầu hàng trước hoàn cảnh mà có những hành động đúng đắn để tìm kiếm cuộc sống mới. Trên hành trình ấy, Oliver đã may mắn gặp những người luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu. Bộ phim Cậu bé Oliver

quý vị vừa rồi là ca khúc Consider the Child và I'd Do Anything Scene từ bộ phim Cậu bé Oliver, nghe lại những giai điệu từ năm 1968.

Thấy đúng là cứ đối xử với nhau bằng sự chân thành thì đi đâu làm gì chúng ta cũng sẽ được gặp những người tri kỷ. Thế giả thân mến, cũng trong năm 1968, điện ảnh thế giới còn đón nhận một bộ phim âm nhạc kỳ diệu khác. Giai điệu của bộ phim đó sẽ đưa chúng ta bước vào một không gian giả tưởng ngập tràn màu sắc. Đó là câu chuyện trong bộ phim mang tên Chiếc xe thần kỳ Chitty Chitty Bang Bang. Chuyện phim xoay quanh Karathakus Posh, một nhà phát minh lập dị quá vợ, đang một mình nuôi dạy hai đứa con là Jeremy và Jemima. Cuộc sống của ba cha con bắt đầu thay đổi khi họ cùng nhau sửa một chiếc xe đồ cũ thành một phương tiện đặc biệt. Từ đó, ba cha con có những chuyến đi đầy bất ngờ, và trên hành trình ấy, họ có sự đồng hành của cô tiểu thư tốt bụng mang tên Julie. Sự xuất hiện của cô đã mang lại hơi ấm mẫu tử mà hai đứa trẻ luôn ao ước, khiến sợi dây gắn kết giữa họ ngày càng trở nên ngọt ngào. Không những vậy, tình cảm ấy dần nảy nở thành tình yêu đôi lứa lãng mạn khi cô tiểu thư đem lòng mến mộ nhà phát minh Post. Ngay sau đây thì ngài mời các bạn cùng bước vào thế giới đầy cảm xúc ấy qua hai bài hát. Đầu tiên là ca khúc đặt theo chính tên của cô tiểu thư Julie Scrumptious với giọng ca của Heather Rippey và Adrian Ho, Sally Ann Howe. Và tiếp sau đó sẽ là những giai điệu da diết nhẹ nhàng khi cô bày tỏ tình cảm của mình qua ca khúc Lovely, Lovely Man với tiếng hát của Sally Ann Howe.

0: Thưa quý vị, từ những khoảnh khắc êm đềm ở đời thực, bộ phim dần chuyển sang một bước ngoặt mới khi bốn nhân vật cùng đi dã ngoại bên bờ biển. Tại đây, để góp vui cho các con, người cha đã ngẫu hứng kể một câu chuyện cổ tích ly kỳ. Qua lời kể của ông, chiếc xe bỗng biến thành một phương tiện thần kỳ biết bay, đưa cả nhà đến với một vương quốc tưởng tượng. Trong thế giới đó, họ đã cùng nhau đánh bại hai kẻ cai trị độc tài, giải phóng những đứa trẻ bị áp bức. Chuyến phiêu lưu trong câu chuyện kể của ông bố sẽ được tái hiện qua giai điệu rộn rã từ ca khúc Hot do Lionel Jeffries thể hiện. Và sau đó chúng ta sẽ cùng đến với màn song ca mang phong cách opera của cặp đôi phản diện trong chuyện qua bài hát Chu Cafe do Godfrey và Anna Quire trình bày.
1: This is style. This is elegance by the mile. Oh, the posh, posh, travelling life for me. First cabin and captain's table, regal company. Whenever I'm bored, I travel abroad, but ever so properly. Port out, starboard home, posh with a capital P. O-S-H, posh.
2: They're losing height!
3: We are losing height!
2: Jettison balance!
3: Jettison balance!
1: The hands that hold the scepters, every head that owns the crown. They'll always give their all for me, they'll never let me down. I'm on my way to far away, Tatar and Toodaloo. And fare thee well, and bon voyage, arrivederci too. Oh, the posh, posh, travelling life for me. First a cabin, a captain's table, regal company. On the dust of the upper crust. Fetch us a cup of tea. Pour out, starboard out, posh with a capital P. O-S-H, posh. In every foreign strand I land, the royal trumpets toot me. The royal welcome mat is out, they 21 guns salute me. But monarchies are constantly commanding me to call. Last month I missed a mufti, well you can't oblige them all. Oh, the posh, posh, travelling life for me. Hop-hop-a-ti-tum-ti-di-di-di-di-di-di-di.
2: We are still losing height. There must be something else we can throw out.
4: But there's nothing else we can throw out.
5: There's nothing else we...
2: No!
6: You just dropped someone!
1: The posh, posh, travelling life for me. First cabin and captain's table, regal company. When I'm at the helm, the world's my realm, and I do it stylishly. Pour out, starboard home, home.

0: Chochi,
1: Wuchi,
0: Ochi,
1: Kochi.
0: Chochi, Wuchi, Ochi, Kochi.
2: Các bạn thân mến, những giai điệu của khúc Pulse and True Cafe đã thay cho lời chào kết của chương trình hôm nay. Thế Nga hy vọng những bài hát hôm nay đã mang đến cho các bạn một gợi ý hay ho cho hoạt động cuối tuần. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng.

0: Ngày 21 tháng 6 năm 1925, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam như một tất yếu lịch sử.
1: Báo chí cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.
0: Tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
1: Là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch của cách mạng, đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
0: Là cầu nối phản ánh nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.
1: Trải qua hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thực hiện sứ mệnh, vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam vinh quang một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc.
1: Tự hào những dấu ấn đậm nét trong những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và hội nhập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là niềm tự hào mà còn là niềm vững tin trên con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
1: Đội ngũ báo chí hôm nay không ngừng nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, đáp ứng yêu cầu mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam
1: tự hào đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc.
0: 21 tháng 6 năm 1925,
1: 21 tháng 6 năm 2026.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi thì vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý vị thính giả. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả. Để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát văn Một đôi quang gánh con cả đời, lời của soạn giả Kim Ngọc Anh do nghệ sĩ Đăng Kiên trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Sơn Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.
0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình trước, chúng ta đã cùng lắng nghe bài Ân Sâu Nghĩa Nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.
2: Và đã có rất nhiều các vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe một trong số những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình.

0: trong thời gian qua.
1: Tôi là Phạm Văn Nghị, 90 tuổi, ở xã Sơn Lũng, tỉnh Phú Thọ, là người thường xuyên nghe buổi phát thanh Ơn Nghĩa Sinh Thành. Buổi phát thanh trước, tôi được nghe biên tập viên Đình Quyền nói về ơn sâu nghĩa nặng, đạo hiếu trong khúc dân ca. Hôm nay tôi cùng mọi người suy ngẫm câu thơ Tu đâu chi bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Quả thật, trên cõi đời này không có tình thương nào mà bằng tình thương của cha mẹ dành tặng cho con. Tất cả những khổ cực, gian lao vất vả, mẹ đều song pha đón nhận, miễn sao con được sống và lớn lên trong bình an và hạnh phúc. Con thơ nào có biết đâu, con là linh hồn, là một phần thân thể của mẹ. Vì thế, con đau khổ là mẹ xót xa khổ đau, nuôi con buôn tảo bán tần. Mong sao con lớn nên thân với đời, những khi trái nắng trở trời, con đau lòng mẹ đứng ngồi không yên. Trọn đời vất vả triền miên, dẫu cho thân xác héo mòn. Ôi, công ơn mẹ thật là vô tận. Từng giọt máu, từng hơi thở và nhịp đập tim của con đều từ mẹ trao truyền. Tất cả những hình ảnh đó, thử hỏi những người con đối với mẹ phải như thế nào? Đấy, trả lời được những thứ ấy chính là chúng ta phải tu nhà. Cha mẹ dạy ta nhiều hơn lẽ phải, kính trên nhường dưới, ăn nói lễ phép, anh em như thể chân tay, như gốc với rễ, như cây với cành. Cùng cha mẹ dưỡng sinh, các con đoàn kết chớ kình nịch nhau, ăn ở biết trước biết sau, biết phải biết trái là câu chân tình. Một câu nhịn chín câu lành, chớ đừng vỗ ngực cho mình là hơn. Ôi, bút mực nào, ngôn từ nào diễn tả được công ơn bao la trời biển của mẹ. Dẫu lá khắp muôn rừng nhiều bao nhiêu thì cũng không sánh bằng công ơn cha mẹ. Bầu trời ẩn hiện muôn vì sao, dẫu khó đếm, nhưng công ơn và tình mẹ lại càng khó đếm gấp vạn lần. Ôi, kho tàng hạnh phúc yêu thương nhất chính là mẹ. Những lúc con cô đơn thất vọng thì mẹ chính là tàn cây che mát để cho con trở về nương tựa. Tình mẹ mênh mông như biển cả, êm đềm như dòng suối chảy dài vô tận. Đấy, làm được những công việc phụng dưỡng cha mẹ, nâng niu những lúc ốm đau, đồng quà tấm bánh, nâng cốc sữa bát cháo. Đấy, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Đúng như biên tập viên Bình Quyền nói, ơn sâu nghĩa nặng, đạo lý trong khúc dân ca là thế.
2: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Phạm Văn Nghị ở Xuân Lũng, Phú Thọ sau khi nghe bài Ân Sâu Nghĩa Nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.
0: Thính giả Phạm Văn Nghị chia sẻ về cảm nhận của mình sau khi nghe bài hát bằng những lời phân tích về công ơn của mẹ, của cha dành cho những người con.
2: Và thính giả Phạm Văn Nghị còn đưa ra những lời nhắn gửi cho những người con hiếu thảo là phải biết phụng dưỡng cha mẹ trong lúc ốm đau thì mới thực sự là giữ đạo lý về hiếu nghĩa ở đời này.
3: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của thính giả Phạm Văn Nghị sau khi nghe bài Ân Sâu Nghĩa Nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn chương trình hôm nay, Đình Quyền sẽ gửi tới quý thính giả bài dân ca gì đây em?
0: Vâng ạ. Quý vị thính giả thân mến, trong mỗi chúng ta thì hành trình lớn lên không chỉ là hành trình trưởng thành mà còn là hành trình học cách làm người, học cách sống, sống sao cho xứng đáng với công ơn sinh thành của cha mẹ. Và hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe một bài cải lương mang đậm giá trị đạo hiếu, nơi mà những lời ca không chỉ nhắc nhớ về công cha nghĩa mẹ mà còn như những lời dặn dò sâu sắc dành cho mỗi người con. Đó là bài cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, lời của soạn giả Trương Quốc Khánh qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Xuân Đáng ạ.

0: Quý vị vừa nghe bài cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, và sau khi nghe bài hát này không biết là cảm nhận của anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy như thế nào ạ? Có thể cho Đình Quyền cũng như là các vị thính giả được lắng nghe không ạ?
1: Thực ra ngay từ tên của bài ca cải lương là Công cha nghĩa mẹ biển trời đã tạo cho Thúy Thúy một cảm giác rất xúc động khi mà tên bài hát đã nói về sự lớn lao của cha mẹ đối với con cái. Và khi nghe bài ca này thì thật sự cái câu hát mà làm cho Thúy Thúy ấn tượng đấy là câu có những đêm bóng hình che chắn bình yên. Thật sự đây là một hình ảnh nó rất là đẹp, tại vì nó gợi lên cái sự che chở âm thầm của cha mẹ dành cho con. Có những đêm bóng hình che chắn bình yên. Thật sự là để có được sự bình yên trong mỗi gia đình thì cha mẹ luôn là một điều mà những người con sẽ được hưởng cái điều bình yên đấy, khi mà có những người cha, người mẹ che chắn cho mình những bão giông, và những bão giông đó luôn luôn phải đứng ngoài cánh cửa của những ngôi nhà hạnh phúc.
2: Còn đối với anh, sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời thì lại cảm thấy rằng với những cái câu hát mà người ta vẫn thường so sánh về công lao của cha mẹ rất là to lớn, như là núi cao so tình thương vẫn chứa chan, đó là những cái lời mà người ta có thể so sánh về công lao của cha mẹ với con cái thì như núi cao vậy. Và ở đây thì không chỉ là công lao to lớn đó mà còn là sự bền bỉ vững vàng theo năm tháng nữa. Và với tình thương của cha của mẹ thì không phải là thứ để đến rồi đi, mà nó là một thứ luôn luôn tồn tại vĩnh hằng theo suốt cuộc đời của những người con.
1: Chỉ có một điều là hiện nay khi mà chúng ta càng ngày càng lớn lên thì lại thấy nhiều khi có những người con lại vô tình quên đi những điều giản dị và những điều mà lớn lao khi mà được bố mẹ chăm sóc đấy, đúng không ạ?
0: Đối với em thì không chỉ thời nay mà thời nào cũng thế. Chúng ta phải làm sao để mà cho các bạn trẻ sống có trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm với gia đình, yêu thương gia đình hơn, đúng không anh chị?
1: Đúng vậy. Thúy Thúy rất là tâm đắc với câu nói là con nguyện phá núi mở đường. Đây là một lời nguyện rất mạnh mẽ. Nó không chỉ thể hiện được ý chí mà còn cho thấy là con người có ý thức được cái trách nhiệm của mình trong việc báo hiếu. Không phải chỉ là để nói lời yêu thương, mà tất cả những yêu thương đó cần phải thể hiện bằng hành động, bằng sự cố gắng trong cuộc sống của mỗi người con. Đấy cũng là điều mà mỗi chúng ta sẽ luôn luôn tự hỏi bản thân mình mỗi ngày, đúng không ạ?
2: Đúng vậy ạ. Đó là sự đòi hỏi bản thân luôn luôn nỗ lực và luôn luôn cố gắng.
1: Dạ.
2: Và anh cũng đồng ý với Thúy như vậy. Và anh còn muốn bổ sung thêm rằng là cái việc sống hiếu thảo ấy, thì không phải là điều gì quá lớn lao hay xa vời mà để chúng ta phải khó khăn lắm mới làm được.
1: Vâng.
2: Đôi khi những cái sự hiếu thảo với cha với mẹ, nó chỉ là một sự quan tâm đúng lúc, đúng chỗ, với những cái lời hỏi han về cuộc sống của cha mẹ hàng ngày, hoặc là chia sẻ với những khó khăn mà cha mẹ đang phải trải qua. Như thế cũng đã là những cái điều mà khiến cho cha mẹ hiểu và biết rằng người con của mình sẽ trở thành một người hiếu thảo và sẽ là một người tốt trong xã hội.
0: Đúng vậy anh Xuân Thọ ạ.

0: Đình Quyền mong là các bạn trẻ ở lứa tuổi như Đình Quyền sau khi nghe những câu chuyện như này, những chia sẻ của anh chị thì sẽ luôn sống tốt, sống tử tế và không phải làm cha mẹ lo lắng. Được không anh chị?
1: Đúng thế. Một trong những điều quan trọng nhất của một người con hiếu thảo đó là luôn luôn làm cho cha mẹ cảm thấy yên tâm về mình.
0: Và nếu mỗi người con đều có ý thức được điều đó thì Đình Quyền nghĩ là đạo hiếu sẽ không chỉ là còn là khái niệm mà sẽ trở thành một phần rất tự nhiên trong cuộc sống.
2: Và qua bài ca cải lương Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời này thì Đình Quyền có muốn thính giả của chương trình chia sẻ với Đình Quyền về điều gì không?
0: Dạ vâng ạ, Đình Quyền hy vọng rằng qua những câu hát đầy ý nghĩa thì quý vị thính giả cũng như là các bạn trẻ sẽ thêm một lần nữa nhìn lại để trân trọng hơn tình cảm gia đình và phải làm sao sống cho xứng đáng với công ơn sinh thành của cha mẹ, anh chị ạ.
1: Vậy Đình Quyền sẽ mong muốn ở quý thính giả điều gì sau khi mà nghe bài cải lương Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời?
0: Dạ vâng ạ, sau khi mà gửi tới quý vị bài cải lương Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời thì có lẽ mỗi chúng ta thì sẽ thêm một lần suy ngẫm về cách mà mình đang sống, cách mà mình đang đối xử với cha mẹ. Và thưa quý vị, đôi khi không cần đợi đến những cái dịp đặc biệt, chỉ cần một sự quan tâm nho nhỏ mỗi ngày cũng đã là một cách thể hiện tấm lòng hiếu thảo rồi ạ. Và không biết là quý vị đã làm được điều đó chưa ạ? Và nếu có những câu chuyện, những kỷ niệm nào về cha, về mẹ thì Đình Quyền rất mong là được lắng nghe và quý vị gửi tới các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành ạ.
2: Vâng thưa quý vị, chúng tôi rất mong quý vị hãy liên lạc với chương trình qua số máy 0845160913 vào chiều thứ hai và chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ để chia sẻ câu chuyện của quý vị, những kỷ niệm của quý vị đối với cha mẹ của mình thì hãy liên lạc với chúng tôi.
1: Vâng, quý vị cũng có thể ghi lại câu chuyện rồi gửi cho chúng tôi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới đường.

0: sinh thành.
1: Vâng, và chúng ta sẽ mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng câu chuyện về gương hiếu thảo của một nàng dâu từ vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
2: Tên tôi là Hoàng Thị Thước, tôi ở tổ dân phố Mò Thổ, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh. Tôi muốn gửi cho chương trình một bài nàng dâu có hiếu. Bố mẹ ơi, từ khi con về làm dâu, cha mẹ dạy con nhiều điều hay lẽ phải. Làm người phải tu thân tích đức, lo toan ganh vác cho tròn hiếu tròn tình. Lời nói của cha mẹ con

Gió sương nắng thì cha mẹ đội nón mê, mưa thì cha mẹ mặc áo tơi che người, làm thuê dinh mướn quanh năm, trải qua bao cuộc chiến trường kỷ chân lý, mẹ vẫn sáng ngời trong lịch sử đất nước chiến tranh. Cha mẹ ơi, bây giờ đất nước hòa bình, cuộc đời cha mẹ hiền.

mẹ tuổi già, bát cơm tâm áo mới là dâu ngoan. Bây giờ cha mẹ già rồi, mắt mờ chân chậm tay run, bữa cơm con gắp mẹ ăn ấm lòng. Khi cha mẹ ốm đau, thuốc thang chạy chữa trước sau một là lòng. Con cháu giữ trọn chữ hiếu chung, ông bà bố mẹ anh em thuận hòa. Cha mẹ ơi mắt mẹ đã nhòa, con thương mẹ lắm con chờ mẹ ăn. Gắp cho mẹ đủ miếng trên mâm, cá cua tôm trứng đậu thịt, cha mẹ ăn ấm mà lòng. Thế là phải đạo làm con, công lao săn sóc ngày đêm mẹ chồng. Chị em phụ nữ gắng công, ghi tâm khắc cốt mấy là làm dâu.

0: chị em phụ nữ chúng ta cùng nhau học tập để mà tiến lên. Gia đình hạnh phúc ấm êm, kính trên nhường dưới mới là đạo con.
1: Chúng ta vừa nghe câu chuyện về gương hiếu thảo của một nàng dâu từ vị thính giả Hoàng Thị Thức ở Việt Yên, Bắc Ninh.
2: Và tiếp theo sẽ là bài thơ viết về gia đình từ vị thính giả Trương Thị Vân ở Long Hưng, Hưng Yên.
0: Gia đình trên có ông bà, bên là cha mẹ, dưới là cháu con. Mong sao hiếu thuận vẹn tròn, ông bà mẫu mực cháu con thảo hiền. Vui lòng hai chữ động viên, vơi đi bao nỗi buồn phiền lo âu. Tuy chưa cuộc sống sang giàu, cảm thông chia sẻ với nhau tinh thần. Cháu ngoan học tập chuyên cần, tránh xa tệ nạn học phần văn minh. An vui đầm ấm gia đình, thuận chồng thuận vợ tát dần biển đông. Nhớ điều một vợ một chồng, đắp xây tổ ấm vui lòng mẹ cha. Tuổi xanh qua lại tuổi già, ông bà cha mẹ phải là gương trong. Tránh điều nhăn nhó trong lòng, trẻ thơ hấp phụ khó bông lên người. Cùng xây cuộc sống tươi vui, làng làng văn hóa, người người văn minh. Niềm vui đến mọi gia đình, ấm no hạnh phúc, nghĩa tình xóm thôn.

0: Vừa rồi là bài thơ viết về gia đình từ vị thính giả Trương Thị Vân ở Long Hưng, Hưng Yên.
1: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát chèo Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời Bao La, lời của soạn giả Dân Điện, do nghệ sĩ Tú Minh Phương và Túc Ca Nam Nữ trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của các vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Tên tôi là Văn Quý, thôn Đại Liên, nay là xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh. Luận bàn về chữ hiếu, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là nơi chia sẻ tình cảm của con cái đối với ông bà cha mẹ đang còn sống hay đã mất. Chương trình này có lẽ trên thế giới chỉ có ở Việt Nam. Ai đang còn cha còn mẹ hãy đối đãi tử tế với các đấng sinh thành để các cụ toại nguyện vì đã sinh ra một đứa con hiếu thảo. Còn những người đã mất tôn tạo mồ mả ít ra cũng bằng người ta để khỏi thiên hạ chế cười. Nói về người mẹ của tôi mất cách đây đã 62 năm, trong sâu thẳm và ký ức mỗi khi đến ngày giỗ mẹ, trong đầu óc tái hiện là hình ảnh của mẹ tôi thời bao cấp vất vả làm sao. Cha mất sớm, mẹ một mình tần tạo nuôi bà nội và nuôi tôi đi ăn học. Trong sâu thẳm đó nên tôi đã sáng tác bài thơ ký ức về mẹ. Tôi xin đọc cho thính giả cả nước nghe. Mẹ tôi tất bật cuộc đời, đôi vai gầy guộc bảy thời nấu đen, tháng ngày trải dừa nuôi trên, nuôi bà nuôi cháu mon men lớn lên. Nắng mưa đời mẹ tạo tân, sáng bươn chợ trụ chiêu tranh đồng căng, mong manh thảo vả vai miệng nhai bòm bẹm trầu bài thắm môi, trải bao cái đắng ngọt bùi hao mòn thân mẹ đã mùi tóc ruộng. Thế rồi vào cuối chiều đông, mẹ lâm bệnh nặng, cháu bà rất lo, bàn cơm chẳng được là nó, lấy chi tiền của chữa cho mẹ lành. Ngọn đèn trước hiếu mong manh, năm ba chống chọi thạc canh ráo quá, bây giờ mẹ đã đi xa, cây trầu còn đỏ đầm đà tình quê. Quê hương chốn cũ đi về, chim bay có tổ, người ta có nhà. Năm mươi, năm ấy bao la, người đi đèn lại như là hôm nay. Đến nay cuộc sống đổi thay, mẹ không được hưởng những ngày ấm no, mong linh hồn mẹ tấu cho, để con tích đức chăm lo cũng thường. Không gì ta hết nhớ thương, cầu cho cha mẹ thiên đường thoát riêu, ở nơi cực lạc ngắn ngàn, độ trì gia quyền bình an đời đời.
2: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự và bài thơ ký ức về mẹ, viết về người mẹ yêu quý đã mất của vị thính giả Văn Quý ở Đức Thịnh, Hà Tĩnh.
0: Tiếp theo là những lời tâm sự từ vị thính giả Trương Thị Trinh ở thành phố Hồ Chí Minh.
3: Hai chồng tôi là sống với nhau là 53 năm, có được 5 cháu, mà các con tôi thì hiện giờ có gia đình hết rồi. Nhưng mà bây giờ ông xã tôi mới mất thì tôi buồn lắm, muốn gặp chương trình để chia sẻ mà. Bây giờ thì con tôi nó ở xa hết à, tôi ở chung với thằng con trai Úc. Hai chồng nó cũng đi làm việc nhưng mà sống chung thì nói chung thì vật chất thì nó cũng đầy đủ. Nhưng mà tinh thần con cái xa xúc đó cô. Con tôi thì nó lo cho tôi đàng hoàng lắm nhưng mà cái tâm sự với lại chia sẻ là không có, nó không có tâm sự chia sẻ gì hết á. Nhưng mà tôi muốn cái gì thì được cái đấy, thì suốt ngày thì tôi chỉ thương tuổi một mình thôi, cho nên nó cũng buồn lắm. Nghe cái chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành này cũng hay, nhưng muốn gặp để chia sẻ cùng chương trình để nó có động viên thêm cái tinh thần để mà sống mà. Giờ muốn hai bài hát là Trái Tim Người Mẹ á, tại mình cũng nghe cũng xúc động mà. Xúc động nghe vậy mình hồi tưởng lại cái trách nhiệm của mình đối với con mình, là con mình đối với mình á. Thấy cái việc sinh thành này nó cũng có cái động lực cho những người già, những người cô đơn, nó cũng thoải mái, cũng thêm cái tinh thần nữa. Nhưng tôi nghe được thì tôi thấy nó cũng đỡ được một chút, nhưng mà nói ra thì nó nghẹn ngào, nói không được.
2: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự từ vị thính giả Trương Thị Trinh ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với đấng sinh thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca Nam Bộ có tên Trái Tim Mẹ Hiền, lời của soạn giả Hoàng Thị Dư, do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của các vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Ơn nghĩa sinh thành là đạo lý của con người Việt Nam. Chương trình vô cùng có ý nghĩa với mọi người. Tôi nói thêm, đây là chương trình vô cùng có ý nghĩa với đạo sinh thành, tứ thân phụ mẫu, ông bà các cụ trong gia đình. Dù cho xã hội có thay đổi đời sống giàu sang sung sướng, con người thay đổi xong đạo đức ở đời phải lễ phép. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành phải phát huy mở rộng để cho con người thế hệ bây giờ hiểu biết. Tôi có mấy lời chúc Ơn Nghĩa Sinh Thành làm tốt để cho thế hệ trẻ mọi người hiểu biết, phải biết công cha nghĩa mẹ.
2: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự của vị thính giả Trần Văn Ê ở Quế Võ, Bắc Ninh.
0: Tiếp theo chương trình là bài thơ Ơn Nặng Tình Sâu từ vị thính giả Nguyễn Văn Vương ở Ngọc Sơn, Thanh Chương, Nghệ An.
3: Tôi muốn gửi bài cho chương trình. Bài là Ơn Nặng Tình Sâu. Bầu trời lồng lồng bao la, không thể sánh nổi công cha tháng ngày. Trái đất dù có khâu dày, sánh khao tài được tình đời mẹ ơi. Sông khâu có lúc đầy vơi, đức cha nghĩa mẹ trọn đời khắc ghi. Mẹ dìu từng bước con đi, cha chấm từng muỗng buổi thì cháo cơm. Nhớ ngày ổ chuối nền rơm, giữa mùa đông lạnh gió luồn vách thưa. Mẹ cha ôm ấm từng giờ, cho con ngủ ấm mẹ chờ cánh khâu. Bây giờ mẹ chẳng còn đâu, cha đã khuất núi rầu rầu lòng con. Dưới mồ đầu núi cuối non, nắm thương cha mẹ có còn nữa không? Nghĩ lòng xa xót nỗi lòng, như lửa thiếu đốt như dòng sông trôi. Bồi hồi bồi hồi bồi hồi, khóc thầm trời hời đất trời bồn chồn. Bây giờ cuộc sống cháu con, cơm no áo đẹp xe bon đi về, tivi đài báo thỏa thuê, cửa nhà cao rộng vốn về khang trang. Thất gia đầy đủ đàng hoàng, càng thương cha mẹ mọi đường gian lao. Cháu con chỉ lửa dài lâu, tu nhân tích đức làm đầu hiếu trung. Trọn đời tròn cải kiếm hồng, ghi lời cha mẹ đã từng dạy con. Cho dù sông cạn đã mòn, công ơn cha mẹ mãi còn mênh mông.
2: Chúng ta vừa nghe bài thơ Ơn Nặng Tình Sâu từ vị thính giả Nguyễn Văn Vương ở Ngọc Sơn, Thanh Chương, Nghệ An.
0: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát sẩm có tên Gánh Gian Truân Đời Mẹ, lời của soạn giả Cỏ Ba Lá, do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.

Phở con sao?

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững.
4: Chuỗi chương trình phát thanh đặc biệt Dưới lá cờ Đảng quang vinh của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chính thức phát sóng lúc 6:30 và phát lại lúc 13:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz.
3: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
4: Mời quý vị và các bạn đón nghe
2: Dưới lá cờ Đảng quang vinh.
5: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên gia điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam số này mời quý thính giả cùng nghe lại những ca khúc ngợi ca hình ảnh người phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang suốt chiều dài lịch sử dân tộc tới những năm tháng kháng chiến cứu nước và sau ngày đất nước thống nhất. Mở đầu là sáng tác của các nhạc sĩ Xuân Liên ca khúc Tiếng Cầu Ngàn Mưa do tốp nữ Đoàn Văn Công quân khu 4 trình bày, nhạc sĩ Huỳnh Minh Siêng ca khúc Bài ca Phụ nữ miền Nam do nghệ sĩ Bạch Kim và tốp nữ trình bày, nhạc sĩ Hoàng Vân ca khúc Bài ca Phụ nữ Việt Nam do nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh và tốp nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát sóng trên kênh âm nhạc thông tin giải trí VOV3, tần số FM 102,7 MHz. Tiếp tục chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Hà Nội. Mời quý thính giả lắng nghe các ca khúc Đoàn quân búi tóc, sáng tác nhạc sĩ Xuân Giang.

Sao do Túp Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Mang tám chữ vàng sáng tác của tác giả Trần Thụ do Túp Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Và bài ca Phụ Nữ Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý do nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Tiếp tục chương trình, mời các bạn cùng nghe Người phụ nữ lao động Việt Nam sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, Phụ nữ Việt Nam hát cùng bạn bè bốn phương sáng tác của nhạc sĩ Hồ Bắc do song ca nữ trình bày, Phụ nữ anh hùng đất nước Quang Vinh sáng tác nhạc sĩ Lê Lôi do nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu và Tốp Nữ, nhà hát ca múa nhạc Trung ương trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Bài ca chiến sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số sáng tác về hình tượng chiến sĩ, anh hùng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Và phần 2 sẽ là những bản hành khúc trong những năm tháng kháng chiến cứu nước. Mở đầu chương trình là bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu, sáng tác của nghệ sĩ Nguyễn Đức Toàn do nghệ sĩ Kim Phúc trình bày.

Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn nghe một số bản hành khúc về người lính trong những năm kháng chiến cứu nước. Ngay sau đây là bài Hành khúc bảo vệ Tổ quốc, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thành, thơ Trần Đăng Khoa, do nghệ sĩ Ngọc Đạo và Tốp Nam trình bày.

Nối tiếp là ca khúc Nhịp bước quân hành xa, sáng tác của nhạc sĩ Văn Thành do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn và nghệ sĩ Thu Huyền cùng hợp xướng trình bày.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Hát mãi khúc quân hành, sáng tác của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền do hợp xướng trình bày. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Ngày 21 tháng 6 năm 1925, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam như một tất yếu lịch sử.
1: Báo chí cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.
0: Tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
1: Là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch của cách mạng, đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
0: Là cầu nối phản ánh nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.
1: Trải qua hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thực hiện sứ mệnh, vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam vinh quang một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc.
1: Tự hào những dấu ấn đậm nét trong những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và hội nhập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là niềm tự hào mà còn là niềm vững tin trên con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
1: Đội ngũ báo chí hôm nay không ngừng nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, đáp ứng yêu cầu mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam
1: tự hào đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc.
0: 21 tháng 6 năm 1925,
1: 21 tháng 6 năm 2026.
2: Một thế giới màu xanh.
3: Một thế giới màu xanh.
2: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
3: hấp dẫn,
2: thú vị.
3: Một thế giới màu xanh.
4: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một thế giới màu xanh. Trong phần đầu của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tác phẩm nhạc không lời bán cổ điển nổi tiếng thế giới. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Mandolin Serenade, Ways of the Danube do nghệ sĩ Nori Baramo và dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

Vừa rồi là các bản nhạc Mandolin Serenade, Ways of the Danube qua phần trình bày của nghệ sĩ Nori Baramo và dàn nhạc bán cổ điển. Tiếp theo chương trình, nghệ sĩ Elias Rabani và dàn nhạc bán cổ điển sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Memories và Hopeless Love.

Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ tiếp tục nghe các bản nhạc Beloved Under Paris Skies, Time to Say Goodbye qua phần trình bày của nghệ sĩ Roger Sayaf và gian nhạc bán cổ điển.

phần 2 của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với một số tiết mục hòa tấu đàn Morin Four với dàn nhạc bán cổ điển. Ngay sau đây là bản concerto số 1 của nhạc sĩ Jean-Jean Dorop được chuyển soạn với phần hòa tấu Morin Four của nghệ sĩ Shinsok Deni và dàn nhạc bán cổ điển Mongolian State.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Playing Love và He's a Pirate. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản concerto chuyển soạn cho đàn Morincourt và dàn nhạc bán cổ điển của nhạc sĩ Khan Ran. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
1: Đây là kỳ đại hội đầu tiên của tổ chức hội bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước với chủ đề Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
0: Đại hội có 793 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời.
1: Tại đại hội, các đại biểu sẽ cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ qua, thảo luận những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế, tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.
0: Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định 3 khâu đột phá gồm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống hội, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và làm giàu chính đáng.
1: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng mở ra chặng đường phát triển mới của phong trào phụ nữ và tổ chức hội, tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức sáng tạo và khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
0: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 hội tụ trí tuệ, lan tỏa khát vọng, kiến tạo tương lai.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi thì vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý vị thính giả. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát văn Một đôi quang gánh, gánh con cả đời, lời của soạn giả Kim Ngọc Anh do nghệ sĩ Đăng Kiên trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thí và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị

0: tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.
0: Ở mục đạo hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình trước, chúng ta đã cùng lắng nghe bài Ân sâu nghĩa nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.
2: Và đã có rất nhiều các vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe một trong số những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua.
3: Tôi là Phạm Văn Nghị, 90 tuổi, ở xã Sơn Lũng, tỉnh Phú Thọ, là người thường xuyên nghe buổi phát thanh Ơn Nghĩa Sinh Thành. Buổi phát thanh trước, tôi được nghe biên tập viên Đình Quyền nói về ơn sâu nghĩa nặng, đạo hiếu trong khúc dân ca. Hôm nay tôi cùng mọi người suy ngẫm câu thơ Tu đâu chi bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Quả thật, trên cõi đời này không có tình thương nào mà bằng tình thương của cha mẹ dành tặng cho con. Tất cả những khổ cực, gian lao vất vả, mẹ đều song pha đón nhận, miễn sao con được sống và lớn lên trong bình an và hạnh phúc. Con thơ nào có biết đâu, con là linh hồn, là một phần thân thể của mẹ. Vì thế, con đau khổ là mẹ xót xa khổ đau, nuôi con buôn tảo bán tần. Mong sao con lớn nên thân với đời, những khi trái nắng trở trời, con đau lòng mẹ đứng ngồi không yên. Trọn đời vất vả triền miên, dẫu cho thân xác héo mòn. Ôi, công ơn mẹ thật là vô tận. Từng giọt máu, từng hơi thở và nhịp đập tim của con đều từ mẹ trao truyền. Tất cả những hình ảnh đó, thử hỏi những người con đối với mẹ phải như thế nào? Đấy, trả lời được những thứ ấy chính là chúng ta phải tu nhà. Cha mẹ dạy ta điều hơn lẽ phải, kính trên nhường dưới, ăn nói lễ phép, anh em như thể chân tay, như gốc với rễ, như cây với cành, cùng cha mẹ dưỡng sinh, các con đoàn kết chớ kình nịch nhau, ăn ở biết trước biết sau, biết phải biết trái là câu chân tình. Một câu nhịn, chín câu lành, chớ đừng vỗ ngực cho mình là hơn. Ôi, bút mực nào, ngôn từ nào diễn tả được công ơn bao la trời biển của mẹ. Dẫu lá khắp muôn rừng nhiều bao nhiêu thì cũng không sánh bằng công ơn cha mẹ. Bầu trời ẩn hiện muôn vì sao, dẫu khó đếm, nhưng công ơn và tình mẹ lại càng khó đếm gấp vạn lần. Ôi, kho tàng hạnh phúc yêu thương nhất chính là mẹ. Những lúc con cô đơn thất vọng thì mẹ chính là tàn cây che mát để cho con trở về nương tựa. Tình mẹ mênh mông như biển cả, êm đềm như dòng suối chảy dài vô tận. Đấy, làm được những công việc phụng dưỡng cha mẹ, nâng niu những lúc ốm đau, đồng quà tấm bánh, nâng cốc sữa bát cháo. Đấy, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Đúng như biên tập viên Bình Quyền nói, ơn sâu nghĩa nặng, đạo lý trong khúc dân ca là thế.
0: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Phạm Văn Nghị ở Xuân Lũng, Phú Thọ sau khi nghe bài Ân sâu nghĩa nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.
2: Thính giả Phạm Văn Nghị chia sẻ về cảm nhận của mình sau khi nghe bài hát bằng những lời phân tích về công ơn của mẹ, của cha dành cho những người con.
0: Và thính giả Phạm Văn Nghị còn đưa ra những lời nhắn gửi cho những người con hiếu thảo là phải biết phụng dưỡng cha mẹ trong lúc ốm đau thì mới thực sự là giữ đạo lý về hiếu nghĩa ở đời này.
1: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của thính giả Phạm Văn Nghị sau khi nghe bài Ân sâu nghĩa nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày trong mục Đạo hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn chương trình hôm nay, Đình Quyền sẽ gửi tới quý thính giả bài dân ca gì đây em?
2: Vâng ạ, Quý vị thính giả thân mến, trong mỗi chúng ta thì hành trình lớn lên không chỉ là hành trình trưởng thành mà còn là hành trình học cách làm người, học cách sống, sống sao cho xứng đáng với công ơn sinh thành của cha mẹ. Và hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe một bài cải lương mang đậm

giá trị đạo hiếu, nơi mà những lời ca không chỉ nhắc nhớ về công cha nghĩa mẹ mà còn như những lời dặn dò sâu sắc dành cho mỗi người con. Đó là bài cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, lời của soạn giả Trương Quốc Khánh qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Xuân Đáng ạ.

0: Quý vị vừa nghe bài cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, và sau khi nghe bài hát này không biết là cảm nhận của anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy như thế nào ạ? Có thể cho Đình Quyền cũng như là các vị thính giả được lắng nghe không ạ?
1: Thực ra ngay từ tên của bài ca cải lương là Công cha nghĩa mẹ biển trời đã tạo cho Thúy Thúy một cảm giác rất xúc động khi mà tên bài hát đã nói về sự lớn lao của cha mẹ đối với con cái. Và khi nghe bài ca này thì thật sự cái câu hát mà làm cho Thúy Thúy ấn tượng đấy là câu có những đêm bóng hình che chắn bình yên. Thật sự đây là một hình ảnh nó rất là đẹp, tại vì nó gợi lên cái sự che chở âm thầm của cha mẹ dành cho con. Có những đêm bóng hình che chắn bình yên, thật sự là để có được sự bình yên trong mỗi gia đình thì cha mẹ luôn là một điều mà những người con sẽ được hưởng cái điều bình yên đấy, khi mà có những người cha, người mẹ che chắn cho mình những bão giông, và những bão giông đó luôn luôn phải đứng ngoài cánh cửa của những ngôi nhà hạnh phúc.
2: Còn đối với anh, sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời thì lại cảm thấy rằng với những cái câu hát mà người ta vẫn thường so sánh về công lao của cha mẹ rất là to lớn, như là núi cao so tình thương vẫn chứa chan.

0: Đối với em thì không chỉ thời nay mà thời nào cũng thế, chúng ta phải làm sao để mà cho các bạn trẻ sống có trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm với gia đình, yêu thương gia đình hơn, đúng không anh chị?
1: Đúng vậy. Thúy Thúy rất là tâm đắc với câu nói là con nguyện phá núi mở đường. Đây là một lời nguyện rất mạnh mẽ. Nó không chỉ thể hiện được ý chí mà còn cho thấy là con người có ý thức được cái trách nhiệm của mình trong việc báo hiếu. Không phải chỉ là để nói lời yêu thương, mà tất cả những yêu thương đó cần phải thể hiện bằng hành động, bằng sự cố gắng trong cuộc sống của mỗi người con. Đấy cũng là điều mà mỗi chúng ta sẽ luôn luôn tự hỏi bản thân mình mỗi ngày, đúng không ạ?
2: Đúng vậy ạ.
3: Đó là sự đòi hỏi bản thân luôn luôn nỗ lực và luôn luôn cố gắng.
1: Dạ.
3: Và anh cũng đồng ý với Thúy như vậy. Và anh còn muốn bổ sung thêm rằng là cái việc sống hiếu thảo ấy, thì không phải là điều gì quá lớn lao hay xa vời mà để chúng ta phải khó khăn lắm mới làm được.
1: Vâng.
3: Đôi khi những cái sự hiếu thảo với cha với mẹ, nó chỉ là một sự quan tâm đúng lúc, đúng chỗ, với những cái lời hỏi han về cuộc sống của cha mẹ hàng ngày, hoặc là chia sẻ với những khó khăn mà cha mẹ đang phải trải qua. Như thế cũng đã là những cái điều mà khiến cho cha mẹ hiểu và biết rằng người con của mình sẽ trở thành một người hiếu thảo và sẽ là một người tốt trong xã hội.
0: Đúng vậy anh Sơn Thọ ạ. Và Đình Quyền mong là các bạn trẻ ở lứa tuổi như Đình Quyền sau khi nghe những câu chuyện như này, những chia sẻ của anh chị thì sẽ luôn sống tốt, sống tử tế và không phải làm cha mẹ lo lắng, được không anh chị?
3: Đúng thế. Một trong những điều quan trọng nhất của một người con hiếu thảo đó là luôn luôn làm cho cha mẹ cảm thấy yên tâm về mình.
0: Và nếu mỗi người con đều có ý thức được điều đó thì Đình Quyền nghĩ là đạo hiếu sẽ không chỉ là còn là khái niệm mà sẽ trở thành một phần rất tự nhiên trong cuộc sống.
1: Và qua bài ca cải lương Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời này thì Đình Quyền có muốn thính giả của chương trình chia sẻ với Đình Quyền về điều gì không?
0: Dạ vâng ạ. Đình Quyền hy vọng rằng qua những câu hát đầy ý nghĩa thì quý vị thính giả cũng như là các bạn trẻ sẽ thêm một lần nữa nhìn lại để trân trọng hơn tình cảm gia đình và phải làm sao sống cho xứng đáng với công ơn sinh thành của cha mẹ anh chị ạ.
3: Vậy Đình Quyền sẽ mong muốn ở quý thính giả điều gì sau khi mà nghe bài cải lương Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời?
0: Dạ vâng ạ. Sau khi mà gửi tới quý vị bài cải lương Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời thì có lẽ mỗi chúng ta thì sẽ thêm một lần suy ngẫm về cách mà mình đang sống, cách mà mình đang đối xử với cha mẹ. Và thưa quý vị, đôi khi không cần đợi đến những cái dịp đặc biệt, chỉ cần một sự quan tâm nho nhỏ mỗi ngày cũng đã là một cách thể hiện tấm lòng hiếu thảo rồi ạ. Và không biết là quý vị đã làm được điều đó chưa ạ? Và nếu có những câu chuyện, những kỷ niệm nào về cha, về mẹ thì Đình Quyền rất mong là được lắng nghe và quý vị gửi tới các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành ạ.
1: Vâng thưa quý vị, chúng tôi rất mong quý vị hãy liên lạc với chương trình qua số máy 0845160913 vào chiều thứ hai và chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ để chia sẻ câu chuyện của quý vị, những kỷ niệm của quý vị đối với cha mẹ của mình thì hãy liên lạc với chúng tôi.
3: Vâng, quý vị cũng có thể ghi lại câu chuyện rồi gửi cho chúng tôi vào hộp thư điện tử ơn nghĩa sinh thành vov@gmail.com.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới đấng sinh thành.
0: Vâng, và chúng ta sẽ mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng câu chuyện về gương hiếu thảo của một nàng dâu từ vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
2: Tên tôi là Hoàng Thị Thước, tôi ở tổ dân số Mò Thổ, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh. Tôi muốn gửi cho chương trình một bài nàng dâu có hiếu. Bố mẹ ơi, từ khi con về làm dâu, cha mẹ dạy con nhiều điều hay lẽ phải. Làm người phải tu thân tích đức, lo toan ganh vác cho tròn hiếu tròn tình. Lời nói của cha mẹ con

gió thương. Nắng thì cha mẹ đội nón mê, mưa thì cha mẹ mặc áo tơi che người. Làm thuê dinh mướn quanh năm, trải qua bao cuộc chiến trường kỳ chân lý, mẹ vẫn sáng ngời trong lịch sử đất nước chiến tranh. Cha mẹ ơi, bây giờ đất nước hòa bình, cuộc đời cha mẹ

cha mẹ tuổi già, bát cơm tâm áo mới là dâu ngoan. Bây giờ cha mẹ già rồi, mắt mờ chân chậm tay run, bữa cơm con gắp mẹ ăn ấm lòng. Khi cha mẹ ốm đau, thuốc thang chạy chữa trước sau một lòng. Con cháu giữ trọn chữ hiếu chung, ông bà bố mẹ anh em thuận hòa. Cha mẹ ơi mắt mẹ đã nhòa, con thương mẹ lắm con chờ mẹ ăn. Gắp cho mẹ đủ miếng trên mâm, cá cua tôm trứng đậu thịt.

cha mẹ ăn ấm mà lòng. Thế là phải đạo làm con, công lao săn sóc ngày đêm mẹ chồng. Chị em phụ nữ gắng công, ghi tâm khắc cốt mấy là làm dâu.

0: Chị em phụ nữ chúng ta cùng nhau học tập để mà tiến lên. Gia đình hạnh phúc ấm êm, kính trên nhường dưới mới là đạo con.
1: Chúng ta vừa nghe câu chuyện về gương hiếu thảo của một nàng dâu từ vị thính giả Hoàng Thị Thức ở Việt Yên, Bắc Ninh.
2: Và tiếp theo sẽ là bài thơ viết về gia đình từ vị thính giả Trương Thị Vân ở Long Hưng, Hưng Yên.
0: Gia đình trên có ông bà, bên là cha mẹ, dưới là cháu con. Mong sao hiếu thuận vẹn tròn, ông bà mẫu mực cháu con thảo hiền. Vui lòng hai chữ động viên, vơi đi bao nỗi buồn phiền lo âu. Tuy chưa cuộc sống sang giàu, cảm thông chia sẻ với nhau tinh thần. Cháu ngoan học tập chuyên cần, tránh xa tệ nạn học phần văn minh. An vui đầm ấm gia đình, thuận chồng thuận vợ tát dần biển đông. Nhớ điều một vợ một chồng, đắp xây tổ ấm vui lòng mẹ cha. Tuổi xanh qua lại tuổi già, ông bà cha mẹ phải là gương trong. Tránh điều nhăn nhó trong lòng, trẻ thơ hấp thụ khó bông lên người. Cùng xây cuộc sống tươi vui, làng làng văn hóa, người người văn minh. Niềm vui đến mọi gia đình, ấm no hạnh phúc, nghĩa tình xóm thôn.
1: Vừa rồi là bài thơ viết về gia đình từ vị thính giả Trương Thị Vân ở Long Hưng, Hưng Yên.
2: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát chèo Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời Bao La, lời của soạn giả Dân Điện, do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và Túc Ca Nam Nữ trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của các vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Tên tôi là Văn Quý, thôn Đại Liên, nay là xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh. Luận bàn về chữ hiếu, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là nơi chia sẻ tình cảm của con cái đối với ông bà cha mẹ đang còn sống hay đã mất. Chương trình này có lẽ trên thế giới chỉ có ở Việt Nam. Ai đang còn cha còn mẹ hãy đối đãi tử tế với các đấng sinh thành để các cụ toại nguyện vì đã sinh ra một đứa con hiếu thảo. Còn những người đã mất tôn tạo mồ mả ít ra cũng bằng người ta để khỏi thiên hạ chế cười. Nói về người mẹ của tôi mất cách đây đã 62 năm, trong sâu thẳm và ký ức mỗi khi đến ngày giỗ mẹ, trong đầu óc tái hiện là hình ảnh của mẹ tôi thời bao cấp vất vả làm sao. Cha mất sớm, mẹ một mình tần tạo nuôi bà nội và nuôi tôi đi ăn học. Trong sâu thẳm đó nên tôi đã sáng tác bài thơ ký ức về mẹ. Tôi xin đọc cho thính giả cả nước nghe. Mẹ tôi tất bật cuộc đời, đôi vai gầy guộc vẫy thời nấu đen, tháng ngày trải dừa núi trên, nuôi bà nuôi cháu mon men lớn lên. Nắng mưa đời mẹ tạo tân, sáng bướn chợ trụ chiêu tranh đồng căng, mong manh thảo vả vai miệng nhai bọn bẹm trầu bài thắm môi, trải bao cái đắng ngọt bùi áo mòn thân mẹ đã mùi thấp luôn. Thế rồi vào cuối chiều đông, mẹ lấm bệnh nặng, cháu bà rất lo, bàn cơm chẳng được là nó, lấy chi tiền của chữa cho mẹ lành. Ngọn đèn trước gió mong manh, năm ba chống chọi thật canh ráo quá, bây giờ mẹ đã đi xa, cây trầu con đỏ đầm đà tình quê. Quê hương chốn cũ đi về, chim bay có tổ, người ta có nhà. Năm mươi năm ấy bao la, người đi đèn lại như là hôm nay, đến nay cuộc sống đổi thay. Mẹ không được hưởng những ngày ấm no, mong linh hồn mẹ thấu cho, để con tích đức chăm lo cũng thường. Không gì ta hết nhớ thương, cầu cho cha mẹ thiên đường thoát riêu, ở nơi cực lạc ngắn ngàn, độ trì gia quyền bình an đời đời.
2: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự và bài thơ ký ức về mẹ, viết về người mẹ yêu quý đã mất của vị thính giả Văn Quý ở Đức Thịnh, Hà Tĩnh.
0: Tiếp theo là những lời tâm sự từ vị thính giả Trương Thị Trinh ở thành phố Hồ Chí Minh.
3: Hai chồng tôi là sống với nhau là 53 năm, có được 5 cháu, mà các con tôi thì hiện giờ có gia đình hết rồi. Nhưng mà bây giờ ông xã tôi mới mất thì tôi buồn lắm, muốn gặp chương trình để chia sẻ mà. Bây giờ thì con tôi nó ở xa hết à, tôi ở chung với thằng con trai Úc. Hai chồng nó cũng đi làm việc nhưng mà sống chung thì nói chung thì việc chắc thì nó cũng đầy đủ. Nhưng mà tinh thần con cái xa xúc đó cô. Con tôi thì nó lo cho tôi đàng hoàng lắm nhưng mà cái tâm sự với lại chia sẻ thì không có. Nó không có tâm sự chia sẻ gì hết á. Nhưng mà tôi muốn cái gì thì được cái đấy. Thì suốt ngày thì tôi chỉ thương tuổi một mình thôi. Cho nên nó cũng buồn lắm. Nghe cái chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành này cũng hay. Nhưng muốn gặp để chia sẻ cùng chương trình. Để nó có động viên thêm cái tinh thần để mà sống mà. Giờ muốn hai bài hát là cái tim người mẹ đó. Tại vì mình cũng nghe cũng xúc động mà. Xúc động nghe để mình hồi tưởng lại cái trách nhiệm của mình đối với con mình là con mình đối với mình á. Thấy cái việc sinh thành này nó cũng có cái động lực cái cho những người già, những người cô đơn nó cũng thoải mái, cũng thêm cái tinh thần nữa. Nhưng tôi nghe được thì tôi thấy nó cũng đỡ được một chút. Nhưng mà nói ra thì nó nghẹn ngào, nói không được.
2: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự từ vị thính giả Trương Thị Trinh ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca Nam Bộ có tên Trái Tim Mẹ Hiền, lời của soạn giả Hoàng Thị Dư, do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn. Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

0: Ngày 21 tháng 6 năm 1925, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam như một tất yếu lịch sử.
1: Báo chí cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.
0: Tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
1: Là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch của cách mạng, đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
0: Là cầu nối phản ánh nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.
1: Trải qua hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thực hiện sứ mệnh, vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam vinh quang một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc.
1: Tự hào những dấu ấn đậm nét trong những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và hội nhập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là niềm tự hào mà còn là niềm vững tin trên con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
1: Đội ngũ báo chí hôm nay không ngừng nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, đáp ứng yêu cầu mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam
1: tự hào đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc.
0: 21 tháng 6 năm 1925,
1: 21 tháng 6 năm 2026.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hôm.

0: Hơi thở World Cup.
1: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với buổi tường thuật World Cup 2026 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bình luận viên Mạnh Thắng và Thành Lương cùng với các kỹ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam trong ít phút nữa sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những diễn biến của trận đấu giữa hai đội tuyển Iraq và Na Uy trong khuôn khổ của bảng Y, vòng bảng World Cup 2026. Cách đây 1 giờ đồng hồ, trận đấu giữa hai đội tuyển Pháp và Senegal đã kết thúc với chiến thắng 3-1 nghiêng về các thủ Pháp, trong đó có một cú đúp của tiền đạo Kylian Mbappe. Đối với trận đấu này, để thông tin và chia sẻ những phân tích đánh giá ngắn gọn về trận đấu giữa Pháp và Senegal diễn ra tại sân vận động MetLife, chúng tôi cũng có đánh giá nhanh ở hiệp 1. Đó là một hiệp đấu đem đến những bất ngờ thú vị cho người hâm mộ khi mà Senegal mới là những người chơi áp đảo, trong khi đội tuyển Pháp chơi bế tắc. Các cầu thủ Senegal đã nhập cuộc vô cùng tự tin và là đội chơi hay hơn hẳn trong 45 phút đầu tiên. Họ tận dụng tối đa các tình huống phản công tốc độ nhờ sự cắn lướt của Nicolas Jackson. Với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam thì có lẽ mọi người còn đều biết đến Jackson của Chelsea và Bayern Munich, và còn được biết đến với một biệt hiệu rất thú vị, đó là anh Những. Và một cầu thủ khác cũng có một tốc độ rất tốt, đó là Ismaïl Assar. Ở trong hiệp 1 của trận đấu, chính Jackson là người đã vượt qua hàng thủ của Pháp và dứt điểm trúng cột dọc. Bóng đập chân thủ môn của Mai Mê Nhăng trước khi lăn ra ngoài, đáng tiếc. Còn Ismaïl Assar đã bỏ lỡ một cơ hội 10-10 từ khoảng cách chỉ hơn 5m khi sút bóng vọt xà ngang trước khung thành trống. Tuy nhiên ở hiệp 2 thì với những sự thay đổi người và chiều sâu đội hình, huấn luyện viên De Jong đã thúc đẩy các học trò của mình đẩy cao nhịp độ tấn công, và Pháp đã lột xác hoàn toàn với một cú đúp của Mbappe sau pha dứt điểm lạnh lùng từ đường kiến tạo sắc bén của Marcus Olivier. Ở phút thứ 82 thì Barcola, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị, đã nhân đôi cách biệt lên 2-0 sau đường chọc khe của Rabiot. Và mặc dù tài năng trẻ Mbappe đã gỡ lại một bàn cho Senegal ở phút thứ 90-05, nhưng chỉ một phút sau đó thì Mbappe đã lập siêu phẩm với một pha dứt điểm từ xa từ khoảng cách gần 3m để ấn định chiến thắng 3-1 cho đội tuyển Pháp. Quay trở lại với sân vận động Gillette Stadium ở nước Mỹ trước khi diễn ra trận đấu giữa Iraq và Na Uy. Đây là một trận đấu cũng sẽ hứa hẹn rất nhiều những diễn biến khó lường. Đội tuyển Iraq để đến với vòng chung kết World Cup lần này, họ là một trong số những đội bóng đã phải trải qua vòng playoff. Trong khi đó, Na Uy vào lúc này đang xếp hạng 31 thế giới và toàn thắng ở vòng loại châu Âu. Đội tuyển Iraq đã phải vượt qua vòng playoff liên lục địa trên con đường tiến tới World Cup 2026. Đội tuyển Na Uy đã ghi tổng cộng tới 37 bàn và có loạt trận giao hữu rất hoàn hảo. Lúc này thì cầu thủ của hai đội tuyển Iraq và Na Uy cùng với tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay đã tiến ra và tạo thành một vòng tròn ở trung tâm của sân Gillette Stadium. Là quốc kỳ của hai quốc gia Iraq và Na Uy cũng đã được kéo ra phủ kín mặt sân vận động. Sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của hai quốc gia. Đầu tiên sẽ là lễ cử hành quốc ca của Iraq

Trên sân vận động vừa diễn ra lễ cử hành quốc ca của Iraq và sau đây là lễ cử hành quốc ca của Na Uy. For the playing of the national anthem of Norway.

Vừa rồi là lễ cưới hạnh phúc của Iraq và Na Uy, hai quốc gia có hai đội tuyển chuẩn bị bước vào trận đấu tròn khổ của bảng Y vòng bảng World Cup 2026. Ở loạt trận đấu của các đội bóng đến từ châu Á cho đến thời điểm này, có thể nói là chúng ta bởi vì chúng ta là những người châu Á, các đội tuyển châu Á tính đến thời điểm này chưa thua trận đấu nào, với hai chiến thắng rất bùng nổ. Chiến thắng với tỷ số 2-1 của đội tuyển Hàn Quốc với màn lội ngược dòng trước Cộng hòa Séc với tỷ số 2-1. Chiến thắng với tỷ số 2-0 của Australia trước Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù Australia là đội bóng đến từ châu Đại Dương nhưng họ lại là đội bóng thi đấu ở với tư cách là một đội tuyển đến từ châu Á. Và đội bóng xứ sở chuột túi đã có một màn thể hiện vô cùng kỷ luật cũng như là thực dụng. Ngoài ra các đại diện của châu Á, Nhật Bản hòa Hà Lan 2-2 trong một cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Hai lần Samurai Xanh đã chơi đôi công sòng phẳng trước câu lạc bộ màu da cam. Ả Rập Xê Út hòa Uruguay với tỷ số 1-1 sau khi đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước của trung vệ Al Amri và dẫn trước các cầu thủ Uruguay trong hầu hết thời gian trận đấu. Đội tuyển Qatar trước đó cũng đã hòa Thụy Sĩ với tỷ số 1-1. Và mới đây nhất là trận hòa 2-2 giữa Iran và New Zealand trong một trận đấu vô cùng kịch tính. Iran đã giữ lại được một điểm trong thế trận phải bám đuổi tỷ số căng thẳng như là Nhật Bản trước Hà Lan. Trận đấu giữa đội tuyển Iraq

0: là đội bóng châu Á tiếp theo. Ngoài ra thì châu Á còn có các đội tuyển đó là Jordani và Uzbekistan cũng đang chuẩn bị bước vào các trận đấu mở màn của mình tại vòng bảng. Có thể nói là với việc cho đến thời điểm này châu Á chưa để thua một trận đấu nào, nó là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến thế giới về sự thu hẹp khoảng cách trình độ tại giải đấu năm nay. Lúc này ở trên sân vận động đang giới thiệu tổ trọng tài điều khiển trận đấu năm nay. Đó là tổ trọng tài đến từ châu Phi, trọng tài người Gabon Pierre Acho. Trợ lý cho ông Acho là các ông Boris Disoga và Amos Abey Endong, đều là người Gabon. Trọng tài thứ tư là ông Amin Omar, người Ai Cập. Trợ lý của trọng tài thứ tư là ông Mahmoud Aburegan, cũng là người Ai Cập. Trọng tài VAR là ông Guillermo Pacheco, người Mexico. Trợ lý trọng tài VAR là ông Hamza El Farid, người Maroc. Và trợ lý của trợ lý trọng tài VAR là ông Jared Gillette, người Anh. Lúc này thì cầu thủ của hai đội đang tạo thành một vòng tròn ở trên sân để pep talk trước khi bước vào trận đấu. Chúng tôi sẽ giới thiệu nhanh đội hình xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Đội hình của các thủ Iraq ra quân với trang phục màu trắng, gồm có thủ môn số 12 đội trưởng Hassan, các cầu thủ số 23 Doski, số 5 Hassan, số 4 Tasin, số 3 Ali. Hàng tiền vệ gồm có số 7 Yassin, số 24 Ismail, số 18 Amari, số 8 Bayes, và hai cầu thủ trên hàng công là số 9 Hamadi và số 18 Hussein. Đội hình của Na Uy ra quân với sơ đồ 4-3-3 gồm có thủ môn số 1 Nilan, cao về số 26 Riesen, số 3 Ager, số 17 Heiken, số 5 Wolfe. Ba tiền vệ gồm có số 10 đội trưởng Odegaard, số 8 Sanderberg, số 14 Osnet, và ba cầu thủ trên hàng công là số 7 Salot, số 9 Haaland và số 20 Nusa. Ở trong hiệp một của trận này, các thủ Iraq trong trang phục thi đấu màu trắng sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Các thủ Na Uy trong trang phục thi đấu màu đỏ bảo vệ khung thành bên phía tay trái. Ở hiệp một, các thủ Iraq là những người ra bóng trước và họ ra bóng theo kiểu của Paris Saint-Germain với một pha đá bóng thẳng ra bên ngoài đường biên bên phía cánh phải theo hướng tấn công của mình, và một quả ném biên cho các thủ Na Uy ở ngang khu vực 16-50 của mình. Đây là cách mà 2 năm trở lại đây Paris Saint-Germain đã áp dụng trong những quả ra bóng của mình, để từ đó đội bóng của mình có thể pressing tầm cao và tạo ra một tình huống áp sát khu vực 16-50. Ngay lập tức là một pha nhồi bóng của các thủ Iraq vào trong khu vực 16-50, nhưng thủ môn Nyland đã bắt gọn được trái bóng.
1: Các cầu thủ Na Uy bây giờ không chế bóng từ bên phần sân nhà, đó là trung vệ mang áo số 3 Ayer phối hợp với Hakim. Hai trung vệ của đội tuyển Na Uy đang có bóng và các cầu thủ Iraq đã áp sát. Họ đẩy cao đội hình. Khối đội hình của Iraq đã áp sát vào khu vực 16m50, khiến cho tình huống phối hợp vừa rồi giữa hai cầu thủ hậu vệ của đội Na Uy đã không thành công. Và bây giờ thì các cầu thủ Iraq giành quyền ném biên, nhưng pha ném biên vừa rồi các cầu thủ Iraq đưa thẳng về cho thủ thành đội nhà là Hassan. Hassan phát bóng lên khu vực giữa sân, các cầu thủ của hai đội nhảy lên tranh cướp bóng ở trên không. Một pha nhồi bóng của các cầu thủ Iraq sang bên phần sân nhà. Trung vệ mang áo số 17 của đội Na Uy, Hegem, đã khống chế được bóng. Tuy nhiên là trong những phút đầu này thì các cầu thủ Iraq đang dâng cao đội hình và đẩy bóng ở bên phần sân của đội Na Uy nhiều hơn so với các cầu thủ Na Uy. Bây giờ thì thủ thành Nyland, thủ thành mang áo số 1 của Na Uy không chơi bóng bằng chân trong khu vực 16m50. Anh cũng không vội đưa bóng lên phía trước. Pha phát bóng của Nyland check sang bên phía cánh phải. Như vậy là cầu thủ mang áo số 10, không, như vậy là Solos đã không chế được bóng rồi. Và bây giờ là Odegaard, đội trưởng của đội Na Uy. Bóng vẫn ở bên phần sân của Na Uy, chưa được đẩy sang. Na Uy chưa tổ chức tấn công. Odegaard ở khu vực trung tâm, bóng lại được đưa sang bên phía cánh trái cho đồng đội của mình Hegem. Hegem phất bóng dài lên phía trước, một đường chuyền dài lên cho Erling Haaland, số 9 của Na Uy, tuy nhiên không được rồi. Pha đi bóng cuối cùng của Erling Haaland hơi dài, và thủ môn Hassan của đội Iraq đã nhanh chóng bắt được trái bóng này. Lại một đường chuyền dài sang bên phần sân của Na Uy buộc thủ thành Nyland phải ra khỏi khu vực 16m50, phá bóng lên phía trước. Quyền lên biên thuộc về các cầu thủ Iraq ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội Iraq. Doski không, như vậy là bóng vẫn luẩn quẩn ở khu vực giữa sân. Số 23 Doki đẩy bóng ngược trở về, vừa rồi là Hasim, thủ môn Hassan. Các cầu thủ Na Uy cũng dâng lên, bóng được đẩy sang bên phía cánh trái cho Hasim phát bóng lên khu vực giữa sân. Các cầu thủ Na Uy khống chế được bóng rồi, vẫn ở bên phần sân nhà, và bây giờ là Odegaard ở bên phía cánh phải. Odegaard phối hợp với đồng đội Trăng đẩy bóng lên cho cầu thủ mang áo số 7 của đội nhà. Slot không được, sẽ như vậy là trọng tài xác định không có một tình huống đá phạt góc dành cho các cầu thủ Na Uy khi mà hậu vệ của đội Iraq đã phá bóng chạm vào chân của Slot mang áo số 7. Thủ thành Hassan đang không chơi bóng và đang ra hiệu cho đồng đội của mình ở phía trên. Một pha phát bóng vượt qua đường trung tâm, bóng ở bên phần sân. Như vậy là trọng tài xác định lỗi của các cầu thủ Na Uy. Các cầu thủ Iraq sẽ được hưởng quả đá phạt ở bên phía cánh phải. Trong pha tranh cướp bóng vừa rồi thì cầu thủ mang áo số 17 của Na Uy đã, khi nhảy lên tranh cướp bóng trên không thì tay đã ngoắc lấy cổ của cầu thủ Iraq. Sẽ có một tình huống đá phạt và có lẽ là các cầu thủ Iraq sẽ treo bóng vào khu vực 16m50. Vâng, đúng là như vậy. Đánh nhau, các cầu thủ Iraq dứt điểm. Không được. Liên tiếp là những pha dứt điểm của các cầu thủ Iraq ban đầu. Tuy nhiên là pha dứt điểm cuối cùng thì bóng lại đi không chính xác về phía khung thành.
0: 5 phút đầu tiên của hiệp 1 trận đấu giữa Iraq và Na Uy đã giúp cho chúng ta phần nào đó hình dung về cách tiếp cận trận đấu của hai đội bóng. Các học trò của huấn luyện viên Graham Arnold vào lúc này đang chơi với một lối chơi thiên về phòng ngự phản công. Điểm mạnh của Iraq chính là ở tinh thần thi đấu và khả năng tổ chức khối phòng ngự thấp với những pha chuyển đổi trạng thái nhanh thông qua tiền vệ Ali Jassim và Al Hamadi. Vấn đề lớn nhất của họ là chất lượng đối đầu với các đội bóng ngoài châu Á. Từ tháng 11 năm 2022 đến nay thì Iraq chỉ thắng 2 trong số 8 trận gặp các đối thủ ngoài AFC. Điều này cho thấy là họ gặp khó khăn khi đối mặt với lối chơi tốc độ và cường độ cao của các đội bóng đến từ châu Âu hoặc là Nam Mỹ. Trong khi đó, Na Uy, đội bóng được đánh giá cao hơn, toàn thắng ở vòng loại và ghi tới 37 bàn thắng, chỉ để thủng lưới có 5 lần. Họ cho thấy điểm mạnh lớn nhất của mình đó chính là khả năng tạo cơ hội, đặc biệt là ở hành lang bên phía cánh phải, nơi mà Odegaard đang hoạt động rất tích cực với những pha phối hợp cùng với Shawlot. Bộ ba tiền vệ Odegaard, Sanderberg và Arsnes tạo ra một sự cân bằng rất tốt trong những trận đấu ở vòng loại cũng như là loạt trận đấu giao hữu trước khi đến với nước Mỹ. Odegaard mang đến sự sáng tạo, Sanderberg là cầu thủ chuyên thu hồi bóng và Arsnes là cầu thủ tích tiến bóng lên phía trước. Bây giờ trên sân, các cầu thủ Na Uy đang không chơi bóng bên phần sân nhà. Trung vệ Ayer phối hợp cùng với đồng đội của mình. Odegaard đang xoay trở trong vòng vây của hai cầu thủ bên phía Iraq và anh trả bóng về cho Nyland. Nyland phát bóng dài lên. Haaland đánh đầu ngược về phía sau. Bây giờ Haaland đã không chế được bóng. Ở bên phía bên phải, Haaland căng ngang vào trong. Một pha căng ngang quá nhẹ. Đường căng ngang vừa rồi của Haaland, bóng đi nhẹ và gần sát với khu vực 5m50, tạo điều kiện để cho thủ thành Hassan dễ dàng không chế bóng. Bây giờ trên sân, các thủ Iraq đang triển khai bóng lên phía trước. Trung vệ Tahsin, anh đẩy bóng nhẹ lên cho Ismail. Bóng được mở sang phía cánh phải nhưng các thủ Iraq lại trả về bên phần sân nhà. Đây là cách tiếp cận trận đấu như chúng tôi đã phân tích. Họ không đẩy cao đội hình, không chơi với cường độ nhanh. Bởi đối đầu với các thủ Na Uy có lợi thế về hình thể, sức can lướt và tốc độ, sức mạnh cơ bắp. Nếu như triển khai bóng và chơi ban bật thì đó sẽ là

0: một lối chơi sử dụng sở đoản của mình để đấu với sở trường của họ. Bây giờ trên sân, Doski đang triển khai bóng lên, anh phối hợp cùng với đồng đội của mình. Doski đã bị phạm lỗi bởi Riason. Một quả đá phạt dành cho cao thủ Iraq ở bên phần sân của Na Uy bên phía cánh trái. Doski để bóng lại cho Anabri thực hiện quả đá phạt. Amari đang ra hiệu cho các đồng đội của mình. Trước đó Amari cũng là người thực hiện một pha chéo bóng bổng vào trong khu vực 6-10. Bóng một lần nữa được chéo bổng vào trong khu cấm địa và đã có tình huống đánh đầu phá bóng ra ngoài. Quả đá biên dành cho các cầu thủ Iraq. Doski tiếp tục là một pha tạt bóng và vẫn là một pha phá bóng của hàng phòng ngự Na Uy ra bên ngoài đường biên bên phía cánh trái. Doski một lần nữa lại thực hiện quả ném biên. Trong ngày hôm qua người ta đã chứng kiến cách mà các cầu thủ đã hóa giải những quy định của FIFA liên quan tới luật 5 giây khi ném biên. Một trong những cầu thủ đã sử dụng IQ của mình để hóa giải luật 5 giây đó, đó là Andy Robertson của đội tuyển Scotland. Anh chờ cho các đồng đội của mình di chuyển vào đúng vị trí và đảm bảo cự ly, rồi khi đó mới nhặt bóng lên và thực hiện quả ném biên. Theo quy định của trọng tài và FIFA, trọng tài sẽ chỉ đếm 5 giây khi mà cầu thủ nhặt bóng lên và chạm tay vào bóng. Như vậy là vừa có pha phạm lỗi của Hussein đối với trung vệ Ayer. Bóng bây giờ được các thủ Na Uy luân chuyển sang bên phía cánh trái. Wolfe. Bóng được trả về cho trung vệ Hakem. Odegaard. Wolfe. Na Uy ở những phút đầu tiên của hiệp 1 trận đấu này đang sử dụng nhiều những đường phát triển bóng ở hành lang bên phía cánh phải với sự dâng cao của Riason. Cầu thủ này có khả năng tạt bóng và thực hiện những pha căng ngang rất khó chịu. Bây giờ các cầu thủ Na Uy thực hiện một đường truyền dài vượt tuyến nhưng pha chuyền bóng không chuẩn xác của Wolfe. Bóng đi ra ngoài đường biên và quả ném biên dành cho các cầu thủ Na Uy của Iraq.
1: Trận đấu đang diễn ra với thế trận khá cân bằng. Chưa có nhiều tình huống nguy hiểm về ở khu vực 16m50 của cả hai đội. Và bây giờ là thủ thành Hassan của Iraq đang khống chế bóng và phát bóng rất mạnh lên khu vực giữa sân. Nhưng bóng lại ở trong tầm khống chế của các cầu thủ Na Uy mất rồi. Số 14, Osner. Odegaard ở trong phối hợp cùng với đồng đội. Vẫn là các cầu thủ Na Uy đang khống chế bóng không? Như vậy là bây giờ là Osner mang áo số 14. Anh mở bóng sang bên phía cánh phải. Wolfer không được. Wolfer đã ngã và đang ôm lấy chân mình. Trọng tài đã cắt còi. Một tình huống không chế bóng rất khéo để thực hiện pha đạp bóng vào trong. Tuy nhiên là trong tình huống tranh cướp bóng thì cầu thủ mang áo số 23 của đội Iraq đã phạm lỗi. Anh đã dẫm vào chân cầu thủ mang áo số 26 của đội Na Uy. Các cầu thủ Na Uy sẽ được hưởng quả đá phạt. Không, như vậy là chỉ có một tình huống ném biên. Riason. Bóng trở lại với vị trí của Riason ngang khu vực 16m50 và bây giờ là Odegaard. Số 10 của Na Uy đang tìm cách vượt qua hậu vệ của đội Iraq để tạt bóng vào. Anh chưa bóng vào, hơi sâu và không khó đối với thủ thành Hassan. Hassan mở bóng sang bên phía cánh phải cho Ali. Ali bấm bóng lên khu vực giữa sân và bây giờ là cầu thủ mang áo số 9 Hamadi. Hamadi phối hợp với người đồng đội ở trên hàng công đó là Hussein. Doki. Không, như vậy là pha phối hợp lại không chuẩn xác. Các cầu thủ Iraq đã cướp được bóng rất nhanh và đang tổ chức tấn công ở khu vực trung lộ, mở bóng sang bên phía cánh phải. Reyes. Reyes mang áo số 8 treo bóng vào, lại không tới được vị trí đồng đội. Các cầu thủ Na Uy đánh đầu pha bóng ra và đến lượt các cầu thủ Iraq tổ chức tấn công. Một viên dứt điểm. Vừa rồi là một pha phối hợp rất nhanh và bóng đến cầu thủ mang áo số 9 đó là Hamadi của đội tuyển Iraq ở trong khu vực 16m50. Tuy nhiên là anh đã dứt điểm không thành công trong một tư thế với trước sức ép của trung vệ mang áo số 17 của

0: Đội Na Uy, Hegem đã áp sát khiến cho cầu thủ mang áo số 9 Hamadi không thể thực hiện được pha dứt điểm chuẩn xác về phía khung thành của đội Na Uy. Và bây giờ là cầu thủ mang áo số 26 Riesen đẩy bóng sâu xuống. Không được rồi, các cầu thủ Iraq, hàng phòng ngự của đội Iraq đã đưa bóng lên khu vực giữa sân. Odegaard phối hợp cùng với đồng đội. Vẫn là các cầu thủ Na Uy ở trong vòng tròn trung tâm, họ đang kiểm soát bóng. Sege mở bóng sang Riesen ở bên phía cánh phải, tuy nhiên là không thể đưa bóng dọc biên ở bên phía cánh phải. Bây giờ là trung vệ số 3 Ayer phối hợp cùng với đồng đội ngay trong vòng tròn trung tâm. Hegem, các cầu thủ Na Uy đang lùi lại ở bên phần sân nhà để kéo giãn đội hình của đội Iraq. Ayer vừa rồi đã không khống chế được bóng và các cầu thủ Iraq đã làm bóng đi ra khỏi đường biên dọc. Trung vệ Ayer phối hợp ném biên vào trong cho đồng đội của mình. Hegem, bóng trở lại vị trí của Ayer. Ayer đang tìm nhưng anh chưa phối hợp với đồng đội. Và bây giờ là cầu thủ Becker. Các cầu thủ Iraq cũng áp sát rất nhanh, buộc các cầu thủ Na Uy phải luân chuyển bóng thật nhanh. Và bây giờ một đường chuyền dài lên đã không tới được vị trí của các tiền đạo ở trên hàng công. Thủ thành Hassan của Iraq đã phá bóng ngược trở lại bên phần sân của đội Na Uy. Trung vệ Ayer mang áo số 3 đã kiểm soát được bóng, phối hợp với Hegem. Hegem đẩy bóng sang bên phía cánh trái Wolfer. Các cầu thủ Iraq áp sát và bây giờ là Riesen ở bên phía cánh phải. Riesen phát bóng lên, bóng bật vào chân các cầu thủ Iraq và lại trở lại quyền kiểm soát của các cầu thủ Na Uy. Một đường chuyền dài lên phía trước không chuẩn xác. Các cầu thủ Iraq lấy được bóng tổ chức tấn công. Như vậy là cầu thủ mang áo số 16 của đội tuyển Iraq, đó là Amari, đẩy bóng ngược trở về cho trung vệ của đội nhà, đó là Tahsin. Tahsin phối hợp với thủ thành Hassan. Hassan chuyền bóng quá mạnh lên cho số 23 Doki. Quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Na Uy bên phía cánh phải và Riesen ném thẳng ngược trở về bên phần sân nhà cho Ayer. Ayer đã có được bóng sau khi phối hợp với Hegem. Ayer chuyền dọc biên bên phía cánh phải. Những tình huống chuyền bóng không tốt của các cầu thủ Na Uy cũng như cầu thủ Iraq. Chưa có nhiều tình huống tổ chức tấn công gây sức ép ở khung thành của cả hai đội Iraq và Na Uy. Những pha tranh cướp bóng và áp sát diễn ra ở khu vực giữa sân khiến cho các đường chuyền cuối cùng của cầu thủ hai đội chưa mang đến tính hiệu quả. Hegem, trung vệ mang áo số 17 của đội Na Uy, đẩy bóng ngược trở về cho thủ thành Nelson. Ayer, Hegem, hai trung vệ của Na Uy vẫn đang phối hợp với nhau từ bên phần sân nhà. Các cầu thủ Iraq cũng chỉ dâng lên đến nửa phần sân của đội Na Uy mà thôi. Họ cũng không áp sát. Tuy nhiên là các vị trí ở trên sân đang khiến cho các cầu thủ trung vệ của Na Uy chưa tìm kiếm được đồng đội mặc áo đỏ để có thể thực hiện được đường chuyền. Vẫn là các cầu thủ Na Uy đang tổ chức tấn công. Như vậy là trọng tài đã xác định lỗi của các cầu thủ Iraq trong tình huống va chạm vừa rồi. Đó là cầu thủ mang áo số 4 của đội Iraq, trung vệ Tahsin, dâng cao lên tranh cướp bóng với Becker và anh đã phạm lỗi với Becker.
1: 15 phút của hiệp 1 trận đấu đã trôi qua và lúc này các cầu thủ Na Uy đã phần nào đó áp đặt được thế trận. Họ là những người cầm bóng nhiều hơn và đây cũng là điều mà giới chuyên môn cũng như là người hâm mộ đã dự tính từ trước. Na Uy cầm bóng nhiều hơn và sẽ chơi áp đặt. Bóng được cầu thủ Na Uy phát triển sang bên phía cánh phải cho Riesen. Riesen tranh cướp bóng cùng với Doski và cuối cùng bóng đã từ chân của Riesen đi ra bên ngoài đường biên dọc ở gần cột cờ góc, quả ném biên dành cho các cầu thủ Iraq. Dù Na Uy là những người cầm bóng nhiều hơn nhưng chính Iraq mới là đội đã và đang tiếp tục cận được khu vực nguy hiểm bằng một lối chơi đơn giản thực dụng, nhồi bóng bổng vào trong khu vực 1-60 để tìm kiếm những cơ hội

Một điểm nóng nữa đó sẽ là bộ đôi Hà Lan của Naui và trung vệ Tasin, một cầu thủ có khả năng chơi bóng tốt bằng cả hai chân. Rõ ràng ở trận đấu ngày hôm nay, Naui được đánh giá là cửa trên nhờ chất lượng cá nhân vượt trội với Hà Lan, Odegaard và Sorloth. Tuy nhiên, đội tuyển Iraq dưới thời của huấn luyện viên Graham Arnold cũng đã, với người hâm mộ bóng đá Việt Nam có lẽ cũng không xa lạ gì, bởi đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng đã từng thi đấu với đội tuyển Iraq của Arnold. Đây là một đội bóng có lối chơi rất khó chịu, phòng ngự phản công nhanh và một tinh thần chiến đấu rất cao. Bây giờ là pha đi bóng của Nusa, Nusa căng ngang vào trong. Phòng ngự của Iraq đã phá bóng. Và như vậy là sẽ có một quả phạt góc dành cho các cầu thủ Naui ở hành lang bên phía cánh trái. Lúc này ở trên các đài của sân vận động, các cổ động viên của Naui đang tạo ra hình ảnh cổ vũ của mình bằng động tác chèo thuyền để tái hiện lại hình ảnh của những chiến binh Viking đã từng tạo nên những cơn ám ảnh đối với châu Âu trong thời kỳ Trung Cổ. Phút thứ 20, tỷ số vẫn đang là không đều. Các cầu thủ Iraq thì đang quấn chặt lấy các cầu thủ Naui và tạo ra một hình ảnh có thể nói là rất quen thuộc với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi theo dõi giải Ngoại hạng Anh. Gần như là 20 cầu thủ của cả hai đội đã có mặt ở trong vòng cấm địa. Bóng được treo bổng phía trước khung thành và đó là một tình huống bật cao của Erling Haaland. Tuy nhiên ở Manchester City và giải Premier League, Erling Haaland không phải là một cầu thủ nổi bật về khả năng không chiến, mà thay vào đó anh là mẫu cầu thủ sẽ chờ đồng đội của mình dọn cỗ và sau đó dứt điểm. Anh được biết đến với tư cách là một cỗ máy dứt điểm hơn là cỗ máy hủy diệt, hơn là một cầu thủ tiền đạo độc lập tự mình tìm kiếm cơ hội và sau đó dứt điểm thành công. Trở lại với những biến trên sân, bây giờ thì các cầu thủ Iraq đang kiểm soát bóng. Doski trả bóng về bên phần sân nhà cho đồng đội của mình. Trung vệ Hasim lại một lần nữa nhồi bóng dài lên cho mũi nhọn của mình, đó là Hamadi. Naui cũng không đẩy cao tốc độ và tấn công một cách dồn dập, mà thay vào đó họ build up. Mỗi khi có bóng thì Naui sẽ chuyển qua hệ thống là 3-2-5. Xu hướng triển khai lối chơi của các cầu thủ Naui sẽ là có những pha chồng biên ở hai bên cánh, đặc biệt là hành lang bên phía cánh phải, với những pha dâng cao của Riason để phối hợp cùng với Odegaard, và kết thúc là những đường cắt vào trong trung lộ để chọc khe. Nếu như đó là một quả chọc khe thì sẽ là từ chân của Odegaard, còn nếu như là một quả tạt bóng sẽ là từ chân của Riason. Bây giờ trên sân, các cầu thủ Naui vẫn đang kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Ayer chuyền bóng lên cho Sanderberg. Sanderberg đẩy bóng cho Nusa. Đây là một cầu thủ có tốc độ rất tốt và khả năng xuyên phá cao. Vậy là Nusa đã bị phạm lỗi. Tình huống phạm lỗi của Ismail. Ismail là một trong hai tiền vệ trung tâm bên phía các thủ Iraq. Ở pha bóng vừa rồi, Ismail đã có một động tác cài người đối với Nusa. Anh dùng chân và chọc thẳng vào đầu gối của mình, vào bắp đùi của Nusa và khiến cho cầu thủ của đối phương bị ngã. Một quả đá phạt trực tiếp dành cho các thủ Naui ở hành lang bên phía cánh trái theo hướng tấn công của mình. Có lẽ là sau tình huống đá phạt trực tiếp này thì trọng tài người Gabon sẽ cho cầu thủ của hai đội ra tiếp nước trong khoảng thời gian 3 phút. Mất khá nhiều thời gian để cho các cầu thủ Naui dàn xếp thực hiện quả đá phạt trực tiếp này. Đứng trước bóng là Riason. Trọng tài người Gabon rất nghiêm khắc. Ông yêu cầu Riason phải đặt bóng đúng vị trí mà ông đã

0: sân 1. Pearson ra hiệu, quả treo bóng sâu, bóng chạm vào vai của Solut và nảy nhẹ tới vị trí của thủ thành Hassan, không có gì nguy hiểm. Hassan bây giờ đưa bóng nhập cuộc với một pha phát động bằng tay. Bóng lại được trả về cho trung vệ Tasin. Tasin nhồi bóng dài lên phía trước. Đã có một tình huống cài người của Hussein. Xét về mặt chiều cao, lúc này các cầu thủ Iraq cũng có chiều cao không thua kém so với các cầu thủ Na Uy. Họ chỉ thua sút với đối thủ về độ dày cơm mà thôi. Sức mạnh cơ bắp và những tình huống đấu tay đôi sẽ là ưu thế thuộc về các cầu thủ Na Uy. Vâng, đúng như chúng tôi dự kiến, sau quả đá phạt trực tiếp của các cầu thủ Na Uy và không có diễn biến quá đặc biệt nào xảy ra, trọng tài Pierre Acho người Gabon đã cho cầu thủ của hai đội ra bên ngoài sân để tiếp nước. Tính đến lúc này, Na Uy đang kiểm soát bóng lên tới 62%. Tuy nhiên, chỉ số kỳ vọng ghi bàn của cả hai đội là ngang bằng nhau, 0.12 cho Iraq và 0.17 cho Na Uy. Iraq có 2 pha dứt điểm cầu môn, Na Uy có 1. Cả hai đội đều chưa có pha dứt điểm trúng đích nào. Cả hai đội Iraq và Na Uy cùng có 3 lần chạm bóng trong vòng cấm. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Iraq là 75%, còn của Na Uy là 88%. Na Uy được hưởng 2 quả đá phạt góc. Có thể nói là lúc này thì Na Uy đang kiểm soát bóng nhưng chưa kiểm soát được không gian nguy hiểm, đặc biệt là khu vực zone 14, khu vực trước vòng cấm địa của các thủ Iraq. 62% kiểm soát bóng thường là phải đi kèm với nhiều lần chạm bóng ở trong vòng cấm của đối phương, nhiều đường chuyền vào zone 14 và số cú sút vượt trội. Nhưng như chúng tôi đã thống kê, những con số của hai đội vào lúc này cho thấy các thủ Na Uy chưa hoàn toàn áp đặt được thế trận. Ở bên ngoài đường pit lúc này, thay vì là các cầu thủ háo hức uống nước thì nó lại là quãng thời gian để cho ông Graham Arnold bên phía Iraq và Son Baken bên phía Na Uy tranh thủ đưa ra những lời nhắc nhở và chỉ đạo chiến thuật cho cầu thủ của hai đội. Erling Haaland đã có một lần chạm bóng, đã có một pha đánh đầu, nhưng đó là một tình huống đưa bóng đi rất cao so với sàng ngang. Ở World Cup lần này đã có một tiền đạo, nói chính xác ra là một tiền đạo ảo, bởi vì anh ta vốn là một tiền vệ, một tiền vệ công, đã lập một kỷ lục, một kỷ lục mà bản thân anh ta không lấy gì làm tự hào. Đó là tiền đạo Oyarzabal của đội tuyển Tây Ban Nha. Anh lập một kỷ lục có thể nói là khá đáng xấu hổ, không một lần chạm bóng trong cả trận đấu. Chúng ta đều biết đến một đội tuyển Tây Ban Nha với tốc độ, khả năng xuyên phá và một tiền đạo Oyarzabal tạo sự kết nối rất tốt với tuyến tiền vệ. Nhưng trong trận hòa không đều giữa Tây Ban Nha và Cape Verde diễn ra vào ngày hôm qua theo giờ Việt Nam thì Oyarzabal đã không có một lần chạm bóng, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc là anh chẳng có một pha dứt điểm cầu môn nào. Sau khi kết thúc trận đấu thì tiền vệ Rory bên phía các thủ Tây Ban Nha đã có những phát biểu, sau đó gây rất nhiều tranh cãi cả trong cộng đồng người hâm mộ cũng như là giới truyền thông. Rory cho rằng là với lối chơi tử thủ như vậy thì các cầu thủ Cape Verde không thể đưa bóng vượt quá được nửa sân. Còn các cầu thủ Cape Verde thì nói rằng là chúng tôi đến với World Cup lần này không phải để triển khai một lối chơi đẹp, mà thay vào đó chúng tôi muốn có những điểm số xứng đáng với lối chơi mà mình mong muốn. Và chúng tôi không muốn làm đội bóng lót đường cho những đối thủ của mình ở bảng đấu. Tuyên bố có thể nói là rất hùng hồn đối với một đội tuyển đến từ quốc đảo nhỏ bé. Trận đấu đã tiếp tục trở lại sau quãng thời gian 3 phút để tiếp nước. 3 phút là quãng thời gian tối đa thôi, còn thực tế thì có lẽ là chỉ khoảng đâu đó chừng 2 phút thôi. Bây giờ Ayer đang có bóng, anh đẩy bóng ra biên phải cho Riason. Riason đẩy bóng dọc biên lên cho Solut. Solut cài người đi vào trong trung lộ, anh lăng trong, anh đẩy bóng lên cho Sanderbert. Sanderbert đẩy bóng cho Nusa bên phía cánh trái. Nusa chờ cơ hội để chồng biên cùng với đồng đội của mình, căng ngang vào trong. Và như vậy là có một pha để bóng ở vị trí cột hai của Erling Haaland. 1-0 nghiêng về cao thủ Na Uy. Đây là điều mà như người ta vẫn thường nói, cái gì đến thì cuối cùng cũng sẽ đến. Bàn thắng đã tới với cao thủ Na Uy sau một pha phối hợp tổ chức chuyển trạng thái nhanh với đường truyền lên của Austin cho Nusa. Nusa chờ đồng đội của mình dâng lên để tạo sự chồng biên, và kết thúc là một pha căng ngang của Hoenphe để cho Erling Haaland đệ bóng ở vị trí cột hai, đưa cao thủ Na Uy vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0.
1: Một tình huống tấn công rất nhanh của các cầu thủ Na Uy, và có lẽ là các cầu thủ Iraq chưa nhập cuộc nhanh như Na Uy sau khi có quãng thời gian nghỉ tiếp nước. Đường căng ngang đã được Erling Haaland tận dụng triệt để. Một pha bứt tốc ở cự ly ngắn rất nhanh, vượt qua được các trung vệ, và Erling Haaland đã dùng chân dứt điểm. Một chỉ cần một chạm nhẹ nhàng thôi thì trái bóng đã ở trong khung thành của đội Iraq. Thủ thành Hassan đã bị đánh bại trong tình huống vừa rồi, và các cầu thủ Na Uy đã vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng của Erling Haaland ở phút thứ 28 của trận đấu. Bây giờ thì các cầu thủ trung vệ của đội Na Uy, Ayer, Hegem, Ayer lại sang bên chân của Hegem, và bây giờ là Odegaard ở ngay khu vực trung tâm phối hợp với đồng đội. Odegaard mở bóng rất nguy hiểm, bóng bật vào người của cầu thủ Iraq, và bây giờ Iraq tổ chức tấn công, dứt điểm trong, bóng được đẩy sang bên phía cánh trái. Cầu thủ mang áo số 17 Ali, vẫn là Ali treo bóng vào khu vực 16m50. Các cầu thủ Na Uy đã đánh đầu vào bóng ra, vẫn là các cầu thủ Iraq đang không chế bóng. Số 8 của đội Iraq đang có bóng ở bên phía cánh phải, tạt bóng vào và đã không thành công rồi. Bây giờ thì đến lượt các cầu thủ của đội Na Uy vất bóng lên cho Erling Haaland. Bóng đến chân Erling Haaland, đột phá sang Erling Haaland, để bóng ra bên phía cánh phải. Số không được. Như vậy là một cầu thủ Iraq đã lăn xả và dùng thân mình để ngăn cản pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 7 Solok của Na Uy. Tỷ số vẫn đang chỉ là 1-0 mà thôi. Các cầu thủ Na Uy lại đang kiểm soát bóng ở trong vòng tròn trung tâm. Becker phối hợp với đồng đội vẫn ở trong vòng tròn trung tâm, bóng trở lại vị trí của cầu thủ mang áo số 8 Becker, và bây giờ là cầu thủ ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội Na Uy, Nusa. Một pha tạt bóng, nhưng lần này thì pha tạt bóng đã không chuẩn xác. Bóng ở bên ngoài đường bên ngang, và sẽ chỉ có một tình huống đá phạt góc dành cho các cầu thủ Na Uy mà thôi. Tình huống tạt bóng của cầu thủ mang áo số 20 Nusa, bóng đá chạm vào người một cầu thủ của đội Iraq. Những tình huống bóng bổng, những tình huống bóng chết sẽ là lợi thế cho các cầu thủ Na Uy với chiều cao và thể lực chưa thể thực hiện quả đá phạt này. Vì như anh Thành Lương đã nói lúc nãy thì rõ ràng là cầu thủ của hai đội đang kèm nhau rất sát ở trong khu vực 16m50, và trọng tài bây giờ thì mới cắt còi để Riason thực hiện pha đá phạt góc. Không, như vậy là chưa thể thực hiện được. Vẫn đang xảy ra những va chạm của cầu thủ hai đội ở trong khu vực 16m50 của đội Iraq, và trọng tài vẫn chưa cho Riason thực hiện quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội Na Uy. Số 26 Riason ở bên phía cánh phải di chuyển sang bên phía cánh trái để thực hiện pha đá phạt góc này cho các cầu thủ đội Na Uy. Trọng tài người Gabon đang phải nhắc nhở cầu thủ của cả hai đội. Và bây giờ thì các cầu thủ đội Na Uy mới thực hiện quả đá phạt góc. Riason đang ra hiệu cho đồng đội, và anh treo bóng vào khu vực 16m50. thủ môn Hassan đấm bóng và sau đó là đồng đội hỗ trợ. Đúng lúc này thì trọng tài cũng đã cắt còi báo lỗi của các cầu thủ Na Uy trong pha tranh cướp bóng với thủ môn Hassan của đội Iraq. Các cầu thủ Iraq sẽ được hưởng quả đá phạt bên phần sân nhà. Các trung vệ của đội Tasin đẩy bóng ngược về cho Hassan. Hassan phát bóng rất mạnh lên khu vực giữa sân nhưng các cầu thủ Na Uy đã đánh đầu. Bóng trở lại tầm kiểm soát của Bergsma số 8. Và bây giờ là trung vệ Hegem. Hegem phối hợp với Becker. Becker lùi lại về bên phần sân nhà để phối hợp cùng với đồng đội Nusa. Và bây giờ là Ausner. Becker ngay trong vòng trung tâm số 8 của đội Na Uy đang có bóng và đẩy bóng cho Ayer bên phía cánh phải. Vượt qua đường trung tâm, Ayer đang dốc bóng lên phía trước phối hợp với Solok. Ngang khu vực 16m50, Solok đẩy bóng vào nhưng không tới được vị trí của Odegaard ở bên trong. Các cầu thủ Iraq phá bóng lên thì chính các cầu thủ Na Uy lại làm bóng đi ra khỏi đường biên dọc. Na Uy đang vượt lên dẫn trước các cầu thủ Iraq với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng của Erling Haaland ở phút thứ 28 của trận đấu. Và sau đó thì các cầu thủ Na Uy cũng gây được sức ép nhiều hơn. Và bây giờ đến lượt các cầu thủ Iraq tổ chức tấn công ở bên phía cánh phải. Reyes treo bóng vào khu vực 16m50 như Rierson đã cản phá thành công. Bóng bật ngược trở ra khỏi khu vực 16m50. Cầu thủ của hai đội tranh cướp bóng và cuối cùng thì trọng tài xác định là số 18 của đội tiền đạo Hussein của đội Iraq đã phạm lỗi với Solok khi cầu thủ này lùi về hỗ trợ phòng ngự cùng với đồng đội. Các cầu thủ Na Uy đưa bóng sang bên phía cánh trái để tổ chức tấn công. Nusa truyền ngược trở về cho trung vệ Hegem và bây giờ là Becker. Cầu thủ mang áo số 8, tốc độ trận đấu ở những phút này diễn ra chậm hơn. Ayer mang áo số 3 đang tìm đồng đội và lại là một pha bấm bóng xuống phía sau lưng hàng phòng ngự. Đường bấm bóng quá dài và Solok mang áo số 7 đã không thể theo kịp đường truyền của đồng đội.
0: Lúc này các cầu thủ Iraq đang chơi phòng ngự trung bình thấp. Họ chuyển trạng thái thực sự là chưa sắc bén và tấn công chủ yếu qua những đường phản công bằng chuyền bóng dài, chơi bóng bẩm. Vấn đề của các cầu thủ Iraq lúc này đó là họ đang gặp khó khăn trong việc đưa bóng vào khu vực trước vòng cấm của đối phương. Trong khi đó Na Uy kiểm soát nhịp trận bằng bóng ngắn, đưa bóng ra biên và sau đó sẽ nhồi bóng dài lên cho Solok hoặc là Nusa. Với Solok sẽ là những tình huống chủ động cầm bóng, đơn độc đột phá. Còn với Nusa sẽ là chờ cơ hội để phản công và trồng biên cùng với Unfe. Ở trên sân, Odegaard vừa tung ra một cú dứt điểm ở khu vực zone 14, khu vực trước vòng cấm địa của Iraq. Đó là tình huống mà hậu vệ của Iraq phá bóng lên, bóng đã bị các tiền vệ của Na Uy nhanh chóng thu hồi. Và kết thúc là một pha dứt điểm bằng chân trái không chuẩn xác của Odegaard. Na Uy lúc này đang luân chuyển bóng khá là ổn định và tấn công vị trí có tổ chức, đặc biệt là khai thác hành lang trái hiệu quả. Chính pha tổ chức trồng biên giữa Nusa cùng với Wolfe là tình huống dẫn tới bàn thắng cho các thủ Na Uy. Điều đáng chú ý là Na Uy lúc này không tạo ra nhiều cú sút quá nổi bật so với các thủ Iraq, nhưng chất lượng cơ hội của họ lại nhiều gấp đôi so với đối thủ. Điều này phản ánh khả năng chọn thời điểm tăng tốc thay vì là tấn công liên tục. Ở trên sân vừa rồi thì có tình huống tranh chấp giữa Doski cùng với Rierson và bóng từ chân của Rierson đi ra ngoài được biên. Quả ném biên dành cho cao thủ Iraq ở bên phần sân của Na Uy. Bóng được ném trả trở về cho trung vệ Hasim. Hasim trả bóng về cho thủ thành Hassan và bây giờ là Tasin. Tasin lại nhồi bóng dài lên phía trước. Bayes đã cố gắng di chuyển để không chia bóng. Bayes đang chơi ở hành lang bên phía cánh phải. Anh cũng đang chơi tại Saudi Pro League. Bóng từ chân của Bayes đi ra ngoài đường biên và quả ném biên dành cho Wolfe. Wolfe ném bóng mạnh lên phía trước. Bóng lại trở về chân của các thủ Iraq. Đó là Ismail. Ismail đang tìm người. Anh không thể phát triển bóng được lên phía trước và lại trả về cho hàng phòng ngự của mình. Hasim, Tasin, Và bây giờ bóng lại trở về chân của Ismael. Lập tức là một tình huống áp sát nhanh của Odegaard.

0: Tuy nhiên cầu thủ Iraq vẫn đang kiểm soát bóng. Bây giờ là pha đi bóng của Hamadi. Hamadi mở sang bên phía cánh trái cho đồng đội của mình Jasim. Jasim đối đầu với Riason. Jasim làm động tác giả và đảo bóng. Anh chuyển vào anh lăng trong cho đồng đội của mình. Căng ngang vào trong. Đánh đầu vào. Đó là một pha vớt, không phải là một tình huống phản công các bạn ạ. Đó là một pha chơi bóng phối hợp có tổ chức, tấn công có nhịp điệu. Bóng từ chân của Jasim truyền chéo vào hành lang trong để cho đồng đội của mình. Đó là Ismail treo bóng hướng vị trí cột hai và Hussein là người đã có pha đánh đầu để gỡ hòa một đều cho các thủ Iraq. Như vậy là ở phút thứ 39, các thủ Iraq đã có bàn gỡ hòa. Và phối hợp rất đẹp mắt của các thủ Iraq. Và đó là một tình huống chơi bóng mở khiến cho tôi thực sự là cảm thấy rất tự hào khi mà hàng phòng ngự của các thủ Na Uy vốn được đánh giá cao hơn, có lợi thế chiều cao tốt hơn, nhưng đã để cho Hussein thực hiện một pha đánh đầu thành bàn gỡ hòa. Cần phải biết rằng là cặp trung vệ của Na Uy, Ayer có chiều cao 1m96, Hegem có chiều cao 1m92, nhưng đã để cho Hussein, một cầu thủ chỉ có chiều cao là 1m89, đã bật cao và đánh đầu để gỡ bàn hòa một đều cho các thủ Na Uy, đưa hai đội trở về vạch xuất phát ban đầu từ phút thứ 40 này.
1: Một tình huống ghi bàn, có thể thấy rằng là tiền đạo mang áo số 18 Hassan đã bật rất cao trong vòng vây của ba cầu thủ Na Uy để có thể dứt điểm bằng đầu vào góc rất hiểm sát cột dọc bên phía tay trái khung thành Nylund. Và đã dù đã bay người hết cỡ nhưng Nylund đã không thể cản phá. Và bây giờ thì các cầu thủ của cả hai đội lại bắt đầu lại từ đầu với tỷ số là 1-0. Solot đẩy bóng vào trong, Odegaard không được, các cầu thủ Iraq đã áp sát và lần này thì họ phá bóng rất mạnh lên bên phần sân của đội Na Uy.
0: Tôi chỉ muốn chen ngang một chút thôi, nhanh thôi, và địch chính lại anh Mạnh Thắng có lẽ là đang hào hứng quá với bàn thắng của Iraq. Iraq gỡ hòa một đều anh Mạnh Thắng ạ.
1: Vâng, tỷ số đang là một đều và trở lại với hai đội ở trên sân. Nusa tạt bóng vào trong cho đồng đội nhưng không thành công. Bóng bật ngược trở ra và hai trung vệ của đội Na Uy lại đang kiểm soát bóng ở bên phía cánh trái. Nusa không được, cầu thủ Iraq đã áp sát rất nhanh và phá bóng ra khỏi đường biên dọc. Quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Na Uy. Một pha phối hợp tấn công của các cầu thủ Iraq ở trong tình huống ghi bàn gỡ hòa là khá bài bản, cũng xuất phát từ bên phía cánh trái. Như kiểu tấn công của đội Na Uy đã có được bàn thắng mở tỷ số. Và bây giờ thì các cầu thủ Na Uy trở lại tổ chức tấn công, đẩy bóng xuống cho Erling Haaland đã không thành công. Tuy nhiên là các cầu thủ Iraq đã không dâng cao để có thể tiếp cận pha phá bóng vừa rồi của đồng đội để tổ chức tấn công. Riason, Solok, Riason ở bên phía cánh phải, các cầu thủ Na Uy lại đang tổ chức tấn công bên phía cánh phải. Becker, Solok, không, như vậy là các cầu thủ Iraq đã lấy được bóng ở trong chân, lại để mất bóng rồi, rất nguy hiểm. Riason đang dốc bóng ở bên phía cánh phải. Như vậy là trọng tài xác định là sẽ chỉ có một tình huống phát bóng lên mà thôi. Riason đang phàn nàn với trọng tài rằng anh là người bị đẩy ngã. Tuy nhiên là khi ngã thì chính Riason lại là người chạm vào bóng. Và trợ lý trọng tài đã xác định rằng là quyền phát bóng lên thuộc về các cầu thủ Iraq. Cặp trung vệ của đội Iraq đang không chơi bóng. Đường chuyền hơi non, rất nguy hiểm, 2-1. Một va lần trần của thủ môn. Và như vậy là Erling Haaland lại nâng tỷ số lên 2-1 cho các cầu thủ đội Na Uy ở phút thứ 42 của trận đấu. Sự phối hợp giữa trung vệ và thủ môn Hassan hơi chần chừ để thực hiện pha phá bóng lên, và Erling Haaland với tốc độ anh đã áp sát khiến cho pha phá bóng lên của Hassan đã bật vào người của Erling Haaland và đi về khung thành của đội nhà. Cũng phải nói rằng là đường truyền về hơi non, trong khi đó thì thủ thành Hassan lại không thật sự tập trung phối hợp cùng với đồng đội. Pha phát bóng lên bật đúng vào đầu gối của Erling Haaland khi anh áp sát rất nhanh. Và tỷ số lại là 2-1 cho các cầu thủ Na Uy. Chỉ ít phút sau khi các cầu thủ Iraq có bàn quân mình tỷ số.
2: Mặc dù là một người châu Á nhưng thực sự là tôi cũng phải thừa nhận, lúc này việc các cầu thủ Na Uy vươn lên dẫn với tỷ số 2-1 là hoàn toàn hợp lý và khớp với những dữ liệu thống kê. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn của các cầu thủ Na Uy vào lúc này đang là 1.23 so với 0.22 của các cầu thủ Iraq. Và việc các cầu thủ Iraq có được bàn gỡ hòa 1-1, nó là một tình huống ghi bàn vượt quá chỉ số kỳ vọng. Và thực tế thì các thủ Na Uy đã sớm lập lại được trật tự khi mà các chỉ số thống kê vào lúc này đều đang nghiêng hẳn về các thủ Na Uy. Vấn đề của Na Uy đó là họ kém hiệu quả trong những chất lượng cơ hội mà tạo ra. Tuy nhiên họ vẫn kiểm soát bóng tốt hơn, chỉ có điều là chưa kết liễu được trận đấu. Và bây giờ thì họ đã có được lợi thế về mặt tỷ số thôi. Nhưng với cách biệt một bàn thì nó vẫn chưa phải là tất cả. Vấn đề các thủ Na Uy lúc này đang chơi tốt đó là kiểm soát vị trí, kiểm soát bóng và có số đường truyền chuẩn xác hơn so với các thủ Iraq. Đây là điều rất quan trọng nếu tính về đường dài. Các thủ Na Uy với việc kiểm soát vị trí tốt hơn, kiểm soát bóng tốt hơn, truyền bóng chính xác hơn thì họ sẽ phát huy tốt ưu thế về mặt thể chất trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, đặc biệt là trong bối cảnh nếu như huấn luyện viên Solbakken yêu cầu các cầu thủ của mình đẩy cao tốc độ trận đấu, chơi với cường độ và nhịp điệu nhanh hơn.
1: Sẽ có 5 phút đá bù giờ của hiệp đấu thứ nhất. Các cầu thủ Na Uy đang vượt lên dẫn trước các cầu thủ Iraq với 2 bàn thắng của Erling Haaland được thực hiện ở các phút thứ 28 và 42. Các cầu thủ Iraq có bàn quân mình tỷ số 1-1 ở phút thứ 39 của trận đấu. Và bây giờ thì ở trên sân, các trung vệ của đội Na Uy phối hợp với Berger, Ayer ở bên phía cánh phải. Vẫn là các cầu thủ Na Uy không vội vàng đưa bóng sang bên phần sân của Iraq. Martin Odegaard, cầu thủ mang áo số 10 của đội Na Uy phối hợp với trung vệ Hegem. Và bây giờ là Nusa. Nusa đẩy bóng sâu lên cho đồng đội của mình ở phía trên nhưng không tới được vị trí của cầu thủ mang áo số 5. Trung vệ Taksim mang áo số 4 của đội Iraq đã khống chế được bóng và trọng tài xác định lỗi của cầu thủ mang áo số 5 của đội Na Uy. Đó là Wolf. Iraq sẽ được hưởng quả đá phạt từ bên phần sân nhà và bóng được truyền sang bên phía cánh phải cho trung vệ của đội nhà đẩy bóng lên. Tuy nhiên là trọng tài đã xác định chính Erling Haaland khi áp sát với trung vệ của đội Iraq đã làm bóng đi ra khỏi đường biên dọc. Với hai tình huống áp sát thì Erling Haaland đã giúp cho đội nhà vượt lên. Và bây giờ là một tình huống đá phạt khi mà trọng tài xác định lỗi đẩy sau của Erling Haaland với trung vệ mang áo số 5 Hasim. Ở trên sân vẫn có những tranh cãi giữa cầu thủ của hai đội. Cầu thủ đã gỡ hòa cho đội Iraq mang áo số 18 Hosin. Và bây giờ thì trọng tài đang ra hiệu cho trung vệ mang áo số 5 Hasim thực hiện pha đá phạt. Hasim đá bóng rất mạnh sang bên phần sân của đội Na Uy và bây giờ là tiền đạo mang áo số 9 Hamadi tạt bóng ở trong dứt điểm. Những pha dứt điểm vừa rồi của các cầu thủ Iraq đã dứt điểm hụt và bây giờ họ lại đang có bóng để tổ chức tấn công ở trong khu vực 16-50. Vẫn là cầu thủ Iraq chuyền bóng ngược trở ra. Đôi khi tạt bóng vào dứt điểm không được, như vậy là đã không có bàn thắng quân mình tỷ số. Mặc dù là cầu thủ mang áo số 8 đó là Baez đang ra hiệu với trọng tài là bóng đã chạm tay các cầu thủ đội Na Uy. Rất nguy hiểm.
2: Ở pha quay chậm theo quan sát của chúng tôi có vẻ như là bóng đã chạm tay thật. Không. Xác nhận là bóng chỉ chạm vào đầu gối thôi, không có chạm tay và chỉ có một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Iraq. Như vậy là trận

Và người Gabon Pierre Acho đang chờ tín hiệu từ tổ trọng tài VA để xem là liệu có một tình huống bóng chạm tay hay không. Và như vậy là VA check xong. Bằng mắt quan sát thường chúng tôi cũng thấy là bóng chỉ chạm vào đầu gối thôi và chỉ có một quả đá phạt góc. Mặc dù vậy thì một lần nữa các cầu thủ Iraq lại đẩy người lên để tổ chức tấn công, tìm kiếm bàn gỡ hòa ngay trong hiệp 1, và họ đang chơi khá là chất lượng. Vấn đề của các cầu thủ Iraq ở trong hiệp 1 đó là như chúng tôi đã nói, họ ghi được bàn gỡ hòa một đều với chỉ số kỳ vọng thấp hơn nhiều so với cầu thủ Na Uy. Cho đến lúc này, việc cầu thủ Na Uy đang dẫn trước cầu thủ Iraq là hoàn toàn hợp lý và khớp với những dữ liệu thống kê. Phút thứ 29, Hà Lan ghi bàn trước. Phút thứ 39, Hussein gỡ hòa một đều. Và phút thứ 43, thì Hassan phá bóng lỗi và tạo điều kiện để cho Hà Lan lập cú đúp. Như vậy là cho đến lúc này, đã có 4 cầu thủ lập một cú đúp. Trong đó gần đây nhất trong buổi sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam đã có Hà Lan, và trước đó là Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp. Các chỉ số ở trong hiệp 1 cho thấy là Na Uy hoàn toàn vượt trội. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn 1.9 so với 0.22. Kiểm soát bóng 61%. Dứt điểm cầu môn 7 so với 4. Sút trúng đích 3 so với 1. Cơ hội ngon ăn 3 so với 0. Và chạm bóng trong vòng cấm đối phương 9 so với 6. Có thể nói là về mặt chuyên môn thì tỷ số 2-1 thậm chí còn được xem là dễ thở đối với các thủ Iraq, trong bối cảnh mà các thủ tấn công của Na Uy liên tục tạo ra được áp lực đối với hàng phòng ngự của Iraq. Đó là Erling Haaland, đó là Solut, và chưa kể tới khả năng xuyên phá của Nusa. Bây giờ là cơ hội dành cho các thủ Iraq. Không vào. Một pha chuyển trạng thái với một đường chọc khe của tiền vệ Iraq cho Hamadi. Hamadi vượt qua được sự truy cản của Riason cùng với trung vệ Hakem. Anh đối mặt với thủ thành Nylon và đã có một pha dứt điểm về phía khung thành bỏ trống. Bóng từ từ lăn sau khi chạm chân của Hakem, nhưng đi chệch của giao khung thành và chỉ có một quả phạt góc cho các thủ Iraq mà thôi. Đây là phút bù giờ thứ 6 rồi, và sau tình huống này thì trọng tài sẽ thổi còi kết thúc hiệp 1. Bóng treo cột 2 dội ra lại trở về chân của các thủ Iraq, đó là Amari. Amari treo bóng bổng tiếp vào. Hà Lan lùi về để hỗ trợ phòng ngự. Bóng ai tỷ số không. Chúng tôi thấy là lưới của Nylon đã dâng lên, rung lên và tưởng là có bàn gỡ hòa hai đều, nhưng không, bóng chỉ chạm vào phía trên của lưới khung thành thủ môn Nylon mà thôi. Đó là pha xoay người khống chế bóng hai và dứt điểm bằng chân trái của trung vệ Hasim. Và đúng như chúng tôi đã nói, ngay sau cú dứt điểm vừa rồi của trung vệ Hasim thì trọng tài Pierre Acho đã thổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa hai đội tuyển Iraq và Na Uy, với kết quả các thủ Na Uy đang tạm thời dẫn trước với tỷ số 2-1. Chúng ta cùng tạm nghỉ ít phút trước khi trở lại với những diễn biến hứa hẹn là sẽ còn chắc chắn còn có thêm bàn thắng nữa.

Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn cùng các bình luận viên Mạnh Thắng và Thành Lương quay trở lại với những diễn biến tại sân Gillette Stadium để chuẩn bị đến với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu. Hiệp 1 của trận đấu đã khép lại với tỷ số 2-1 tạm nghiêng về cầu thủ Na Uy với một cú đúp của Erling Haaland, và anh trở thành cầu thủ thứ 6 ở World Cup lần này lập một cú đúp trong trận đấu. Ngoài Haaland còn có các chân sút, đó là Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ, Ilea Church, tiền vệ của New Zealand, tiền vệ Ayasin Ayari của đội tuyển Thụy Điển, tiền đạo Kai Havertz của đội tuyển Đức, và trước đó ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam là Kylian Mbappe, tiền đạo của đội tuyển Pháp. Tính đến thời điểm này, tính cả trận đấu giữa Iraq và Na Uy, World Cup đã chứng kiến tổng cộng là 53 bàn thắng trong tổng số 18 trận, đạt đâu đó khoảng chừng gần 3 bàn một trận. Về kiến tạo cũng có 6 cầu thủ đã có mỗi người 2 pha kiến tạo trong một trận đấu. Đó là Alexander Isak, tiền đạo của đội tuyển Thụy Điển, Dennis Undap của đội tuyển Đức, Joshua Kimmich, hậu vệ phải của đội tuyển Đức, Ryan Gravenberg, tiền vệ của đội tuyển Hà Lan, Chris Wood, tiền đạo của New Zealand. Đó là những con số thống kê nhanh. Và trước đó trong khoảng thời gian nghỉ giữa hai hiệp, chúng ta đã nghe một số các bài hát rất quen thuộc. Đó là bài ca mùa hè Italia. Tại sao chúng tôi phải nói như vậy? Bởi vì là dù là Euro hay là World Cup, cứ mỗi một mùa hè khi có các sự kiện bóng đá châu Âu hay là quốc tế diễn ra thì người ta lại luôn phải phát lại cái bài mùa hè Italia. Và tại sao phải nói đến Gianni Nannini? Đó là bởi vì ngày sinh nhật của bà vào ngày 14 tháng 6, cách đây có mấy ngày thôi, và đến bây giờ thì bà đã 72 tuổi rồi. Và đi cùng với năm tháng, bài ca mùa hè Italia vẫn luôn vang lên trong mỗi sự kiện. Cùng với đó, chúng ta cũng có thể nhớ lại một bài hát cũng đã từng trở nên rất quen thuộc với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đặc biệt là với những người hâm mộ bóng đá thế hệ 7X. Đó là bài Poketevas, một bài hát rất nổi tiếng ở Mundial 1982 tại Tây Ban Nha. Quay trở lại với những diễn biến trên sân, bây giờ thì các thủ Iraq đang tổ chức một đợt phản công ngoài hành lang bên phía cánh phải. Bayes, cầu thủ thiếu chút nữa đã có bàn gỡ hòa ở những phút cuối sau khi cầu thủ Iraq bỏ lỡ một cơ hội với pha dứt điểm của Amari. Bóng đập chân của Hakem và đi vào khung thành đã hoàn toàn bỏ trống. Đó là những diễn biến ở cuối hiệp 1 khi mà cầu thủ Iraq thiếu chút nữa là đã có những cơ hội để dứt điểm gỡ hòa hai đều. Trên thực tế ở trong hiệp 1, cầu thủ Iraq tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn nhưng chất lượng thì khá là thấp. Họ chỉ có được một bàn để gỡ hòa một đều. Nhưng sau đó thì họ lại có một tình huống mắc lỗi của thủ thành Hassan dẫn tới bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội Na Uy, với việc là bóng đập vào ống đồng của Haaland đi vào lưới. Ở trong hiệp 1 của trận này, các cầu thủ phòng ngự và thủ môn của Iraq có tới 3 tình huống lỗi cá nhân dẫn tới những pha dứt điểm cầu môn. Và đây là một chỉ số thống kê không lấy gì làm tự hào đối với các học trò của huấn luyện viên Graham Arnold. Trong khi đó, Na Uy dứt điểm ít hơn nhưng chất lượng lại cao hơn. Có cảm giác như là mỗi khi họ dứt điểm thì là sẽ có cơ hội ghi bàn. Họ tấn công bằng những đường truyền xuyên tuyến nhiều và khai thác cực tốt lỗi cá nhân. Như chúng tôi đã nói, họ có 3 tình huống dứt điểm của môn từ những lỗi cá nhân của phòng ngự và thủ môn và đã có được một bàn thắng.

0: Có thể nói là cầu thủ Na Uy đã chơi hiệu quả vượt trội trong các thời điểm quyết định. Điều mà nhiều người bỏ qua đó là Iraq có tới 13 lần chạm bóng ở trong vòng cấm của đối phương, nhiều hơn Na Uy chỉ có 10 thôi. Tuy nhiên thì chỉ số kỳ vọng ghi bàn chỉ đạt là 0.67. Và điều này cho thấy là Iraq tiếp cận khu vực nguy hiểm nhiều nhưng mà không tạo ra được những cú sút thuận lợi hoặc là góc sút thuận lợi. Thậm chí ở cuối hiệp 1, đầu tiên là Bayes và sau đó là Jassim đều đã có những pha dứt điểm cầu môn và tưởng như là đã ghi được bàn, gỡ hòa nhưng không thành công. Vâng, vừa rồi ở trên sân có một tình huống Riason đã đẩy bóng ở hành lang bên phía cánh phải, đi hết đôi bên ngang rồi nhưng trợ lý trọng tài căng cờ báo bóng hết biên hơi chậm. Có thể nói là những dữ liệu thống kê của hai đội Iraq và Na Uy ở trong hiệp 1 nó cho thấy sự khác biệt giữa khối lượng tấn công và chất lượng tấn công. Trong đó Na Uy dứt điểm cầu môn ít hơn, chạm bóng ở trong vòng cấm đối phương ít hơn nhưng lúc này lại đang dẫn trước với tỷ số 2-1. Iraq thì vẫn đang phòng ngự với khối trung bình thấp, Na Uy thì phòng ngự khối trung bình cao. Iraq chuyển trạng thái nhanh qua tiền vệ Jassim và tiền đạo Hamadi. Na Uy thì tổ chức trận đấu qua nhạc trưởng Odegaard. Iraq tận dụng bóng bổng để cho Hossein dứt điểm và đã có được bàn thắng gỡ hòa một đều. Còn Na Uy thì tận dụng khoảng trống phía sau lưng cặp trung vệ của đối phương. Iraq ở những phút cuối của hiệp 1 đẩy nhiều quân số vào vòng cấm, treo bóng bổng, sẵn sàng không chiến cùng với các trung vệ có chiều cao trên 1m9. Nhưng điểm yếu về việc non kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đặc biệt là ở đẳng cấp World Cup của cặp trung vệ Ayer và Hagem đã tạo điều kiện để cho một tiền đạo chỉ cao 1m89 cũng đánh đầu gỡ hòa một đều. Đây có thể là một điểm yếu, có thể là Iraq không khai thác được, nhưng các đối thủ của Na Uy ở những trận sau sẽ làm tốt điều đó.
1: Các cầu thủ Iraq vừa tổ chức tấn công ở bên phía cánh phải và cầu thủ mang áo số 3 vừa rồi là Ali đã lên sát cột cờ góc. Tuy nhiên là các cầu thủ đội Na Uy đã làm bóng ra khỏi đường biên dọc để bây giờ Ali thực hiện pha ném biên vào trong cho đồng đội. Vẫn là các cầu thủ Iraq đang khống chế bóng. Số 24 của đội Iraq đã có bóng rồi. Đó là Ismail đẩy bóng ngược trở về cho trung vệ đội nhà Hasim. Hasim mở bóng và bóng đã đi ra khỏi đường biên dọc. Quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Na Uy ở bên phía cánh phải. Ở trong những phút đầu của hiệp đấu thứ hai này thì các cầu thủ Iraq đang cố gắng tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số. Tuy nhiên là những đợt tấn công của các cầu thủ Iraq đã không thành công. Bây giờ là Becker phối hợp lên với trên Odegaard đẩy bóng lên sâu lên cho đồng đội. Vẫn ở bên phía cánh phải Solok. Solok định đột phá nhưng không vượt qua được các cầu thủ Iraq. Chính Solok là người ném biên. Bóng được ném ngược trở về cho Riason. Và bây giờ là cầu thủ mang áo số 14 đó là Ausner. Ausner phối hợp bóng trở lại vị trí của Odegaard. Mất bóng rồi, Odegaard đã không vượt qua được cầu thủ Iraq. Và bây giờ là BS của Iraq đang có bóng phối hợp với đồng đội. Bóng trở lại chân của BS và Ali ở bên phía cánh phải sát được bên dọc đẩy bóng vào trong. Vẫn là các cầu thủ Iraq. Tuy nhiên là các cầu thủ Na Uy đã lùi về tổ chức phòng ngự. BS mang áo số 8 đã khống chế được bóng rồi. Ismail đẩy bóng ngược trở về cho trung vệ mang áo số 5 của đội mình Hasim. Bóng trở lại chân của Hasim khi mà các cầu thủ Na Uy tổ chức phòng ngự. Các cầu thủ Iraq lại đang chuyền bóng ở bên phần sân nhà để kéo giãn đội hình của Na Uy. Số 4 Tasin đẩy ngược trở về cho thủ thành Hassan. Hassan phối hợp với các đồng đội ở phía trên và một đường mở bóng dài không chuẩn xác. Trung vệ của đội Na Uy khống chế bóng một nhịp bằng ngực và Ayer mở bóng lại cũng không chuẩn xác. Sự phối hợp không ăn ý giữa ba cầu thủ Na Uy và đã trao cơ hội ném biên cho các cầu thủ Iraq ở khu vực giữa sân. Bóng được ném ngược trở về cho Hasim. Hasim lại đẩy về cho thủ thành Hassan. Và bây giờ là trung vệ mang áo số 4 Tasin. Tasin mở bóng lên phía trước. Bayet trả bóng ngược trở lại cho đồng đội. Vẫn là cầu thủ Iraq mở bóng sang bên phía cánh trái. Không tới được vị trí của đồng đội ở phía trên nhưng các cầu thủ Iraq áp sát.

0: và lấy được bóng tổ chức tấn công. Vẫn là cầu thủ Iraq, mặc dù một cầu thủ đang nằm đau ở trên sân nhưng trọng tài không cất còi, và bây giờ là số 24 Ismail mở bóng cho Bayet, treo bóng vào đi đâu. Và lắc đầu vừa rồi của Hussein mang áo số 18 lại đưa bóng vào cột xa, tuy nhiên là pha lắc đầu vừa rồi đã đưa bóng không chuẩn xác vào khung thành của Nilan. Trong tình huống gỡ hòa một đều thì pha đánh đầu là rất chuẩn xác, nhưng trong tình huống phối hợp tấn công vừa rồi thì pha đánh đầu dứt điểm cuối cùng của Hussein đã đi chệch qua dọc khung thành của thủ thành Nilan. Các cầu thủ Na Uy tổ chức tấn công. Riason có bóng ở bên phía cánh phải, đẩy ngược trở về cho đồng đội Odegaard. Như vậy là trọng tài đã xác định lỗi của các cầu thủ Iraq trong tình huống tranh cướp bóng với Odegaard. Số 16 Amami đã phạm lỗi với Odegaard trong tình huống phối hợp tấn công của các cầu thủ đội Na Uy ở bên phía cánh phải. Bây giờ thì là Nusa mang áo số 20 bên phía cánh trái phối hợp vào trong cùng với đồng đội, vẫn là các cầu thủ đội Na Uy ở bên phía cánh trái. Số 14 của Na Uy đã không chơi bóng phối hợp với Nusa. Nhưng không, như vậy là trọng tài đã xác định lỗi. Nusa mang áo số 20 của Na Uy đang nằm đau và anh đang ôm lấy cái bắp đùi chân trái của mình. Có lẽ là một tình huống va chạm với đầu gối. Vâng, chính xác là như vậy. Va chạm với đầu gối của cầu thủ đội Iraq khiến cho cầu thủ mang áo số 20 Nusa của đội Na Uy bị đau. Bây giờ thì các cầu thủ đội Na Uy sẽ được hưởng quả đá phạt bên phía cánh trái theo hướng tấn công. Và lại là Riason, cầu thủ mang áo số 26, người thực hiện khá nhiều những tình huống đá phạt góc hay đá phạt ở hành lang bên phía cánh trái cho các cầu thủ đội Na Uy. Vẫn có những lời phàn nàn về cự ly lập hàng rào của các cầu thủ đội Iraq. Và bây giờ thì có lẽ Riason mới thực hiện tình huống đá phạt cho các cầu thủ đội Na Uy. Anh ra hiệu với đồng đội và có thể là một tình huống treo bóng. Bóng được treo vào góc 16-50, nhưng các cầu thủ Iraq đánh đầu phá bóng ngược trở lên. Ayer treo bóng ngược trở lại, không được. Trung vệ Ayer lên tham gia tấn công, treo bóng ngược trở lại vào khu vực 16-50. Nhưng một lần nữa thì các cầu thủ Iraq lại phá bóng ra ngoài. Quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Na Uy sát cột cửa góc ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của đội Na Uy.
1: Đó là tình huống tranh chấp giữa Solot và Doski, hậu vệ trái của Iraq. Cho đến lúc này, ba cầu thủ vẫn đang thể hiện rõ vai trò rất quan trọng trong lối chơi của các cầu thủ Na Uy. Đó là hai tiền đạo Haaland và Solot. Ở phía sau có Odegaard. Odegaard đóng vai trò là bộ não chiến thuật và anh đang điều phối cầm nhịp tốt cho các cầu thủ Na Uy, điều tiết tốc độ tấn công và thực hiện các đường truyền vào hành lang trong cho các đồng đội của mình di chuyển. Trong khi đó thì Haaland là trung tâm của mọi pha kết thúc bên phía các cầu thủ Na Uy. Cho đến thời điểm này anh đã ghi được 2 bàn và trở thành cầu thủ thứ 6 lập cú đúp tại World Cup lần này. Sự khác biệt về mặt đẳng cấp của Haaland

0: nhiều khoảng trống. Bây giờ thì các thủ Na Uy chuẩn bị được thực hiện quả đá phạt góc ở hành lang trái theo hướng tấn công của mình. Bóng treo bổng, cô đai dội ra và cuối cùng là tình huống phá bóng của Bayes. Nusa đánh đầu trả bóng lại cho Riason. Các cầu thủ Iraq lăn xả. Trên sân lúc này đang có một cầu thủ nằm đau và trọng tài Pierre Acho đã cắt còi ra hiệu cho các bác sĩ của đội tuyển Iraq vào sân để săn sóc cho anh. Người bị đau đó là Jassim. Có thể nói là những gì diễn ra trong khoảng 10 phút đầu tiên của hiệp 2 trận đấu khiến cho người ta hoàn toàn có thể hình dung ra nhiều kịch bản khác nhau ở trong 45 phút tiếp theo trận đấu giữa Iraq và Na Uy. Bởi vì cho đến thời điểm này, mặc dù Giang dẫn trước với tỷ số 2-1 nhưng Na Uy cũng chưa có gì bảo đảm là họ sẽ có được trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Cao thủ Iraq ở trong hiệp 2 của trận đấu này cũng như là cuối hiệp 1 đều đã có những cơ hội để có thể ghi được bàn gỡ hòa hai đều. Một cú đánh đầu của Hussein, và như chúng tôi đã nói, Hussein chỉ có chiều cao 1m89 thôi nhưng anh vẫn thoải mái có những pha không chiến và đánh đầu trúng bóng, thậm chí là đã ghi bàn gỡ hòa một đều trước sự truy cản của cặp trung vệ, một người cao 1m92, một người cao 1m96. Và đó là một chỉ dấu cho thấy hàng phòng ngự của các thủ Na Uy cũng không quá chắc chắn. Như vậy là bên phía các thủ Iraq có hai sự thay đổi người, rời sân là Hamadi và tiền đạo cầu thủ mang áo số 17 Jassim và tiền đạo Hamadi. Vào thay là cầu thủ mang áo số 24 Zidane Ikman. Đây là một cái tên có thể nói là rất quen thuộc đối với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, bởi Zidane của vùng Lưỡng Hà, sinh ra tại Manchester và mang ba dòng máu đó là Iraq, Pakistan và Anh. Anh trưởng thành trong học viện của MU và trở thành cầu thủ Nam Á đầu tiên trong lịch sử khoác áo quỳ đỏ thi đấu một trận đấu tại Champions League. Tuy nhiên không có nhiều cơ hội để ra sân và Zidane Ikman đã chuyển sang chơi cho câu lạc bộ Utrecht tại giải Hà Lan. Ở loạt trận đấu đến World Cup lần này thì Ikman cũng không để lại dấu ấn nhiều bởi anh bị chấn thương hành hạ và điều đó khiến cho anh không có được suất chính thức. Bây giờ thì Zidane Ikman đã được tung vào sân. Như vậy không phải là Jassim mà người rời sân thứ hai bên phía các cầu thủ Iraq đó là Ismail. 1 giờ đồng hồ thi đấu đã trôi qua, tỷ số vào lúc này vẫn đang là 2-1 tạm nghiêng về các thủ Na Uy và cả 3 bàn thắng đều được ghi ở trong hiệp 1. Bây giờ các thủ Iraq đang tổ chức phản công, đường chuyền của Hussein cho Bayes, bóng đã chạm vào chân của trung vệ Hakem và đi ra ngoài đường biên dọc. Bayes trước đó thi đấu tại giải Saudi Pro League cho câu lạc bộ Al Riyadh và bây giờ thì anh đã chuyển sang chơi tại giải vô địch các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho câu lạc bộ Dafa.
1: Ở trên sân, các cầu thủ Iraq thực hiện quyền ném biên ở bên phía cánh trái ngang khu vực 16m50 của đội Na Uy và phối hợp với cầu thủ mang áo số 17 Jassim. Tuy nhiên là các cầu thủ Na Uy đưa bóng rất mạnh sang bên phần sân của đội Iraq và bây giờ là trung vệ mang áo số 4 Tasin phối hợp với số 5 Hasim, vẫn là các cầu thủ hậu vệ của đội Iraq đang phối hợp với nhau. Doki và Hasim đã truyền ngược trở về cho thủ thành Hassan. Các cầu thủ Na Uy cũng đang dâng lên và Hassan lại thực hiện một pha phát bóng dài lên cho đồng đội ở tuyến trên. Tuy nhiên là các cầu thủ Na Uy đã kiểm soát được bóng rồi. Ayer, Hakem, hai trung vệ của đội Na Uy đẩy bóng sang cho Wolfer bên phía cánh trái, cầu thủ mang áo số 5.

0: Lusa. Lusa trong tư thế bị kèm người rất chặt, anh đã để bóng đi ra khỏi đường biên dọc để cho trung vệ mang áo, hậu vệ mang áo số 3, đó là Ali của đội Iraq thể hiện pha ném biên. Số 14 của đội Iraq vừa được tung vào sân, đó là Iqbal, đưa bóng ngược trở về cho đồng đội ở bên phần sân nhà. Thủ thành Hassan phối hợp đưa bóng lên cho Iqbal. Bây giờ số 14 đang đi bóng ở khu vực giữa sân, mở bóng cho Ali bên phía cánh phải. Bóng trở lại vị trí của Iqbal. Và như vậy là anh luôn chuyển bóng sang bên phía cánh trái. Doki đẩy bóng sâu lên cho số 17, Jassim. Jassim phối hợp, vẫn là các cầu thủ đội Iraq đang có bóng ở bên phía cánh trái trong tấn công. Một pha chiều bóng vào khu 16-50. Đi đâu? Không được, Ali bấm bóng. Lần này bóng lại chỉ rung nóc lưới mà thôi. Một pha dứt điểm nhẹ, tâng bóng vượt qua thủ thành Nylon. Tuy nhiên là pha tâng bóng đó lại cũng không chuẩn xác. Bóng đã vượt qua xà ngang và chỉ làm rung nóc lưới mà thôi. Những cầu thủ Iraq và đội tuyển Iraq đang tìm cách áp sát khung thành của thủ thành Nylon để có thể tìm kiếm được bàn thắng quân bình tỷ số. Cuối hiệp đấu thứ nhất thì họ đã tạo ra được những pha tình huống sóng gió. Nhưng rất tiếc là đến thời điểm này tỷ số vẫn đang là 2-1 và cả 3 bàn thắng đều được thực hiện ở trong hiệp đấu thứ nhất. Cầu thủ Iraq đang khống chế bóng từ bên phần sân nhà. Số 4 Tasin. Tasin đẩy bóng lên cho Iqbal. Vẫn là cầu thủ mang áo số 14 vượt qua được một cầu thủ của đội Na Uy, mở bóng sang bên phía cánh phải cho Ali và bóng lại trở lại với Iqbal mang áo số 14. Và lần này thì anh chuyển hướng tấn công sang bên phía cánh trái, Doki quạt bóng ngược trở lại cho số 17 của đội mình và phối hợp với đồng đội tổ chức tấn công, kịp không? Tạt bóng vào, bóng vẫn đang luẩn quẩn và các cầu thủ Iraq vẫn đang không chế bóng ở trong khu vực 16-50. Sát từ bên ngang, không được. Và đi bóng cuối cùng lại là một tình huống di chuyển, đưa bóng quá dài của cầu thủ mang áo số 21, đó là Fazi Makko. Rất tiếc là các cầu thủ Iraq đã có một tình huống phối hợp tấn công, nhưng tình huống tổ chức cuối cùng thì lại không thành công. Như vậy là bên phía đội Na Uy chuẩn bị có tới 3 sự thay đổi người ở trên sân. Rõ ràng là ở trong những phút này, khi mà đồng hồ đã chỉ sang phút thứ 65 của trận đấu, thì các cầu thủ Iraq đang đẩy cao đội hình và đã tạo được những tình huống nguy hiểm ở bên khung thành của Nylon. Những sự thay đổi nhân sự ở trên sân sẽ kéo theo những tình huống và những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật. Bây giờ thì các cầu thủ Iraq đang áp sát các cầu thủ Na Uy. Và một lần nữa thì cầu thủ của Na Uy đã đóng bật vào chân của Bayes ra khỏi đường biên dọc để cho Wolfer, cầu thủ mang áo số 5, thực hiện pha ném biên lên phía trước. Wolfer đã khống chế được bóng, đi bóng sang bên phần sân của đội Iraq. Hơi chếch với bên phía cánh trái, phối hợp với Nusa, sát được bên ngang, kịp không? Như vậy là sẽ chỉ có một tình huống đá phạt góc mà thôi. Nusa đang có dấu hiệu đi bóng vào bên trong thì đồng đội lại chuyền bóng hơi chếch với bên phía cánh phải ra ngoài. Chính vì vậy mà Nusa đã không thể bứt tốc và tạo ra một tình huống nguy hiểm.
1: Trên sân lúc này, hậu vệ Wolfer, hậu vệ trái của đội tuyển Na Uy đang có dấu hiệu bị chuột rút. Những vấn đề liên quan tới khả năng thích nghi khí hậu cũng là một thách thức lớn đối với các thủ Na Uy, vốn là đội bóng đến từ xứ sở giá lạnh. Ở trận đấu ngày hôm nay thì người ta cũng chưa biết là liệu tiền đạo Larsen, cầu thủ rất có duyên ghi bàn trong loạt trận đấu giao hữu của đội tuyển Na Uy trước khi đến với nước Mỹ, có vào sân hay không. Trước đó đã có những thông tin là cầu thủ này bị sốt nhẹ do bị sốc nhiệt. 20 phút của hiệp 2 đã trôi qua và lúc này thì tỷ số vẫn đang là 2-1 tạm nghiêng về Na Uy. Riason thực hiện quả đá phạt góc, bóng được truyền nhẹ lên cho Odegaard. Odegaard trả bóng lại cho Riason và sau đó là một pha căng ngang ở tầm thấp. Bóng dội ra lại tới chân của Wolfe. Chỉ ít phút trước đó Wolfe nằm sân và có dấu hiệu bị chuột rút, bây giờ thì anh chạy băng băng. Cao thủ Na Uy đã trả bóng về cho thủ thành Nyland ở bên phần sân nhà. Đây đang là thời điểm mà Na Uy giảm tốc độ trận đấu, kiểm soát nhịp độ bằng khả năng luân chuyển bóng, chơi bóng ở cự ly ngắn, chơi bóng sệt. Họ chỉ chờ các cầu thủ Iraq dâng cao để sau đó tổ chức phản công với những tình huống tấn công theo cấu trúc khai thác khoảng trống sau lưng của hàng thủ đối phương và phụ thuộc khá nhiều vào sự kết nối của các mắt xích, đó là Odegaard, Musa và Haaland. Trong đó Odegaard sẽ là người tịnh tiến bóng, điều phối bóng, bóng được phát triển cho Musa để cho cầu thủ này dùng tốc độ, sau đó thực hiện những pha căng ngang vào phía trong cho Haaland dứt điểm. Bây giờ trên sân, Doski, hậu vệ trái của Iraq đang có bóng, anh xoay trở trong vòng vây của hai cầu thủ bên phía Na Uy. Bóng cuối cùng đã được truyền về cho Tahsin. Tahsin cùng với Hassan là bộ đôi đã tạo ra một pha bóng lỗi dẫn tới bàn thua thứ hai trong vánh. Phút thứ 29, Haaland đưa Na Uy dẫn trước. 10 phút sau, phút thứ 39, Hussein đã có pha đánh đầu gỡ hòa. Nhưng 4 phút sau, phút thứ 43 thì Haaland lại tận dụng sai lầm của trung vệ Tahsin và hậu vệ và thủ môn Hassan dẫn tới bàn thứ hai. Có một chi tiết đáng lưu ý liên quan tới tiền đạo Hussein bên phía đội tuyển Iraq. Anh chính là hung thần vòng cấm ở các trận đấu tại khu vực châu Á. Nhưng anh cũng là cầu thủ sở hữu một câu chuyện có thể nói là hy hữu trong lịch sử của Asian Cup, khi bị thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu vì lỗi ăn mừng quá lâu ở trên sân trong trận đấu gặp Jordani. Hussein mặc dù gây ra nhiều tranh cãi cả ủng hộ lẫn như phản đối của cộng đồng hâm mộ đội tuyển Iraq cũng như là giới chuyên môn, nhưng thực sự là dưới bàn tay nhào nặn của huấn luyện viên Arnold thì Hussein vẫn là mũi nhọn thường trực và nguy hiểm trên hàng công của đội tuyển Iraq. Như vậy là lúc này thì trọng tài Pierre Acho người Gabon lại cho cầu thủ của hai đội ra tiếp nước 3 phút. Ở trên sân lúc này đội tuyển Iraq đã có 2 sự thay đổi người, còn Na Uy cũng vừa thực hiện xong 3 quyền thay đổi người. Hai cầu thủ được tung vào sân bên phía Iraq đó là Fari mang áo số 21, anh vào thay cho Hamadi, tiền đạo đang chơi cho câu lạc bộ Luton Town ở giải bóng đá nhà nghề của nước Anh. Và người thứ hai đó là cầu thủ mang áo số 4, Zidane Iqbal, anh vào thay cho Ismail. Câu chuyện của Iqbal thì chúng tôi đã chia sẻ, còn câu chuyện của tiền đạo Hamadi người chơi cho câu lạc bộ Luton Town thì cũng khá là ly kỳ. Khi mới 1 tuổi thì Hamadi cùng với gia đình của mình đã chạy trốn khỏi Iraq, chạy trốn khỏi chiến tranh và di cư sang Anh để định cư. Anh lớn lên trong một khu phố nghèo ngoại ô của thành phố Liverpool. Hamadi chính là người đã ghi bàn mở tỷ số quyết định trong trận thắng với tỷ số 2-1 của Iraq trước Bolivia ở trận playoff liên lục địa vào tháng 3 năm nay. Lúc này thì cầu thủ của hai đội đã tiếp nước xong và chuẩn bị trở lại sân. Có thể nói là trong 20 phút của hiệp 2 thì cầu thủ Iraq lúc này lại là những người đang chiếm ưu thế về khối lượng tấn công, nhưng họ vẫn đang để cho đối phương dẫn trước bởi chất lượng tấn công lại không đồng nhất với khối lượng tấn công. 10 cú sút mà các cầu thủ Iraq tạo ra được cho đến thời điểm này chỉ đem về chỉ số kỳ vọng ghi bàn có 0.73 so với gần 2.0 của các thủ Na Uy. Na Uy chỉ có 7 cú sút thôi, nhưng họ tạo ra tới 1.9 chỉ số kỳ vọng ghi bàn. Đó là sự chênh lệch thấy rõ. Lúc này 3 cầu thủ của Na Uy chuẩn bị được tung vào sân. đang đứng chờ ở bên ngoài đường pit. Bên phía Iraq cũng chuẩn bị có hai sự thay đổi người.

0: tất cả đang chờ tín hiệu từ trọng tài người Gabon Pierre Acho. Trong 20 phút đầu tiên của hiệp 2 này, các cầu thủ Iraq vẫn đang kiểm soát tốt khu vực giữa sân và triển khai bóng nhịp nhàng ở hai bên cánh. Nhưng như chúng tôi đã nói, chất lượng dứt điểm của họ vẫn chưa đồng nhất với khối lượng tấn công. Trong khi đó thì Na Uy kiểm soát tốt hành lang trong, khai thác khoảng trống, vị trí giữa trung vệ và các hậu vệ biên, tấn công trung lộ hiệu quả hơn. Cho trong khoảng 20 phút của hiệp 2, các cầu thủ Na Uy đã tạo ra tới 13 pha chạm bóng ở trong vòng cấm. Iraq thì cũng có 12 pha chạm bóng, họ cũng tấn công biên nhiều hơn. Như vậy là Iraq có tới 4 sự thay đổi người cùng lúc, còn Na Uy có 4 sự thay đổi người, còn Iraq có 3 sự thay đổi người. Những sự thay đổi người cấp tập được huấn luyện viên của cả hai bên áp dụng để từ đó đem đến những hiệu quả về tấn công và bảo đảm việc với Iraq đó là ít nhất có được 1 điểm, còn với Na Uy đó là nỗ lực có trọn vẹn 3 điểm. Trận đấu đã tiếp tục trở lại và như chúng tôi đã nói, đôi bên đều đã có hàng loạt những sự thay đổi người. Iraq lúc này đã sử dụng trọn vẹn 5 quyền thay đổi người, còn Na Uy có 4 sự thay đổi người cùng lúc.
1: Các cầu thủ Na Uy đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà và bây giờ thêm một trung vệ mang áo số 4 được tung vào sân. Đó là Ostigard đẩy cầu thủ mang áo số 17 Hegem ra đá ở vị trí hậu vệ cánh trái. Dường như là các cầu thủ Na Uy đang siết lại hệ thống phòng ngự. Becker mang áo số 8 đang phối hợp với đồng đội ở bên phần sân nhà. Ayer và bây giờ trung vệ mang áo số 4 Ostigard đẩy bóng lên cho đồng đội vừa mới vào sân, đó là Seram mang áo số 21 chậm rãi kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Các cầu thủ Na Uy chưa đẩy cao bóng lên phía trước khi mà các cầu thủ Iraq cũng không dâng cao đội hình. Hegem đẩy bóng ngược trở về cho cầu thủ mang áo số 4, đó là Ostigard mở bóng rất mạnh sang bên phần sân của đội Iraq. Các cầu thủ Na Uy đã lấy được bóng sau tình huống phá bóng của các cầu thủ Iraq và bây giờ là họ đang có bóng ở bên phía cánh phải. Ostigard, như vậy là Pop, cầu thủ mang áo số 22 vừa vào sân, đã không thể vượt qua được các cầu thủ đội Iraq. Riason ném biên và bóng trở lại vị trí của Riason. Riason phối hợp với cầu thủ đồng đội vừa vào sân mang áo số 22 là Bob đã không thành công. Một lần nữa thì Riason lại đang có bóng để thực hiện pha ném biên, anh ném bóng sâu xuống. Vẫn là các cầu thủ Na Uy đang không chế bóng. Riason ở bên phía cánh phải ngang khu vực 16m50. Odegaard bấm bóng xuống Bob. Như vậy là các cầu thủ số 9 Erling Haaland đang có bóng và bây giờ anh đang phối hợp với đồng đội Oscar Bob dứt điểm. Không được. Như vậy là một tình huống dứt điểm đã không thành công của các cầu thủ đội Na Uy ở bên phía cánh phải. Và sẽ chỉ có một tình huống đá phạt góc mà thôi. Bóng đã được cầu thủ mang áo số 18 Torres dứt điểm ở trong khu vực 16m50. Tuy nhiên là đã bật trúng một cầu thủ Iraq đi ra khỏi đường biên ngang. Quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của Na Uy. Và trọng tài người Gabon vẫn phải liên tục nhắc nhở cầu thủ của hai đội. Số 8 của đội Iraq đang áp rất sát bé cầu thủ mang áo số 9 Haaland. Bóng được treo vào góc 16-50 đấy đâu. Như vậy là trung vệ vừa mới vào sân mang áo số 4 đó là Ostigard đã nâng tỷ số lên 3-1 cho các cầu thủ đội Na Uy. Lợi thế chiều cao và pha phối hợp đá phạt góc rất chuẩn xác. Số 4 của đội Na Uy băng vào không bị ai kèm, anh đã bật cao đánh đầu và đưa các cầu thủ Na Uy vượt lên dẫn trước ở phút thứ 76 của trận đấu. Tỷ số đã là 3-1 cho các cầu thủ đội Na Uy. Như vậy là chỉ từ một tình huống không chiến thôi, các cầu thủ Na Uy đã tận dụng thành công lợi thế chiều cao và kỹ năng dứt điểm bằng đầu để đưa đội nhà vượt lên với tỷ số là 3-1. Khi mà ban huấn luyện của đội Iraq đang có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự, điều chỉnh về mặt chiến thuật để có thể tìm kiếm được bàn thắng thứ hai, bàn thắng quân mình tỷ số 2-2, thì các cầu thủ Na Uy đã vượt lên dẫn trước các cầu thủ Iraq với tỷ số là 3-1. Cầu thủ mang áo số 4 vừa mới vào sân đã có một tình huống bật rất cao đánh đầu và đánh bại được thủ thành Hassan.
0: Ở trong ba bóng dẫn tới bàn thắng vừa rồi của Na Uy cũng phải kể tới khả năng chạy chỗ của Østigard. Anh cùng với Alan đứng chếch xa ở vị trí cột 2. Nhưng sau đó thì Østigard bất ngờ tăng tốc và di chuyển hướng về vị trí cột 1 trước khi thực hiện một pha dặm nhảy để đánh đầu ở vị trí cột 1. Đưa bóng đi qua tay của thủ thành Hassan. Đó là một pha bóng mà người ta thường thấy ở lối chơi của các đội bóng châu Âu, khi mà các trung vệ sẽ có những pha di chuyển từ vị trí cột 2 hướng về vị trí cột 1 để đón những quả treo bóng có điểm rơi. Cần phải lưu ý rằng là Østigard cũng không phải là cầu thủ có chiều cao vượt trội. Anh chỉ cao có 1m82 thôi. Và so với người châu Âu, chiều cao trung bình của thanh niên châu Âu cũng chỉ là 1m75, thì Østigard cũng chỉ cao hơn một chút. Và so với người Na Uy như vậy là bình thường. Trở lại với những diễn biến trên sân, lúc này các cầu thủ Na Uy đã có được cách biệt 2 bàn so với đối thủ. Họ bắt đầu giảm nhịp, chơi chậm rãi hơn, tìm kiếm những cơ hội để phản công, tìm kiếm những cơ hội để nâng tỷ số lên từ những pha bóng tĩnh nhiều hơn. Iraq thì chắc chắn là sẽ phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số rồi. Mỗi bên đều đã có như vậy là 4 sự thay đổi người. Bên phía Iraq vẫn còn một quyền thay đổi người nữa chứ chưa phải là đã hết. 4 sự thay đổi người bên phía cao thủ Iraq vào lúc này đó là Fari, Iqbal, Sadun và Kassem. 4 cầu thủ rời sân là Hamadi, Jassim, Ismail và hậu vệ phải Ali. Bên phía cao thủ Na Uy cũng có 4 sự thay đổi người. Những người đã rời sân đó là hậu vệ trái Wolfe, tiền vệ trung tâm Arsnet, tiền đạo cánh Nusa và tiền đạo cánh phải Soglot. Vào thay là Østigard, tác giả của bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Tiền vệ Thorvald. Thorvald chính là người đã có pha dứt điểm thiếu chút nữa ghi bàn dẫn tới quả đá phạt góc, và sau đó thì Østigard lập công. Oscar Bob, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Man City, đang chơi thay vị trí của Solot, vị trí tiền đạo cánh phải. Và Sindrup đã thay vị trí của Nusa, vị trí tiền đạo cánh trái. Ở trên sân bây giờ cao thủ Na Uy đang không chơi bóng. Odegaard trả bóng về cho Østigard. Østigard đẩy bóng lên cho Sindrup. Và cuối cùng thì bóng lại được trả về cho thủ thành Nyland. Nyland phá bóng mạnh lên phía trước. Các thủ Iraq đánh đầu dội ngược trả trở lại. Và cuối cùng Higem chờ cho Kassem dâng lên. Anh đá bóng đập vào chân của cầu thủ đối phương. Như vậy là sau khi đã có được bàn nâng tỷ số lên 3-1, lúc này huấn luyện viên Solbakken đã dưỡng sức quyết định rút Odegaard rời sân để cho anh được nghỉ ngơi. Và băng đội trưởng của Na Uy được trao lại cho Erling Haaland. Vào thay vị trí của Odegaard đó là Birch. Patrick Birch, anh sẽ chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Và Patrick Birch hiện nay đang chơi cho câu lạc bộ Bodo Glimt, đội bóng được đánh giá là hiện tượng ở UEFA Champions League mùa vừa rồi. Thời gian thi đấu vào lúc này còn khoảng chừng 10 phút nữa, và với quãng thời gian còn lại chỉ khoảng chừng 10 phút, chưa kể thời gian bù giờ, khả năng dứt điểm của các chân sút bên phía Iraq và khả năng cầm nhịp cũng như là kiểm soát bóng của các thủ Na Uy, tổng hợp các dữ liệu lại, chúng tôi cho rằng chúng ta có lẽ sẽ phải chứng kiến một đội bóng châu Á thua trận đầu.

0: đầu tiên tại World Cup lần này. Bây giờ đứng trước bóng đang là Ryerson với một quả đá phạt trực tiếp ở hành lang bên phía cánh trái theo hướng tấn công của cầu thủ Na Uy. Ryerson đang ra hiệu cho các đồng đội của mình. Anh treo bóng bổng hướng vị trí cột hai. Một pha đánh đầu bóng lại trượt qua đầu của Ostigard. Nhưng lần này thì không có thêm bàn thắng nào nữa. Bóng đi hết đường biên ngang và một quả phát bóng lên từ vạch 5m50 cho các thủ Iraq.
1: Việc rút Odegaard ra khỏi sân cũng là sự chuẩn bị vì các cầu thủ. Bây giờ Erling Haaland rất nguy hiểm. Erling Haaland đã chớp thời cơ cướp được bóng trong sự phối hợp không tốt của các cầu thủ Iraq. Anh đã dứt điểm bằng chân, tuy nhiên là đã không chiến thắng được thủ thành Hassan. Rất may cho các cầu thủ Iraq là họ đã không phải chịu bàn thua thứ tư. Ở trên sân thì các cầu thủ của Iraq đang tổ chức tấn công ở bên phần sân nhà, nhưng các cầu thủ Na Uy áp sát rất nhanh. Những tình huống dâng cao và cuối cùng thì trung vệ mang áo số 5 đó là Hasim đã phạm lỗi với các cầu thủ Iraq, đã phạm lỗi với cầu thủ Na Uy. Những nỗ lực của cầu thủ mang áo số 5 Hasim đã không thể thành công khi mà các cầu thủ Na Uy áp sát rất nhanh. Trước đó thì một tình huống phối hợp và trả bóng về đã không đủ lực. Rất may là khi mà Erling Haaland cướp được bóng thì anh lại dứt điểm trúng người thủ thành Hassan. Bây giờ thì Iraq phát động tấn công, đường truyền quá mạnh và thủ thành Nalan của Na Uy đã kiểm soát được trái bóng rồi. Cũng ở bảng đấu cùng với Iraq và Na Uy thì như các bạn đã biết là đội tuyển Pháp đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước đội tuyển Senegal. Như vậy là những đối thủ tiếp theo của hai đội Iraq và Na Uy cũng là những đối thủ rất mạnh. Bây giờ thì các cầu thủ Na Uy đang khống chế bóng ở bên phần sân nhà. Trung vệ mang áo số 4 Ayer số 3 đẩy bóng lên cho Becker và Becker mở bóng sang bên phía cánh phải. Ryerson, Ayer, bóng trở lại với thủ thành Nylan. Phút thứ 85 của trận đấu rồi, tỷ số là 3-1 nhưng về phía đội Na Uy. Erling Haaland phối hợp vào trong không được, như vậy là cầu thủ Iraq đã cắt ngang được pha chuyền bóng của Erling Haaland cho đồng đội. Các cầu thủ Na Uy vẫn đang thi đấu rất tập trung, khiến cho các đợt tấn công của đội Iraq gặp rất nhiều khó khăn. Họ không thể đưa bóng áp sát khu vực 16m50 của đội Na Uy và chưa được tạo ra được những tình huống đột phá, những tình huống sóng gió có thể khiến cho Na Uy mắc sai lầm và giúp cho các cầu thủ Iraq có cơ hội có được bàn thắng thứ hai. Bây giờ thì các cầu thủ đội Iraq, Iqbal phối hợp vào trong, bóng trở lại vị trí của Iqbal nhưng Iqbal lại đẩy bóng lên không chuẩn xác, và như vậy là Erling Haaland đột phá không. Đã có một tình huống kéo người và trọng tài đã sẵn sàng tấm thẻ đỏ, tấm thẻ vàng ở trên tay. Một tình huống mà Erling Haaland đã đua tốc độ và đã vượt qua sự truy cản của số 4, trung vệ số 4 Tasin, buộc Tasin phải kéo ngã và Tasin đã phải nhận thẻ vàng. Đây là chiếc thẻ vàng đầu tiên ở trong trận đấu giữa hai đội Na Uy và Iraq. Các cầu thủ Na Uy đang không chế bóng và họ cũng không vội vàng đưa bóng áp sát khung thành, chuyền ngược trở về. Ryerson lại mở một đường chuyền dài. Lần này thì thủ thành Hassan đã băng ra và cũng phải đến nhịp thứ hai thì thủ thành Hassan mới ôm gọn được trái bóng. Các cầu thủ Iraq đang tổ chức tấn công, đưa bóng vào khu vực trung lộ. Iqbal không được, ba cầu thủ Na Uy đã quay lấy cầu thủ Iraq và lấy được bóng để tổ chức tấn công ở bên phía cánh trái, cũng không thành công. Số 21 vừa rồi đó là Serap đã không thể vượt qua các cầu thủ Iraq, nhưng các cầu thủ Iraq lại tổ chức tấn công không tốt, sự phối hợp không ăn ý và bóng ở trong tầm kiểm soát của các cầu thủ Na Uy. Ryerson, Ayer, Ostigard, Hegem không vội vàng, họ phối hợp rất nhẹ nhàng ở bên phần sân nhà. Và bây giờ là thủ thành Nalan của Na Uy. Nalan bấm bóng lên.

0: phía trước ở khu vực giữa sân. Becker đẩy bóng ngược trở lại cho đồng đội Riesen. Vẫn là các cầu thủ Na Uy đang tổ chức tấn công ở bên phía cánh phải. Riesen, Becker đang tìm đồng đội. Bóng trở lại vị trí của Riesen. Và bây giờ là Becker trở về với cặp trung vệ Ayer. Số 3 Ayer, trung vệ của đội Na Uy đang không chơi bóng. Một đường chuyền dọc biên lên phía trước cho đồng đội, vẫn là các cầu thủ Na Uy. Riesen phối hợp vào trong cùng với các đồng đội và bây giờ là Becker. Ngay trong vòng tròn trung tâm, Becker đang tìm đồng đội để có thể tổ chức tấn công. Cầu thủ mang áo số 17 vừa được tung vào sân đang không chơi bóng, và bây giờ số 21 là Seydet. Không, lại không đưa bóng vào khu vực 16m50 mà lại chuyền ngược trở về. Tiền vệ mang áo số 8 Becker đang kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. Các cầu thủ Iraq cũng không dâng cao để tạo ra khoảng hở nào cho các cầu thủ Na Uy có thể tổ chức tấn công. Các hậu vệ của Na Uy đang không chơi bóng ở khu vực giữa sân. Và bây giờ là tiền vệ trung tâm số 8 Becker đang đẩy bóng lên. Anh dẫn bóng lên và phối hợp với Hegem mang áo số 17. Và số 21 set up đi bóng đột phá. Không thể vượt qua được 3 cầu thủ Iraq. Các cầu thủ Iraq lấy được bóng và tổ chức tấn công chuyền dài. Quá dài mất rồi, vượt quá khả năng di chuyển của đồng đội. Và các cầu thủ Na Uy lấy được bóng, đẩy bóng lên. Bây giờ là cầu thủ mang áo số 18 Torves phối hợp. Torves đẩy bóng vào khu vực trung lộ. Các cầu thủ Iraq đánh đầu nhưng cũng không thành công. Bóng luẩn quẩn ở khu vực giữa sân và trở lại quyền kiểm soát của Riesen, hơi chếch về bên phía cánh phải. Riesen phối hợp với đồng đội. Các cầu thủ Na Uy cầm bóng chắc chắn, không cho các cầu thủ Iraq có cơ hội để khống chế bóng, tranh cướp bóng và tổ chức tấn công. Số 8 của đội Na Uy mở bóng sang bên phía cánh phải và lần này thì bóng được bấm sâu xuống cho Hà Lan. Tuy nhiên là trung vệ mang áo số 5 của đội Iraq đã phá bóng ra khỏi đường biên dọc trước khi bóng tới được vị trí của Erling Haaland. Riesen bên phía cánh phải, vẫn là các cầu thủ Na Uy đẩy bóng về cho Ayer. Các cầu thủ Iraq cũng không dám đẩy cao đội hình khi mà các cầu thủ Na Uy đang kiểm soát bóng rất tốt ở trên sân. Vẫn là các cầu thủ Na Uy. Becker mang áo số 8 đi bóng về bên phần sân nhà và phối hợp với Hegem mang áo số 17. Bây giờ là Ostigard, cầu thủ đã nâng tỷ số lên 3-1 cho các cầu thủ đội Na Uy. Bóng ở trong chân của Ostigard mang áo số 4. Anh phối hợp ở khu vực trung lộ với đồng đội và một đường chọc khe lên phía trước để bứt tốc độ. Rất nhanh, các cầu thủ Na Uy đưa bóng vào khu vực 16m50. Dogfest mang áo số 21, đó là Sadab. Tạt bóng chăng? Vẫn là Sadab đang tìm cách vượt qua cầu thủ của đội Iraq. Và cuối cùng thì bóng đến chân dứt điểm. Đã không trúng khung thành. Vừa rồi là pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 22 Bob ở trong khu vực 16m50. Nhưng pha sút bóng ở cột gần của Bob đã không đưa bóng trúng đích. Chỉ làm rung mảnh lưới ở bên phía tay phải khung thành của thủ môn Hassan. Và các cầu thủ Na Uy vẫn chưa có được bàn thắng thứ tư. Một tình huống phối hợp tấn công và các cầu thủ Iraq đã tỏ ra khá lúng túng khi truy cản các cầu thủ Na Uy. Rất may là họ không phải chịu bàn thua thứ tư. Như vậy là sẽ có thêm 6 phút đá bù giờ của hiệp đấu thứ hai này. Và đây là phút đá bù giờ đầu tiên trong 6 phút đá bù giờ. Rất khó với những gì diễn ra ở trên sân thì rất khó để cho các cầu thủ Iraq có được bàn thắng thứ hai, chứ không thể nói đến cơ hội là tìm kiếm được tỷ số hòa 3 đều. Ở trên sân thì một cầu thủ Iraq đang nằm đau ở trên sân.
1: Như chúng tôi đã đề cập, nhiều khả năng là chúng ta sẽ phải chứng kiến một đội bóng đến từ châu Á sẽ có thất bại đầu tiên tại World Cup lần này. Iraq đối đầu với một đội bóng đã toàn thắng ở vòng loại của World Cup 2026 khu vực châu Âu, đã ghi tới 37 bàn thắng và chỉ để thủng lưới có 5 lần. việc Iraq đã sớm có được bàn gỡ hòa ngay ở trong hiệp 1 sau khi bị vượt lên cũng chỉ giúp cho chúng ta có cảm giác tự hào một chút thôi, chứ xét về tổng thể các con số dữ liệu như người ta vẫn thường nói là không biết dối lừa. Lúc này các cầu thủ Na Uy đã cầm chắc trong tay chiến thắng rồi. Ở vào thời điểm khi trận đấu diễn ra phút thứ 82, chúng tôi vẫn đưa ra nhận định rằng là khả năng để cho các đội Iraq có được bàn rút ngắn tỷ số là cực kỳ thấp. Bởi vì như chúng tôi đã phân tích, khối lượng tấn công của Iraq lại không đồng nhất với chất lượng tấn công. Dứt điểm cầu môn, đưa bóng vào trong vòng cấm, nhưng chỉ số kỳ vọng ghi bàn thì lại vẫn ít một cách chênh lệch so với các số liệu. Lúc này ở trên sân, các cầu thủ Iraq đang triển khai bóng hành lang bên phía cánh phải. Tahsin như chúng tôi đã nói là cầu thủ đã có pha chuyền bóng về quá nhẹ và dẫn tới việc thủ môn Hassan trong một tình huống cũng chơi bóng không tập trung. Anh cũng không lường được tốc độ áp sát và pressing của Hà Lan nó lại nguy hiểm đến như vậy. Và kết quả là một pha bóng đưa bóng đập chân tiền đạo của Na Uy, nâng tỷ số lên 2-1 và từ đó giúp cho các cầu thủ Na Uy có một tâm lý rất thoải mái khi bước vào hiệp 2. Trong khi đó thì các cầu thủ Iraq bắt buộc phải đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ hòa. Việc các cầu thủ Iraq lúc này đang kiểm soát bóng nhiều hơn các cầu thủ Na Uy cũng không ý nghĩa nhiều, bởi vì họ không đưa được bóng vào trong vòng cấm, không đưa được bóng vào khu vực zone 14, khu vực trước vòng cấm của Na Uy. Và số lần dứt điểm của môn cũng đã giảm một cách rõ rệt. Những sự điều chỉnh về mặt nhân sự của huấn luyện viên Subaken đã cho thấy là ông hài lòng với thế trận và bảo đảm là Na Uy có được chiến thắng. Odegaard đã được rút ra, Sorloth cũng đã được rút ra, còn Hà Lan thì vẫn được giữ lại để hy vọng trở thành cầu thủ đầu tiên ở World Cup lần này có được một cú hat-trick. Na Uy lúc này đã chuyển lối đá sang kiểm soát lợi thế, chờ cơ hội phản công và không cần phải thay đổi cấu trúc gì hết. Ở trên sân bây giờ các cầu thủ Iraq triển khai bóng bên phía bên trái, bóng được treo hướng vị trí cột 2. Đã có một pha di chuyển và sau đó là một cú đánh đầu trả ngược lại của Kassem. Một cầu thủ bên phía đội tuyển Na Uy lúc này đang nằm sân, đó là Sindrup. Sindrup là cầu thủ được tung vào sân để đá thay vị trí của Nusa. Ở tình huống không chiến và đánh đầu phá bóng thì sau khi đánh đầu phá bóng ra, Sindrup đã bị đau sau pha va chạm với hậu vệ phải Sadun bên phía các cầu thủ Iraq. Đầu của Sadun đã va vào gò má của Sindrup. Ở bên ngoài đường pit, đạo diễn hình đang cho thấy hình ảnh của hai huấn luyện viên với những trạng thái cảm xúc khác nhau. Graham Arnold thì bực bội và phản ứng với những ngôn ngữ cơ thể cho thấy rõ sự bực dọc. Trong khi đó bên phía Solbakken của Na Uy thái độ bình tĩnh, lạnh lùng và không có gì biểu cảm. Nó lạnh lùng và băng giá đúng như điều kiện khí hậu của đội bóng mang biệt danh những chiến binh Viking này. Trước khi đến với World Cup lần này thì bộ phận truyền thông của Liên đoàn bóng đá Na Uy đã có hai bộ ảnh có thể nói là gây ấn tượng mạnh đối với cộng đồng người hâm mộ. Đầu tiên là hình ảnh Hà Lan cùng với các đồng đội trong trang phục của những chiến binh Viking, rất ấn tượng. Như vậy là đã có bàn thắng thứ tư cho cầu thủ Na Uy và người ghi bàn đó là Sindrup. Công đầu thuộc về Erling Haaland. Các cầu thủ Na Uy treo bóng ở hành lang bên phía cánh phải hướng vị trí cột 2. Erling Haaland bật cao đánh đầu và mặc dù không phải là một cú đánh đầu trực tiếp thành bàn, bóng đi bổng cao nhưng sau đó nó hướng về vị trí cột 2 để cho Sindrup. Anh bật cao và tranh chấp bóng cùng với hai hậu vệ bên phía đội tuyển Iraq. và vẫn có được bàn thắng khi bóng